תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חז...

תמיד יש לי לכם רגע כבוד. תגיד, אני משנה אותם. הם כמובן ככה הגיעו.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חז...

תמיד יש לי את החבר'ה לקבל, אבל לא משנה אותם, הם כמובן ככה, כאילו.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אתם מאזינים
0: מופע הרדיו של...
2: עוגן של שקט עם זן מאסטר

0: כל יום מחדש, אמיר פרי בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
1: כשאני סוגר, אז אני סוגר משהו, אני סוגר את הדלת או אני סוגר מישהו. כשאני מסתגר, אני סוגר את עצמי. בגלל זה, אולי אפשר לומר שכשאני מתפתח, אני בעצם פותח את עצמי. שהפתיחה העצמית יכולה להתרחב ולהתפתח ולאורך זמן. אבל בקריאה הזאת של המילה התפתחות, אנחנו בעצם שמים אנחנו לא שמים דגש על התקדמות מדורקת וסדורה, או על צבירת ידע ומידע. אנחנו לא מדברים על עלייה הדרגתית ברמות רוחניות, אלא על פתיחה או התפתחות של העצמיות שלנו, שעשויה לקרות עכשיו, ואולי אפילו לחמוק מאיתנו אחר כך, ואחר כך אפילו לחזור אלינו.
0: מחפש מילים עם ינץ לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע, ברדיו מהות החיים.

7:05 דקות, בוקר טוב, בוקר אור, בוקר שני טוב, רדיו אמנות החיים, כל יום מחדש, מהדורת גרובי מונדי. אחרי ששבוע שעבר כיבדנו וחיבקנו את העצב הבלתי בלתי בלתי בלתי נתפס, אי אפשר, לדעתי אנחנו לעולם לא נגליד או לא נחלים מהפצע הזה. כולי תקווה שכן, כרגע אני לא רואה איך זה קורה עם כל העניינים האלה מסביב, כל הטרפת הזאת מסביב, כל הבחירות, השביעי לאוקטובר, והבוקר מהדורת גרובי מנדי ראשונה, גרובי מנדי ראשונה אחרי החזרה שלנו מהחופשה. רגרוב על כל צבעיו, מיניו, בניו ובנותיו. פתחנו עם יורס של הקולקטיב מברוקלין, גוסט פאנק אורקסטרה. אני אמיר פרי, שמח, מוקיר, מחבק את המצטרפים, מצטרפות, עד השעה 9:00, שיהיה בוקר טוב, ובטוח, בטוח, בטוח, אז אני.

0: עוד קטע משובח מתוך Before the World Blues. כן כן, שם שלא כל כך רחוק מהאמת בימים מסוימים. החדש של אריקה בדו עם שיתוף הפעולה שלה, שיתוף הפעולה שלה הנפלא אני חייב לציין, יחד עם The Alchemist. אגב, האלכימאי אמר באחד הרעיונות שראיתי לא מזמן בפייסבוק שהמפגש עם אריקה בדו לחלוטין, לחלוטין שינה לו את החיים. כן, טוב, לא רע. אלבום אדיר שמשלב סול, בלוז, פאנק, היפ-הופ, ג'אז, ואריקה בדו אחת. 7:10 עכשיו, אתם על כל המחדש. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה בסוף השידור, פנו הלאומי. רשימת שידור מלאה בעמוד הפייסבוק שלי. והנה עוד קולקטיב, אבל לונדוני. איביביו סאונד משין. בתוך החדש שלהם שיצא בספטמבר, יעני חודש אחורה, מארחים פה את פיוניר האפרוביט. דלה סוסימי, לא סושימי, סוסימי. Give me peace, mana.
1: Give me freedom. Give me love. With a kiss. Give me peace. Give me freedom. Give me love. With a kiss.

out.

0: פרוסס, מונפוניקס, הרכב מסן פרנסיסקו, שגם הוא כמו קצת איבידו סאונד משין וגוסט פארם כאורקסטרה משמר את הסאונד של ה-60s וה-70s ועושה זאת בגאון. ואגב 60s-70s אני כבר הוומק סיסטר ש... מה שנקרא, יש להם את הנטל במרכאות, בקטע טוב. השלישייה מאלי, שלישיית אנשים מאלי, עם היחוס המשפחתי, מה שאמרתי, קצת כבד, אבל לחלוטין, לחלוטין, הם מספקות את הסחורה, הסבא סם קוק, זמר ויוצר הסול האדיר, והדוד בובי וומק. לכבר בנות עצמן.
1: Mirror, mirror on the wall.
0: Laughter and tears. בתוך הראשון והיחיד שלהם,

0: Violence is reality. Love is in development. It can hold, contract, expand, adapt, take other shapes, lap in your face, clumsy with grace. Death is a conspiracy, religious hypocrisy. In the spirit of modesty, we are forever. Financed by darkest means, under the table, in the soil, underwater, sacred oil. Our fossils fuel the enterprise. Our fossils fuel our own demise. Our fossils hold no memories. Our fossils purely energy. Death is a conspiracy. Breath is life.
1: Death is a conspiracy.
0: Kiss, song.
1: Man, spoken word, hip hop. Saul Williams.
0: Intention.
1: מתוך האחרון שלו שיצא באוגוסט האחרון השנה, Leap Life. בלבל המשובח נינג'ה טיון, לפני זה שמענו את מיסטר סטיבי וונדה שיוצא עכשיו לטור רחב וארוך, 50 שנה ל-Songs of Key of Life. האמת היא שניסיתי להשיג כרטיסים לזה, אבל הכרטיסים כל כך, כל כך יקרים. מצד אחד יושבת לך בצד ימין, זה אומר לך וואלה, פעם אחרונה לראות אגדה חיה, למרות שראיתי את סטיבי וונדר לפני הרבה שנים. מצד שני, אתה אומר, יאללה, אפשר לוותר על זה. ויש לך את האמצע שמגיע ואתה אומר, איזה דביל אתה, לוותר על העניין הזה. מצד שלישי, צריכים כיסים עמוקים, זמן. כן, אין מה לעשות, אי אפשר הכל. כל יום אתה לומד מחדש שאי אפשר הכל. אני כבר ניו יורק אנד סול, עוד קולקטיב. ניו יורקי בהנהגת ליטל לואי וגה. וקני טופ גונזלס, הדי-ג'יים והמפיקים האדירים, Masters at Work, יחד עם הזמרת האדירה ג'וזלין בראון. It's alright.
2: It's alright.
1: I feel it. כן.

הגרסה הארוכה והמשובחת של דימירטי פרם פרס לקלאסיקה של ג'מיר וקוואי שיצא 30 שנה אחורה בדיוק. Traveling Without Moving, השלישי כאמור של ההרכב הבריטי סופר סופר משובח, אחת ההופעות הטובות שראיתי בראשון לפני הרבה שנים. הכל בכלל שאתם מדברים על הופעות חול זה נראה מדע בדיוני לחלוטין. כאמור השלישי שלהם והכי הכי מצליח, 8 מיליון עותקים למכרו בזמנו, אני מאמין שמאז זה הרבה יותר, הרבה בזכות הסינגל ה-Virtual Insanity שהביא באמת למי שלא הכיר עד אז את ג'מירוקוואי אחרי שני אלבומים כמעט לכל בית עם הריקוד המפורסם, עם הקליפ המפורסם. אגב מי שעשה את העיבוד כינורות באלבום הזה ויש פה וחד כינורות וסיימון הל, זה שעשה אותו אחד שעשה לאינקוגניטו ששמענו קודם Nights Over Egypt כמעט 20:08, 20 דקות מעכשיו. גלוש גלעדי, מתעוררות. יד אחר כך לירון טענים, פה זה טוב. וממש, אני מצטער על השטות הכל כך, אולי די מטומטמת הזאת. אבל לא יכולתי להתאפק. אז לקטנה ככה, הנה הביצוע של קובי פרץ, את ג'מירוקוואי.

מירקוויל, Hot Times. מתוך השלישי, וכאמור, הסופר מצליח של ג'מירקוואי. Traveling without moving, את התקופה שהייתי קרוע, תקרוע על ג'מירקוואי. זוכר שמישהו הביא לי מלונדון את האלבום הראשון, והמפעים שלו. פתאום אתה שומע סטיבי וונדר, חדש, צעיר, בועט, ומקורי. השני, Space Cowboy. בכלל ההתאהבות הייתה בשיאה. שהגיע השלישי, כבר כל בית הכיר את ג'מירקוואי. וטוב שכך, מה שנקרא, לחלוטין, לחלוטין, בעיניי, תקופת השיא שלהם. הנה כבר שיר הנושא, שמתחיל עם סאונד של מכוניות מרות, שג'מירקוואי מאוד מאוד חיבב. Traveling without moving, אחר כך ניפרד כידידים, וכידידות.

תאמרו כאלה, לוקחים אותנו לקצה. עוד מהדורה מוצלחת של גרובי מנדי. אתה נכון, גרובי מנדי. מסתיימת לה בגאון. באמת סוג של traveling without moving. חמש דקות מעכשיו, גלוש גלעדים, התעוררות. מיד אחר כך לירוני תעני. אם פה זה טוב, תודה לכן, תודה לכם. על החיבוק המשותף, על שבע בבוקר, על השפיות שאנחנו נותנים אחת לשנייה, לשני, על קבוצת הוואטסאפ, על הפייסבוק. ועד השם, אתם באמת איתי פה כל בוקר. אני הייתי אמיר פרי. מאחל לכולנו יום קל, שפוי, יעיל. תבואו גם מחר בבוקר, כל בוקר, כל שלישי יותר נכון, לא כל בוקר. אתם ואתם אורחות, אורחים את המוזיקה. לחלוטין בוקר מאוד מאוד מיוחד ומשובח. נצפה לנו מחר. See you tomorrow morning, mates. Bye bye.

0: גליה גלעדי. התעוררות. מיד ברדיו מהות החיים.
1: פרנקל טען, לא מספיק הגשמה עצמית, אבל צריך להיות לכיוון האחר, לכיוון הזולת. לא רק כדי להגשים את עצמי, אלא אני פה בשביל האחר.
2: אני חלק ממשהו רחב, כן. מתודעה קולקטיבית.
1: ובסוף ימיו מאסלו גם מסכים לזה. שהגשמה עצמית חייבת להיות לכיוון האחר, לא רק לכיוון הצורך האגו האישי שלי.
0: ויקטור פרנקל והלוגותרפיה, שיחות על משמעות, בחירה ואחריות עם אברהם פרידמן, בסאונד קלאוד ובאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

מתוך אלבום הקאברים הזוגיים של מישל דג'אצ'לו, פה ביחד עם סינתיה אריבו. פותח את הלב כמו פרח, קאבר ל-I knew you were waiting for me. אני יודעת שאני חיכיתי שנתעורר ביחד. היי חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, מתעוררות מוזיקה וביחד. תודה לאמירי, אני גליה. יש לנו היום פינה חדשה של נעמה, ומהקאבר לאריתה וג'ורג' מייקל. קאבר לוונדר של ג'ורג' מייקל ביחד עם מרי ג'יי בלייץ'. עשיתי בהתחלה מן חיבורים אולי קצת ידידותיים, התיישבו לי על הלב.

זה היה שיר חתונה של אחי, זה היה לפני המון שנים, הכל מחזיק. אז הביצוע של ג'ורג' מייקל ומרי ג'יי בלייג', והשיר אז נמצא בסונגס אין קי אוף לייף של סטיבי, שמציין השנה 50. סטיבי וונדר, Love's in need of love today, מתוך סונגס אין קי אוף לייף.

0: Right, Gan Vejoy. I just play a part. Erika Badu ביחד עם Alchemist. מתוך Before the World Blows. Before the World Blows נספיק, צריך להספיק עוד הרבה מוזיקה. האלבום החדש של טדי בחוץ, הוא נקרא מה רציתם, וזה נקרא הכל עובד, טדי נגוסה, חדש.
1: אני לא רוצה להיות פוליטיקלי קורקט, כי בשיחה בינינו חסרה אמת. יש מסכה לכל אחד, זה מסבך את איך שכל אחד מרגיש, פתאום הכל פה מתהפך. הכל פה מסתבך, אני פורם את הקשר, שורף את הגשר. רוצה לקחת צעד אחורה, לקחת פרספקטיבה, להבין אם אני בכלל מוכן לקחת אחריות על כל...

הנה נקודה קטנה בגלובוס, לא זאת לא חופשה ברודוס, פה תמיד צריך לשמור על פוקוס, קסם על הביט עם הוקוס מדה פאקינג פוקוס, אוטוטו תבינו מה רצינו סבלנות, כותרות עושות לי חשק לפעמים למות, עולמות שלא גיליתי ים של סקרנות, הכל קורה ברגע גם

הכל עובד, טדי חדש, רדיו מהות החיים מתעוררות, מוזיקה וביחד. עוד ככה שני קטעים, ויש לנו את הפינה החדשה, כתוב בכוכבים, הפינה של נעמה. זה קורה ממש עוד מעט.

שמעתי את זה כבר ואני עדיין כאילו סקרנית לשמוע איך זה יישמע, אבל בינתיים... מלך הג'ונגל, טים ריפר, עם קטע חדש. זה נקרא סינקופאט. Team Reaper.

0: Falling Stars, וזה מיד לוקח אותנו אל הפינה של נעמה. כתוב בכוכבים, הפינה של נעמה.
1: בוקר טוב גליה וכל המאזינות והמאזינים, אני נעמה וברוכים הבאים לכתוב בכוכבים. היום נדבר על שילוב נדיר שקורה פעם בשמונה שנים, שייתן לנו ראייה והבנה על התחום הכי עמוק בחיים שלנו. והשילוב הזה הוא ונוס, כוכבת האהבה והיופי, הערכים, הגוף, הביטחון שלנו, ומזל הקרב העמוק, האותנטי, זה שעולה מחדש ונולד אחרי כל משבר. אז אם אתם מרגישים שמשהו חוזר אליכם מהעבר, מישהו או תחושת בטן כלשהי ששינוי צריך לקרות, או משהו שחשבתם שיקרה ובסוף לא יסתדר, או נושא ששמתם בצד כי לא רציתם להכיר באמת, זה לא במקרה. ונוס נכנסה לפני חודש למזל הקרב, ולכל אחד מאיתנו יש תחום בחיים שמזל הקרב שולט בו. זה מקום שבו חתמנו חוזה מלידה להיות באמת שלנו, בהכי חשוף שלנו עם אחרים, כדי שנוכל להגיע לעומק שהקרב מבקש. ואם אנחנו לא נאמנים לחוזה, הקרב לא יכול לחיות עם שקר, ואנחנו מרגישים את זה בתוכנו, ויש צורך בתהליך, גם אם הוא מתחת לפני הקרקע, כמו שהקרב אוהב, שהוביל ללידה מחדש, שמותמת למי שאנחנו עכשיו באמת. ונוס נתנה והצימה לנו את כל מה שטוב ויפה בתחום הזה. ולפני שבוע היא הפכה את מסלולה, וקיבלנו מתנה נוספת, נסיגה, שמאפשרת לנו לעצור ולבחון את התחום הזה בזכוכית מגדלת, ולהבין איפה לא נכון לנו, ואנחנו כבר לא אוהבים ולא מרגישים ערך, ואולי גם אנחנו כבר לא אותנטיים לגמרי. זה כולל גם לפעמים דברים מעבר שחוזרים, לבחינה מחודשת, בני זוג, נושאים כספיים, שינויים אסתטיים ששקלנו. מה שוונוס מבקשת עכשיו, הוא רק להרגיש בלב ובגוף, לא לפעול כרגע לשינוי. להשאיר החלטות בנושא זוגיות, כסף ואסתטיקה, לסיום הנסיגה. אז אם האקס מתקשר ומבקש לחזור, זו ונוס השואלת אתכם, האם זו אמת? והתשובה תתבהר במהלך או בסיום הנסיגה. אז אם הרגש עולה לגדותיו, תתמסרו עליו, לא לפעולה והחלטה. זה מה שהביא לשינוי שהקרב מבקש. אז תעלו על גלי הרגש העמוקים עד 14 נובמבר. שם תתבהר תמונת השינוי והלידה מחדש שלכם. ועד השמיים הבאים, אוהבת אתכם. ביי.
0: ביי נעמה, תודה רבה. נכון היא כל כך תומכת? אפשר לפנות אליה גם באופן פרטי? אבל ככה כל שבוע, מטוב ליבה, היא תקרא לנו את מפת הכוכבים ותעזור לנו להתמודד עם הימים, השבועות, השעות, המחשבות, ההחלטות. תודה נעמה. בכל שבוע פינה חדשה. ועם נסיגה, ג'יימס בלייק, רטרוגרייד.

ביחד ג'יימס בלייק ורטרוגרייד להמחיש את הנסיגה שקורית בשמיים כרגע. זה פשוט אומר כנראה להבין את זה, להפנים את זה ולחכות לרגע הנכון. הבנתי נכון, נעמה? ברגע Everything is Recorded עם ג'ה וובל, Cut Off Your Nose, חדש.

אלבום הסולו של מייק די גם יצא לאוויר העולם. שמענו בזמנו כמה סינגלים, מקווה לשוב ולהגיע אליו בקרוב. מתוך License to Ill, Beastie Boys, Fight for Your Right. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. חוזרת אל החדש של Afghan Wigs, מתוך Soft Control, האלבום החדש. My Lover.

Headbanging חופשי, Stone Temple Pilots, Wicked Garden. שמושתיים סיאדל גרנץ' ארוחת בוקר מלאה בכל טוב. ב-2026 ישראל לפחות מטפסים למעלה עם סולם האהבה של ברי. שיר חדש, ככה זה נקרא, שיר חדש, ברי.

מאז שהוציאו את האלבום הזה Never Enough בשנה שעברה, הספיקו להוציא לו גם רימיקסים וגם אלבום עם שיתופי פעולה מחודשים גם עם אלטון ג'ון, אבל הם גם הופיעו ב-SNL האחרון בעונה החדשה, והם לא כל כך בעדנו, אבל אני לגמרי באדם. Turnstile, I care. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה, חיבוק, ותודה על הביחד.

מתרגשת שיש להם כבר שני סיגלים חדשים לקראת אלבום חדש. אהבה שגדלה עם השנים בזכות היציבות. Kings of Leon, הבוקר מתוך מכניקל בול, סופר סוקר. Kings of Leon לקראת אלבום חדש, נגיע אל הסינגלים גם.

Dead Letter. מתוך Existence is Bliss, אלבום שהוציאו ככה די בתחילת השנה. To the brim, לפני השטח, הביאו אותי לפני השטח. Dead Letter. This is Radio Club.

כזה לצד השני של המטבע. גרוב של אהבה. מתוך האלבום החדש של ביבי אוסן משין. ביחד עם דלה סוסימי. Give me peace.

0: אבל את הקונספט הזה אני מכירה עוד הרבה קודם לכן.
1: May there be peace and love and perfection throughout all creation. O God, may there be peace and love and perfection throughout all creation. O God, may there be peace and love and perfection throughout all creation. O God.
0: John and Alice Coltrane. מתוך קוסמיק מיוזיק, The Sun. עוד ציון ל-100 שנה ללידתו של אחד מהאבות הרוחניים והמוזיקליים הגדולים של זמננו, ג'ון קולטריין. המון תודה שהיינו ביחד. המון תודה לנעמה שקראה לנו בכוכבים. המשך הזנה נעימה מיד תעני. שידור חוזר ב4. פינה חדשה של נעמה בשבוע הבא. המשך יום מחבק. המחכה שנתעורר שוב ביחד.

0: זה טוב עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד ברדיו מהות החיים.
1: הדבר הכי חשוב בעיניי, שהורים ומורים יהיו דוגמה אישית, כי אני חושבת שהלמידה היא בחיקוי, ילדים מחקים את המבוגרים יותר, ואם אנחנו כמבוגרים נראה את הדרך להיות יותר רגועים, שלווים, מוזנים, חיוביים, אז זה מה שיעבור הלאה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאונדימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

בוקר טוב. שלום מאזינות, שלום מאזינים. שלום אהובות ואהובים. יום שני, והיום שלושה עשורים בתוכנית אחת. כחצי שעה לכל עשור. פתחנו עם המודרן לוברס, Roadrunner, שיר שיצא באוקטובר 1976. עוד מעט אנחנו נמשיך עם השנה הזו, אבל לפני זה בוקר טוב ליאת סינגר, בוקר טוב נעמה ספקטור וחיבוק בחזרה, בוקר טוב ליאת סינגר, בוקר טוב שלומי בלפר, בוקר טוב לאורי רביד, בוקר טוב לילה אפגן דגן, בוקר טוב לדניאלה ביבי כהן, בוקר טוב ללילוש הרובוט וין, בוקר טוב לאיתן טובי ובוקר טוב ליאיר ניומן. Dirty deeds don't dirt cheap. ACDC, Dirty Deeds.

אחת מלהקות הרוק הגדולות בהיסטוריה, Thin Lizzy, Jailbreak, בוקר טוב לטל שכנר, בוקר טוב לקרן הרץ רצון, בוקר טוב ללי וולף, בוקר טוב לדיטרה ולאופר, בוקר טוב לעמיחי בר לייב. רגע, לא, זה לא מה שרציתי, או זה מה שרציתי. הדוקס הלבן הרזה TVC 15

בוקר טוב איתי סופר, אין לי מושג מה קרה פה אתמול, כאילו הייתי פה. היה האני המתחרה שלי, או בשם הקבוע, שידור חוזר. בוקר טוב איתי. עדיין 1976, הפעם באמריקה, אלבום בכורה לטום פטי and the heartbreakers. Breakdown.

נו, עוד כוכב. Another Star, Stevie Wonder, Songs in the Key of Life, אלבום מופת שמציין השנה 50, וסטיבי אפילו הוציא איפי עם שירים שלא נכנסו לאלבום הזה, ונכנסו שירים לאלבום הזה, הרבה שירים נכנסו לאלבום הזה. Another Star,

בוקר טוב אביעד ליפקין, בוקר טוב לחמו, חמוטל רונן, חמו, בוקר טוב בקיצור, בוקר אור עמרי מור, בוקר טוב לשרי שלמאי, שאם אני לא טועה יש לך פגישה עם סטיבי וונדר ממש בקרוב, לא?

כמו שהבטחתי, ולכן הקיים, אנחנו מדלגים בין שלושה עשורים בתוכנית הזו, חצי שעה לכל עשור. אז החצי שעה ש 1976 קיבלה תמה 38, ונקפוץ עשור קדימה בזמן לאחד מהתלמידים הכי מוכשרים של סטיבי, בין השאר כי היו לו הרבה הרבה מורים. עוד מאהב כמו חור בראש, פרינס.

0: נסטי. או בגרסת 2026, מאצ'ה. ג'אנט ג'קסון.
1: Ladies.
0: בוקר טוב נווה בר. בוקר טוב אייל שלב. בוקר טוב, או יותר נכון בוקר טובי איתן, בוקר טוב לאורלי סמרדי, ובוקר טוב לאדר ויינשטיין. כמובן שאפשר להקדיש את השיר, כל שיר לכל אחד אפשר להקדיש. 86. מישהו הולך שם על התקרה.

בית יהודי בסברביה. Pet Shop Boys, בוקר טוב יונתן גיסין, מלך הצפון. למדונה ב-1986 הייתה שנה כחולה באמת. למרות שרוב השנים של מדונה היו בצבע כחול. הנה מתוך אלבום True Blue, Open Your Heart.

כשמדברים על אלבומים גדולים, אז האלבום הבא הוא definitely most deaf. אלבום ענק, והדילמה זה איזה שיר לנגן. כאילו אפשר ללכת או על ה-obvious, או על האלבום טרק, או על היית פחות גדול. הפעם אני אלך על ה-obvious בכל הכוח.

דיפש מוד, A Question of Time, ובינתיים אני עומד בזמנים, יענו חצי שעה לכל עשור,

והאם זו התחכמות מיותרת לחלוטין לפתוח את 1996 בשיר שנקרא 1979? ובכן, אמרתם התחכמות מיותרת, אמרתם פה זה טוב.

כל הסחורה חייבת לעוף, או באנגלית, everything must go. מניקס.

Flashback, The New Pollution. בוקר טוב שחר יבו. לא נתעלם מההיפופ של 1996, למעשה מ-1994 עד 1998, זה היה סגנון המוזיקלי הנמכר ביותר בעולם, אבל האלבום הבא לא היה האלבום הכי נמכר שבהם, אבל איזה אלבום מרהיב יצא ב-1996 לאוטקאסט, The Aliens in Elevators, Me and You. היפופ סטלני, מרחף, שיקור. מלא בנשמה. Elevators, me and you.

ובכן, נסיים עם שיר מתוך פסקול, אבל לפני שמסיימים, תודה רבה שבאתם ותודה רבה שבאתם, תודה גדולה שהאזנתן והאזנתם. בואו נסיים עם דרמה, עם עוצמה, עם נשמה. יאללה, לי קוראים לירון טני, מקווה להיות כאן שוב מחר בתשע וחצי בבוקר. תודה רבה לכל מי שהגיב, לכל מי שהגיבה. ביי ביי. En Vogue. Yes, Vogue. Don't let go.

0: המימד של החלוציות מאוד חשוב אצל בן גוריון, שחלוציות זה בעצם להגיד, אני לא מחכה שעכשיו הצבא ישלח אותי לפה ולשם, אני עושה את זה בעצמי.
1: זאת אומרת, בשפתנו נקרא לזה יזמות, זאת אומרת, אל תחכה לדברים, תיצור אותם.
0: בשפתנו בדיוק, כן. בדיוק, שיש כאן מתח, כי בעצם חלוציות זה ללכת וליצור את הדברים, שזה מאוד אינדיבידואליסטי, אבל זה ליצור דברים למען הכלל.
2: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: מחוסר לחוסן, פודקאסט הוליסטי בנושאי גוף, נפש ורוח, עם רינת ספיבק ודוקטור מוטי לוי.
4: שלום דוקטור מוטי לוי.
5: שלום שלום.
4: הרופא הראשי של כללית רפואה משלימה, ואנחנו כאן בעוד פרק של מחוסר לחוסן. מה שלומך?
5: תודה, מה שלומך?
4: אצלי טוב. אנחנו ככה נגיד, גם ברדיו מהות החיים, גם בטלוויזיה בערוץ מיינד של הוט, והיום אנחנו נתעסק בתופעה שככה השכיחות שלה הולכת ועולה, הפרעות קשב וריכוז, ADD, ADHD, נבין תכף גם את ההבדל יותר לעומק, אבל אתה יודע, לקראת התוכנית ניסיתי להבין מספרית כמה השכיחות הזאת באמת, כמה זה הופך להיות יותר ויותר נפוץ. ראיתי כל מיני נתונים, לא היה איזשהו משהו חד משמעי, קצת קשה, כי זו באמת תופעה שהולכת וגדלה, וגם מה שמצאתי הכי מדויק, נראה לי, ותגיד לי אם זה נכון, שזה אחד מתוך 15 ילדים כיום חי עם התופעה הזאת.
5: נכון, הנתונים משתנים כל הזמן, כי זה גם תלוי איזה אוכלוסייה אתה בודק ובאיזה מדינה.
4: כן.
5: נגיד, אם אני אלך עכשיו לאפריקה או למקומות שהם פחות מפותחים, הכוונה המפותח חשוף לטכנולוגיה, אז אנחנו נמצא הרבה פחות.
4: בארצות הברית למשל, באותם נתונים, זה היה הכי גבוה, וזה כן. בהתאמה למה שאתה אומר. ואז גם נשאלת השאלה, לפני שאנחנו נכנסים ככה לעומק וכולי, יש כאלה שאומרים שהאם יש כאן איזושהי מודעות יתר, ואולי אבחון יתר של הסיטואציה הזאת, גם בגלל שאנחנו רואים גם פער בין המדינות, או שבאמת ההסבר הוא הטכנולוגיה?
5: תראי, זה לא רק הטכנולוגיה. הטכנולוגיה זה אחד מהפקטורים הכי משמעותיים שמגדיל את השכיחות של התופעה. וזה מוכח מחקרית כבר המון שנים. אז יכול להיות שיש גם איזשהו מרכיב של אבחון יתר, אבל זה לא. זה לא, לא זה בעיקר בעיה. כי הכמות של הילדים שמתחילים לסבול מזה הולכת וגדלה עם השנים, ואני רואה את זה לאורך ה-30 וכמה שנים שאני מטפל, שכמות הילדים באמת עולה משנה לשנה, והמגוון של הבעיות הופך להיות יותר מורכב. אז כן, חד משמעית, יש עלייה.
4: אוקיי,
5: ואני צופה שתמשיך להיות עלייה אם לא יהיה שינוי. יש איזשהו ניצוץ של שינוי בזה שעכשיו יאסרו על ילדים לבוא לבית הספר עם טלפונים, ובזה שמדינות מסוימות כבר אוסרות על ילדים להיכנס למדיה החברתית לפני גיל 16. אז מתחילים פה ניצני שינוי שאני מקווה יציל אותנו מהקושי הזה.
4: אוקיי, אז אנחנו גם נתבונן בדברים הללו ובשינוי הזה שאתה מדבר עליו ובשינויים ממש בפועל איך זה נראה, אבל לפני הכל כמו תמיד נתחיל עם איזושהי הגדרה של הדבר הזה, אבל לא הגדרה הרגילה שאפשר למצוא בגוגל בחיפוש רגיל, יותר אולי את הראייה ההוליסטית של מה זה הפרעת קשב וריכוז.
5: נכון, וזה די מורכב.
4: כן.
5: אז מי שזה מעניין אותו, אני ממליץ לשמוע עד סוף התוכנית, וגם את התוכנית
4: לא הבאה. לא להיבהל, אתה אומר.
5: כן, כי יש המון נקודות מבט. זה כמו שאני עומד ומסתכל פה על עץ בכיכר, ואני יכול להסתכל עליו מלמטה ומלמעלה ומכל הצדדים, וכל פעם אני אקבל תמונה שונה. אז גם פה, נכון, יש את התמונה המקובלת שהמדע הרגיל מציג לנו, אבל זו נקודת מבט אחת, יש עוד נקודות מבט. ואותם ננסה היום להקיף כמה שנצליח. אז נתחיל אפילו מהסיפור של המשפחה, כי אומרים שהסיבה היא סיבה גנטית, ובאמת יש לנו נתונים שמצביעים על זה, שאם יש במשפחה ילד עם הפרעת קשב, סיכוי טוב שעוד אחד יצא, במיוחד עם ההורים, גם להם יש. אבל יש פה גם עוד דברים, ויש כמה מחקרים מעניינים שמראים שלהשפעה הסביבתית בהחלט זה פקטור משמעותי להופעה של הפרעות קשב, נדבר על זה בהמשך, במיוחד בכל הנושא של טכנולוגיה. שהיא בעיקר טכנולוגיה אודיו-ויזואלית. אז נתחיל עם המשפחה, כי זאת נקודת מפתח. נגיד ככה, העולם היום מחשיב את עצמו כמתקדם, ומבחינתו משפחה, איזושהי שארית מפעם, משנים קודמות, כמו שהיו פעם אצילים וכל מיני דברים כאלה. אבל זה לא מדויק, כי מסתבר שמבחינת הבריאות של הילד, המבנה המשפחתי, כשהוא מתפקד, הוא הסביבה הכי טובה בשבילו. אנחנו רואים את זה עוד מהניסוי של הקיבוצים, כשהם לקחו את הילדים וגידלו אותם בבתי הילדים, וקיבלנו ילדים שהיום אני פוגש אותם עם המון בעיות תוצאה מאותה תקופה. Mm-hmm. כלומר, הסביבה, הילד מחפש סביבה של מבוגרים שמחוברים איתו באהבה גדולה, ונותנים לו מעטפת, זה מעין רחם רוחני. כלומר, העובר צמח ברחם פיזי, עכשיו הוא יוצא ונכנס למשפחה. המשפחה עוטפת אותו בחום, באהבה, ומנסה לתת לו את המיטב שהיא יודעת שנכון בשבילו. הבעיה שהיום אנחנו קצת מבולבלים, כי פעם, נגיד לפני 60 שנה, 70 שנה, היה ברור לאמהות מה לעשות. הן לא היו צריכות ללכת ולשאול את הצ'אט מה, מה אני עושה כשאני צריכה להחליף חיתול. והיום לצערי, או לא לצערי, כי זה חלק מההתפתחות שלנו, איבדנו את האינסטינקטים, ואנחנו מנסים ללמוד אותם מתוך הבנה. אז נקודת המפתח היא שילד מחפש את הסדר המשפחתי, שזה אומר שיש גם שגרה יומיומית. אז נגיד, ארוחות משפחתיות, אני פוגש המון משפחות שאין להם ארוחות משפחתיות, אולי בשישי שבת. אבל זאת נקודת התכנסות של כל המשפחה ביחד. לא משנה אם זו משפחה של שלושה אנשים או של שבעה אנשים. אבל זו נקודת התכנסות, והנקודה הזו נותנת איזשהו
4: עוגן.
5: מבנה, איזשהו עוגן שאליו הפעות מתחבר, ויש לו גם את מי לחכות, כי לחכות מהמילה חיקוי, כן? האלמנט של החיקוי הוא מאוד משמעותי בילדות המוקדמת. וכשאנחנו נותנים לילד סביבת חיקוי ראויה, אז הוא יתפתח טוב, הוא ירגיש טוב, תהיה לו תחושת ביטחון, הוא ירגיש מוגן.
4: אז בעצם אתה מדבר כאן על זמן איכות משפחתי.
5: כן, אבל אני אומר, הזמן איכות הזה, הוא צריך להיות קצת יותר ארוך, כן? זה לא חצי שעה לפני השינה, מקלחת טק, הולכים לישון סיפור. זה לא מספיק. אנחנו צריכים לעשות שינוי, אין מה לעשות. לייצר איזושהי מסגרת שבה, למשל, אם אפשר בבוקר לייצר את המפגש בוקר קטן לפני שיוצאים, מצוין. אם מצליחים אחר הצהריים לייצר, זה חשוב, גם אם נרוויח קצת פחות כסף, לייצר את הזמן שאנחנו מתחברים ביחד, הולכים, משחקים בחוץ, ולא שהילד יושב מול איזשהו מסך בתור בייביסיטר, ואני יכול בינתיים לטפל בכל ענייני הבית.
4: אני חושבת, כשאתה מדבר, אני שומעת קולות של הורים בראש שלי, של באמת הקושי הזה, של האומס, של החוויית חיים שנהייתה מאוד מאוד עמוסה, ומאוד מאוד, אני לא רוצה לומר קשה, אבל עמוסה, נקרא לזה ככה.
5: נכון.
4: רק נגיד, לא לקחת את זה לכיוון של אשמה, או חלילה...
5: לא, ממש לא, אלא בניסיון להרוויח עוד כמה דקות עם הילדים שלנו, כי זה מה שהם רוצים, זה לא מעניין אותם אם תביא להם עוד מחשב יותר מתוחכם, או אופניים עם 800 הילוכים, או אני לא יודע מה. זה לא מה שיפתור את הבעיה. הילד מחפש את הקרבה להורים שלו, לסבא ולסבתא, לאנשים הקרובים, דודים, לא משנה. אנשים קרובים שיכול להתחבר אליהם, להרגיש את האהבה שלהם, ולקחת אותם כמודל לחיים.
4: אגב, כשאתה אומר ילד, עד איזה גיל אתה מכוון את זה?
5: האמת שגם בגילאים, גם בגילאי העשרה, עדיין הילד אולי יגיד לך, עזוב אותך, אתה, אתה מפדח אותי.
4: כן.
5: אני שומע את זה הרבה.
4: נכון.
5: אבל זה לא באמת. כלומר, הילד, יש לו בפנים את התמונה של הבית, של המשפחה, ויודע ששם זה המקום שלו, שהוא תמיד בטוח בו. וזאת נקודת מפתח, ולכן אנחנו צריכים להיות שם בשבילם. ואני יודע שזה קשה, אני מסכים איתך. החיים היום הם לא הגיוניים, כי מה ש... נגיד, החוקים שמנווטים אותם הם פחות נכונים, הם יותר חוקים כלכליים, וזה לא מספיק. כלכלה היא נקודת מבט אחת. יש עוד נקודות מבט. והבריאות של האנשים מאוד משמעותית. אז יכול להיות שה-AI שעכשיו הולך ומתפתח, יקטין את הזמן שבו נצטרך להיות...
4: כן, אתה חושב שזה יוביל להפחתה בעבודה ובעומס?
5: אם אנשים ישכילו לנצל את הכוח הזה, כן.
4: כי זה כרגע מרגיש שזה רק מעמיס יותר ויותר, כי הכל נהיה כל כך מהיר ואוברוולמינג,
5: נכון,
4: שגם הקצב עולה.
5: כי מה ששולט בזה זו הכלכלה. אבל ברגע שאנחנו נצליח לייצר את האיזונים והבלמים, אז זה לא יהיה ככה. אבל זה ייקח זמן.
4: כן.
5: זה קורה מהר מדי. יכול להיות שזה יהיה עוד 20 שנה, אני לא יודע.
4: אוקיי.
5: אבל זה לוקח זמן.
4: אז נחזור למשפחה, שאתה אומר
5: נכון,
4: ששם זה בעצם
5: מפתח. אז המשפחה מבקשת, הילד הצעיר מבקש גבולות. כי מה זה בעצם גבולות? הילד מגיע לעולם, העולם הוא אינסופי. הוא רוצה, הוא מבחינתו צריך להרגיש שהעולם הוא סופי. זה כמו שאנחנו גרים בתוך בית, אנחנו לא גרים בשדה. אז הבית נותן לנו סוג של גבולות. הגבולות הללו גם מונעים מאיתנו להיות פתוחים מדי החוצה, אבל הם גם מגינים עלינו. והילד, כשהוא מגיע, הוא מחפש את הגבולות הללו, כי זה עוזר לו. זה כמו פיגום. כשאני בונה בניין, אני יוצר מסביבו פיגומים, ולתוכם אני יוצק את החומר שיבנה אחר כך את הבניין. ורק אחרי שהחומר התקשה, והתמצק, אני יכול להוציא את הפיגומים, ואז יש לי בניין שעומד גם ברעידת אדמה. כנ"ל, אנחנו בני אדם, לא יכול להיות מצב שילד יהיה זה שקובע מה קורה בבית. זה פשוט לא נכון.
4: זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני מסתכלת נגיד על הדור שלי, שההורות הייתה יותר באמת עם גבולות, ונקרא לזה נוקשה. ואז הדור שלי עלה... עם הילדים שלנו בעצם, יש שם איזשהו יותר רצון לשחרר ופחות גבולות, מתוך המקום של אולי ריפוי של מה שחווינו בילדות שלנו. אז אתה אומר, זה הולך כזה למקום יותר רך או רך מדי?
5: זה הולך למקום לא נכון, כי אני לא צריך לשאול ילד בן 3, מה אתה רוצה ללבוש הבוקר? זה לא נכון. כי כשאני שואל אותו מה אתה צריך, מה אתה רוצה ללבוש הבוקר, אני מפעיל כוחות נפש שצריכים להיות עסוקים במקום אחר ובגדילה עכשיו. ואז אם אני מפעיל את כוחות הנפש הללו טרם זמנם, יש לזה מחירים.
4: מה המחירים?
5: המחירים יכולים להיות כולל הפרעת קשב, ויכולים להיות גם חרדות, שאני מייצר לו חרדות, כי אני דורש ממנו... תפקודים שהוא עדיין לא בשל,
4: כן.
5: למוח שלו עוד לא הבשיל לרמה של להחליט החלטות נכונות, זה לוקח זמן. ולכן זה לא נכון בגילאים כל כך צעירים, לשאול כל כך הרבה שאלות, ולתמלל כל כך הרבה רגשות ומחשבות של ההורים וכו', זה ילד בן 3, לא לשכוח. עכשיו, ככל שהילד הולך וגדל, זה בסדר, אנחנו לאט לאט נותנים לו את מה שהוא מסוגל להכיל. אבל אם אני נותן לילד, למשל, אחריות מוקדמת מדי, הוא משלם על זה מחירים, כי הוא משתמש בכוחות שאלמלא כן היו אמורים להיות עסוקים בגדילה, בהזנה של הגוף וכו'. כמות האנרגיה שיש לילד ולכל אדם היא מוגבלת. השאלה, איפה אתה מפזר אותה? אז בילדות המוקדמת אנחנו רואים שלילד אין תודעה. אתה לא יכול להתחיל להסביר לו עכשיו ריבית פריים. הוא לא יבין את זה, כי הוא כל כולו עסוק בתהליך גדילה. ברגע שהגוף מגיע לרמת גדילה מספיק מפותחת, אז הוא מסוגל כבר להתחיל להכיל מידעים ופעולות שתואמות גיל. זאת נקודת המפתח. ולכן זה חלק מהקושי שאנחנו פוגשים היום, זה שאין הבנה מספקת לעניין הזה, שיש גילאים מסוימים שבהם אנחנו פחות אמורים לתמלל, להסביר. הילד עוד לא שם, הוא בשלב של חיקוי. Mm-hmm. כשאני מלמד ילד לרכוב על אופניים, אני לא מתחיל להסביר לו 10 שעות, אתה לוקח את רגל ימין ושם אותה על הפדל, ואת רגל שמאל שם על הפדל השני. אתה פשוט מראה לו איך אתה נוסע, הוא רואה איך אתה נוסע, כמה פעמים הוא נופל, ובסוף הוא קולט את זה, ונוסע בלי שיוצאת כמעט מילה מהפה.
4: דרך החוויה.
5: דרך החוויה והחיקוי. זה הכל. עכשיו, אם ילד גדל במשפחה שהאבא או האמא, לא משנה מי, מגיע הביתה, כולו תשוש, אחרי יום עבודה, פותח את הטלוויזיה, לוקח פחית של איזה משקה מצ'וקמק, יושב בועה ושוטה ואומר, וואי, כמה אני עייף. הוא באמת עייף. הוא באמת סובל. אבל זאת לא התמונה שהילד מחפש. ואז צריך לחשוב מה עושים עם החיים שלנו, איך אנחנו בונים אותם, כך שכשאני מגיע הביתה, עדיין יש לי מספיק אנרגיה כדי להיות עם הילד, ולתת לו את מה שהוא צריך. ומה שהוא צריך, זה לא שאני אסיע אותו מחוג לחוג. זה לא מה שהוא צריך. הוא צריך שאני אהיה איתו.
4: נוכח, בנוכחות מלאה. אתה יודע, תוך כדי שאתה מדבר, אני חושבת על זה שעכשיו יש יותר ויותר משפחות שיוצאות לטיול בעולם, לאיזשהו רילוקיישן למזרח, או שבאמת מאפשר, אפרופו העומס והקושי, להוריד הילוך ולהיות יותר ביחד. אבל זה באמת לשנות מסגרת.
5: נכון.
4: עד כמה זה נכון ביחס למה שאתה מביא כאן לשיטתך?
5: תראי, זה קיצוני. כאילו, אני לא יכול להגיד עכשיו למדינה של 10 מיליון, קומו תעשו רלוקיישן. אבל תיקחו עוד שעה ביום בשביל המשפחה. תאכלו ביחד, תעשו את הדברים ביחד. זה לא שכל אחד בא, פותח את המקרר, תופס משהו, הולך לענייניו, וכאילו זה... זה בעצם כמו בית משותף, כאילו אתה גר באיזה הוסטל או אני לא יודע מה. זה לא נכון לילד, זה פשוט לא עובד.
4: אוקיי, אז אנחנו מדברים בעצם על זה שזה...
5: שהמסגרת המשפחתית היא מאוד חשובה, והשגרה היא גם יש לה משמעות. והשגרה הזו היא צריכה להיות שגרה יומית, שבועית, חודשית ושנתית. כל אחד עובד על משהו אחר באורגניזם שלנו. וכשיש לנו את 4 סוגי השגרות הללו, אנחנו במקום טוב.
4: על מה כל אחד עובד אגב?
5: השגרה היומית עובדת יותר על הנוכחות של האני, של הילד. האני שלנו קשור לריתמוס של השמש, שזה ריתמוס של 24 שעות. הנוכחות או נגיד ככה, הריתמוסים השבועיים קשורים יותר לנפש. הנפש קשורה יותר לריתמוסים שהמספר שלהם 7, לא נעמיק עכשיו ויותר מדי בתוך זה, אבל האלמנט השבועי. הכוחות החיים שלנו מחוברים לאלמנט הירחי בסופו של דבר, כן? אז אנחנו בעצם פועלים דרך הריתמוסים של חודש בערך. והגוף שלנו, הגוף הפיזי שלנו, אצלו התהליכים הם מאוד ארוכים, הם תהליכים של שנים. אז אנחנו רואים איך כל 4 הכוחות הללו חיים זה בתוך זה, צורה מופלאה, מזינים אחד את השני ועובדים בהרמוניה. ולכן זה כל כך משמעותי.
4: וכל זה כחלק מאיזשהו...
5: כי למה המציאו חגים? למה המציאו את שבת או את ראשון? לא משנה. סתם. מישהו בא לו איזה אברקה, אומר, וואלה, בוא נעשה שבוע של 7 ימים. זה לא סתם. פשוט האנשים שהיו קודם, ידעו את הדברים האלה. הידע הזה הלך לאיבוד, אבל ההרגל נשאר.
4: כל זה בעצם כחלק מההסבר לגבי ההשפעה של הסביבה על הפרעות קשב וריכוז.
5: נכון, זה חלק מההשפעה של הסביבה.
4: אז זה חלק מההשפעה. אנחנו דיברנו עד עכשיו על משפחה, על גבולות, על הצורך בזמן איכות הזה, ויש גם את ההיבט של הטכנולוגיה שרצית לגעת.
5: נכון. אני אכניס את זה לתוך המסגרת של, של החושים. מי שירצה לשמוע, עשינו פעם תוכנית על 12 החושים.
4: כן.
5: אבל היא באודיו, אז תיכנסו ותשמעו.
4: מוזמנים לספוטיפיי.
5: וכאן אני רוצה להסביר את זה קצת יותר לעומק. אז בעצם החוש הראשון שאנחנו פוגשים בחיים זה חוש המגע. כשילד יוצא דרך תעלת הלידה, הוא חווה מגע מאוד עוצמתי. וזה לא סתם. האלמנט של המגע נותן לנו את התחושה של גבולות. מה הבעיה הרבה פעמים של חבר עם הפרעות קשב וריכוז, זה שהם לא יודעים איפה הם נגמרים ואיפה הסביבה מתחילה. ולהפך. האלמנט של המגע בעצם אומר, יש לך גוף, אתה גר בתוך גוף. הנה הידיים שלך, הנה הרגליים שלך, הנה, זה אתה. וכשאנחנו לא נוגעים מספיק בילדים, או לא מאפשרים להם לגעת זה בזה, כן, לפעמים הם הכי מתקוטטים ומתקדשים, כמובן, זה לא מתוך זה שאחד שונא את השני, אלא זה חלק מהמהות התפתחות, של הילדות.
4: כן.
5: זה צורך התפתחותי, האלמנט הזה של המגע. אז כשאנחנו גוזלים זמן מגע מהילד, אנחנו בעצם מאפשרים לו לגדול ללא גבולות, ללא תחושת גוף. תחושת הגוף היא מאוד קריטית להתפתחות של הילד, כי ככה הוא מרגיש שהוא... יש לו סנטר שהוא נמצא בתוך מקום מזוהה, מקום מוגדר. עכשיו, הרבה פעמים, מה הטיפול שאנחנו עושים לילדים שיש להם הפרעת קשב וריכוז? עיסוי. למה כולנו אוהבים עיסוי? אצלי במרפאות אנשים נוהרים לעיסוי. למה? כי העיסוי הזה כל פעם עוזר לנו להיכנס חזרה ולהרגיש את המרכז שלנו בגוף, וזה נותן לנו תחושה של נינוחות, של שטוב לי, הנה אני בגוף, סוף סוף. הגוף שלנו הוא מאוד משמעותי בקיום, והחברה המערבית לא, אין לה כאילו, הדבר שנקרא גוף לא מדבר עליה בכלל.
4: למה? יש המון השקעה באיך הגוף נראה ולעשה, והנראות החיצונית.
5: נכון. זה בדיוק זה, נראות חיצונית. אבל לא איך אני גר בתוך הגוף. אז כאילו אני צריך את המראה שתגיד לי, אתה נראה טוב, אבל איך אני מרגיש בתוך הגוף? מישהו שואל את עצמו. מעט שואלים את עצמם. אז נקודת המפתח היא שחוש המגע, ככל שאני מפעיל אותו יותר, וזה דורש מאיתנו, ההורים, בגיל צעיר, לחבק את הילדים, לגעת בהם כמה שיותר. עכשיו, יש ילדים שנולדים עם רגישות למגע. כי יש את כל הסיפור הזה של רגישות חושית, של חוסר, של בעיה בביסות חושי. עכשיו, מה זה בעיה בביסות חושי? זה היכן הנפש ממוקמת. האם היא פריפרית מדי, ואז כל החושים עובדים יותר מדי, או האם היא מרכזית מדי, ואז אני כמעט לא מרגיש את הסביבה, ואני בסוג של עמעום תודעתי, עמימות תודעתית, זה ה-ADD, כן? והצד השני,
4: זה ההיפראקטיביות.
5: כן, זה יכול לבוא לידי ביטוי בהיפראקטיביות. אז חוש המגע מאוד עוזר לנו, וגם כשיש לי ילד כזה שהוא מאוד רגיש, ואני מטפל המון בילדים כאלה, אז אני אומר להם, תתחילו עם כפות הרגליים. הרי אנחנו דורכים על כפות הרגליים, אז זה לא מפריע לך שאתה מעשה אותם. ולאט לאט אנחנו עולים לאורך הרגל, מגיעים עד לברכיים, ממשיכים עוד קצת, נוגעים קצת בידיים, לאט לאט מגדילים את שטח המגע שהילד מאפשר לנו לגעת בו, וראה איזה פלא, חודשיים שלושה, הוא כל כך אוהב את ה... את המגע שלפני כן אולי היה מוכן שמישהו ייגע בו בכלל.
4: כי מה קורה? מה, יש הסתגלות מסוימת?
5: ודאי, זה מחזק לו את הכוחות של להיכנס פנימה ולהיות פחות בחוץ. כי הנפש שלנו היא בנשימה מתמדת. היא נושמת בין מערכת העצבים לדם. אז מערכת העצבים, בעיקר חושים חיצונית, אדם ופנימי. כלומר, יש לנו כאילו כמו סוג של נשימה. החוצה פנימה, החוצה פנימה. כשתהליך הנשימה הזה הוא תקין, אז אנחנו בסדר, אנחנו באיזון מלא. כשהתהליך הזה מתחיל להשתבש, אז או שאנחנו יותר מדי בחוץ, או שאנחנו יותר מדי בפנים. זה כמו שאתה נושף את עצמך החוצה יותר מדי, או שואף את עצמך פנימה יותר מדי. ואז אתה לא יכול לנשום. כי נשימה זה גם שאיפה וגם נשיפה.
4: אז אם אתה מדבר בהקשר הזה למי שמאובחן עם ADD, שזה באמת יותר התכנסות פנימה, מה יכול לעזור? כי נשמע שעיסוי פחות, כי זה בעצם להיכנס עוד יותר פנימה.
5: לא, העיסוי הופך לו את גבולות הגוף ליותר מוחשיים. הוא לא מכיר את גבולות הגוף
4: שלו. אז אתה אומר, זה גם מסייע.
5: חד משמעית. אז בעצם כשאנחנו משתמשים בחוש המגע, אנחנו מייצרים לילד גבולות, אנחנו מייצרים לו ביטחון. כי אחת מהבעיות הכי גדולות, או נגיד אחרת, הפרעת קשב וריכוז היא חלק מהמחלות של העת החדשה. העת החדשה זו העת של הטכנולוגיה, של ההצפה החושית, של הפעילות המאוד מהירה, כי אדם פעם לא היה כל כך מהיר. ואז חוסר האיזונים שזה יצר הביא למחלות שהיום אנחנו פוגשים ולא היו פעם, אחת מהן, הפרעת קשב וריכוז. נגיד, אני ממליץ הרבה פעמים להורים, חבר'ה, תעשו מסאז' קטן לפני השינה לילדים. אני יודע, זה עוד מטלה, בסדר, בחרנו להיות הורים, לא בחרנו ללכת למלדיבי, כן? כן. אז זאת עוד מטלה, אבל היא חוסכת לנו הרבה קשיים כשנגיע לגיל ההתבגרות. ולכן אני אומר, חבר'ה, יש לכם ילד קטן בבית, תעשו אותו, תחבקו אותו, קצת תמחו אותו, תשחקו איתו משחקים של מגע, והוא נהנה עד השמיים, כי זה נותן לו לאט לאט היכולת להיכנס לתוך הגוף. עכשיו, מה הבעיה היום בתקופה שלנו? זה שילדים הרבה פעמים נמשכים למסך, ואז הם מאבדים זמן מגע. במקום ששני אחים ישחקו זה עם זה, הם יושבים שניהם מול המסך, אז הם הפסידו שעה, שעתיים, שלוש שעות ביום. יש סטטיסטיקות גם על 6 שעות צפייה ביום, בגילאים הצעירים. אז הילד הזה איבד את היכולת לגעת. הוא גדל בלי גוף, הוא כל כולו פה. וזה חלק מהקושי הכי גדול שאנחנו פוגשים.
4: אני יודעת שאתה ממש ממליץ אפילו להימנע ממסכים עד גיל מסוים.
5: תראי, זה לא המלצה שלי. איגוד רופאי הילדי אמריקאי לפני 25 שנה, תחשבי כמה זמן אחורה, הוציא הנחיה עד גיל שנתיים, 0 זמן מסך. אז תכף נדבר גם מה הטכנולוגיה עושה.
4: שהאם זה אפשרי, כי בעצם ההורה מסתובב לידו עם טלפון, והילד כן קולט את המסך בסופו של דבר.
5: כן, אבל הוא לא יושב מול המסך. אני גם ממליץ להורים שכש... תראו, אחת מהתלונות שהילדים מספרים לי בקליניקה, הם יושבים מולי, כמו שאנחנו יושבים עכשיו, ואומרים לי, אומרים לאמא, את לא איתי. היא אומרת, אבל איך? אנחנו הולכים מטיילים בפארק. אבל הוא אומר, אבל את בטלפון. זה לא היה כשלא היו הטלפונים. כלומר, כשהייתי יוצא עם הילד, אז הייתי יוצא והייתי עם הילד, כי לא היה טלפון, היה טלפון קווי.
4: צריך להבין אבל שגם תינוקות שלא יכולים להביע את זה באופן שפתי, מרגישים וחשים,
5: יפה,
4: כי מחפשים את המבט הזה.
5: ממש, ממש. אני רואה המון אמהות פה מטיילות בירקון, הן בטלפון ודוחפות את העגלה. עכשיו, אני יודע, יש כל מיני עניינים שצריך לפתור, אבל בכל זאת, שימו לב.
4: זה עניין של מודעות לדעתי.
5: ממש.
4: זה מהמקום של המודעות. נכון. אתה יודע, במאמר ששלחת לי, המחברים שם הביאו ציטוטים של שטיינר, שזה היה ממש מעניין, ציטוטים מ-1920, שכבר אז הוא דיבר על כך שההתפתחות הטכנולוגית בעצם תייצר בעייתיות אצל ילדים, תייצר להם תחושת ניכור מהחיים, שזה מעניין שכבר אז הוא דיבר על זה שהם יחוו געגוע עמוק למשמעות וחרדה ופחד לא מוסבר, שזה מטורף שהוא יכל לראות את זה אז, כי זה כן מה שקורה כיום.
5: נכון, זה בדיוק מה שקורה היום, וזה חלק מהמחיר שאנחנו משלמים על טכנולוגיה לא מבוסתת. כי טכנולוגיה זה דבר טוב. אנחנו צריכים לדעת להשתמש בה נכון ותואם גיל. זה הכל. זה כל כך פשוט. אז בעצם איגוד רופאי הילדים אמריקאי, אחרי שהוא בחן אלפי מחקרים, הגיע למסקנה שעד גיל שנתיים אין מסך, אין מסך. ואחר כך גם, זה צריך להיות במינונים כל כך קטנים, לדעתי, הם בצד של, של לקולה ולא לחומרה.
4: Mm-hmm. שמה זה אומר? מה החומרה?
5: החומרה, כמה שפחות, לפחות עד גיל 5, שהמוח כבר מבשיל.
4: כלומר, אם אפשר כמה שפחות עד גיל 5, מה טוב?
5: מאוד, מאוד משמעותי. כי כל המחקרים מראים, יש המון מחקרים שנעשו על קליפת המוח בילדים, קליפת המוח בילדים שחשופים למסך דקה יותר, לא מפותחת מספיק, בגלל החשיפה למסך. כי מה עושה המסך? המסך בעצם מעבב. אנחנו לא רואים את זה, כי העיבוב הוא כל כך מהיר. והעין שלנו והמוח לא מסוגלים, זה 60 ריצודים בשנייה. 60 ריצודים בשנייה אתה לא רואה, וזה מציף אותך במידע. עכשיו, ההצפה הזאת היא הצפה שאתה לא יכול להתמודד איתה, כי היא נכפית עליך. ברגע שאתה מסתכל על מסך, המסך כופה עליך את הריצוד הזה. אם אתה יוצא לשמש החוצה, אין ריצות. הגלים הם המשכים כל הזמן. אבל כשאתה יושב מול מסך, וזה בגלל סוג הטכנולוגיה הזה, אם מישהו היה הולך ומפתח טכנולוגיה שהיא לא בנויה על ריצות ורענון, אלא על משהו אחר שלא עולה כרגע בדעתי, אבל זה בטוח אפשר לפתח. הוא היה חוסך כל כך הרבה סבל מהעולם של הילדים היום, שהיה צריך לתת לו 5 פרסי נובל ולא אחד.
4: ואתה אומר גם מעבר לריצוד וכולי, יש גם את העניין של ההשפעות של רשתות חברתיות, שזה גם מייצר עוד איזושהי הצפה.
5: נכון, אבל אני אפילו עכשיו עוד בגילאים היותר צעירים, שהילד הוא עוד לא ממש בתוך העולם הזה. אני מדבר על 6-7 שנים הראשונות לחיים, שבהם הילד עוד לא ממש חי את הרשתות החברתיות, ואני מסתכל...
4: בינתיים, נגיד.
5: כן.
4: לך תדע, לאן זה הולך.
5: אז הוא עודן לו תודעה שהוא יכול להיות מספיק חזק בתוך רשת חברתית, כמו שיש בגילאי 10 פלוס.
4: כן.
5: אז נקודת המפתח היא כזאת, או נגיד ככה. סיימנו עם חוש המגע, הסברנו מה עושה חוש המגע, עכשיו אנחנו הולכים לכוחות החיים של הילד. טכנולוגיה מחלה כוחות חיים. איך אנחנו רואים את זה? כי אם לא היינו מודעים לזה, אז היום אף אחד לא היה זז, והיה אוכל רק מזון מעובד, ולא יודע, עוד 100,000 דברים, כי הטכנולוגיה מאפשרת. בגלל זה שאנחנו יודעים, שאנחנו חייבים להתנועע כל יום, לפחות כמות מסוימת של תנועה. אז זה מהווה סוג של משקל נגד לנזק שהטכנולוגיה מייצרת, בזה שהיא לוקחת מאיתנו את התנועה. אז נחזור רגע לכוחות החיים. כוחות החיים, שוב, זה משהו שהוא קשה להבנה במדע המודרני. הוא מאוד מובן למי שעוסק ברפואה סינית, באיורבדה, בכל סוג של רפואה הוליסטית, אבל הוא מאוד לא מובן כשאנחנו מסתכלים עליו בהסתכלות של תאים וכו' וכו'. אבל באופן עקרוני, אנחנו יודעים את זה, כל אחד מאיתנו מסתובב ומרגיש מתי הוא עייף, מתי אין לו כוח לעשות יותר, יש לנו איזושהי יכולת פנימית שאומרת, זהו, סיימתי עכשיו, עזבו אותי, אני הולך לנוח.
4: לרמות האנרגיה שלנו.
5: בדיוק. וזה לא מדיד. זה נתון לא מדיד.
4: לא מדיד, אבל כל אחד כלפי עצמו, כפי שאמרת, מאוד יכול למקם את עצמו.
5: נכון. ולזה אנחנו קוראים חוש החיים, כן? זה חוש שכנראה יושב בתוך המערכת האוטונומית. של העצמים, ומודד כאילו את מה שקורה אצלנו, אבל שוב, לא הצלחתי למצוא מה שיגיד לי, הנה זה, זה, זה. כי חוש הראייה, אז יש לך את העיניים, זה מאוד ברור, אבל זה חוש שמאוד קשה להבין אותו.
4: אז אתה אומר שהטכנולוגיה פוגעת בחוש הספציפי הזה.
5: נכון. היא פוגעת כי היא מהירה מדי, כי היא גוזלת אפשרויות אחרות. למשל, תזונה. תזונה תפקידה, מעצם המילה הזאת, היא להזין אותנו, ולא לרושש אותנו. כלומר, כשאני אוכל מזון טוב, בריא, ראוי, המזון הזה מעלה לי את כוחות החיים ולא מוריד אותם. כשאני אוכל מזון מעובד עם 800 אלף חומרים בפנים, אני צריך להשקיע בו אנרגיה של לתקן אותו כדי שהוא יתאים לגוף, לסלק החוץ הרעלים, כדי שבסופו של דבר משהו אני אצליח להוציא ממנו, כן? אז, ועל זה יש מלא מחקרים. למשל, לקחו קבוצה של ילדים בני 3 וילדים בני 5, ונתנו להם קוקטייל של צבעי מאכל וחומרים משמרים. צבעי מאכל וחומרים משמרים, שהם מותרים, את יודעת, שהם, יש אותם היום בכל, איפה שאת, כל מזון מעובד. אחרי, כמובן, עשו להם בדיקת מוסחות וכו' וכו' לפני ואחרי, ומצאו שאחרי כ-3 או 4 שבועות שהם שתו את הקוקטייל הזה, שוב, זה לא קוקטייל ברמות מוגזמות, כן? אלא זה משהו שהיינו אוכלים במזון שלנו אם היינו אוכלים מזון מעובד. והילדים האלה הציגו ממש קריטריונים של הפרעת קשב וריכוז.
4: כן, היום גם יש יותר ויותר מודעות של התזונה, יש
5: נכון,
4: גם
5: נכון.
4: השפעה.
5: אז אני פשוט, כי היום הרבה פעמים אנשים אומרים, זה נראה לי לא טוב. אבל אני אומר לכם, יש גם מחקרים שאומרים שזה לא טוב. זה לא רק התחושה האינטואיטיבית שלנו שהיא במקומה.
4: כן.
5: לכן, כשאתם קונים מזון הביתה, שימו לב מה אתם קונים. אז קודם כל שהמזון יהיה מלא חיים, ולא אחד שיכול לשבת במדף, עוד שנתיים. זה חלק מהתמונה. כלומר, התזונה חייבת לתת לנו מענה ראוי. וכאן יש לנו גם חומרים שהם ידועים כמציקים ומעודדים הפרעות קשב. למשל, סוכר. כשילד אוכל סוכר בבוקר, לפני שהוא הולך לבית הספר, אז הוא אוכל קורנפלקס עם סוכר. נכון? הרבה ילדים אוכלים את זה.
4: כן.
5: עכשיו, חבילת קורנפלקס, שליש, כן? אלא אם כן, יש שם, באמת, יש כל מיני סוגים. אבל הסוג הכי פשוט שאנשים מוצאים בסופר וקונים, שליש מהקופסה זה סוכר, שליש. אז אם אני נותן לילד כוס כזו, שליש זה סוכר. עכשיו, מה הסיפור של הסוכר? שהוא נספג מאוד מהר לדם. ואז יש לי קפיצה מאוד מהירה ברמות הסוכר. הגוף צועק הצילום, שחרר אינסולין, ושואף פנימה את כל הסוכר הזה, ואז מגיע סוג של עייפות פוסט סוכר, נקרא לזה ככה. כלומר, יש לי, אין לי שחרור מתון של סוכר, כמו שאני אוכל פרוסת לחם מלא עם קצת דבש, כדי שזה יהיה מתוק, אם הילד מחפש מתוק. יש לי שחרור איטי של הסוכרים לתוך הדם, ואז יש לי פלוס מינוס רמות יציבות, ואז אין לי את הקפיצות הללו. אז ילד כזה אוכל בבית את המזון הממותק הזה בבוקר, הלא בריא, רץ, הולך לבית הספר, ואז אחרי חצי שעה, שעה, הוא נהיה כזה רדום, הוא לא מצליח לעקוב אחרי מה שקורה. והוא מחפש משהו אחר שירים אותו חזרה. אז אם יש שם איזה מקולת כזו, הוא רץ וקונה עוד ממתק. וזה מייצר סוג של מעגל, מעגל קסמים לא טוב. שבו אנחנו מחפשים עוד ועוד מתוק, ועוד אוכלים מתוק וכולי. ברפואה הסינית, אנחנו מדברים על זה שזה מחליש את הטחול.
4: כן, אבל אגב, אבל זה לא מה שייצר את ההפרעה, זה אולי יחזק אותה.
5: זה לבדו לא ייצור. צריך להבין, ההפרעה לא נוצרת מגורם אחד. זה אוסף,
4: זה גם הגנטיקה, וזה גם הסביבה, וזה
5: בדיוק,
4: גם,
5: נכון, זה אוסף של המון דברים ביחד, כי יכולה להיות נטייה גנטית, אבל אם הילד חי בתוך סביבה הנכונה, היא לא תבוא לידי ביטוי.
4: שזה המפתח בסופו של דבר.
5: בדיוק.
4: שאולי יש את הנטייה, אבל יש איך להשפיע על זה.
5: נכון, ולכן לסביבה יש השפעה מאוד משמעותית. לדעתי, הסביבה היא הרבה יותר משמעותית מהמשקל שנותנים
4: להיום. כן, זה אני חושבת שגם המדע כבר אומר את זה.
5: לא יודע, יש ויכוחים כמה זה גנטי וכמה זה סביבתי. יש על זה קצת ויכוחים.
4: לא, באשר לשאלה באופן כללי, גנטיקה מול סביבה, אני חושבת שיותר ויותר מקבלים את זה שסביבה משפיעה. אולי לאו דווקא מדברים על זה בהקשר של הפרעת קשב, אבל באופן כללי מדברים על זה, אז כנראה שזה גם נכון בהפרעת קשב.
5: נכון, זה נכון בכל סוגי ההפרעות שאנחנו פוגשים היום.
4: כן.
5: כי יש גם את הנושא של האפיגנטיקה.
4: נכון.
5: שהוא מאוד משמעותי.
4: אפיגנטיקה זה בעצם מה שאנחנו מדברים עליו, על השפעת הסביבה ועד כמה היא משפיעה על הגנטיקה שאנחנו מגיעים איתה. אנחנו חותמים את הפרק הזה, מתחילים לסכם אותו, מתחילים לסיים אותו, אבל אנחנו נמשיך ונשאר באותו נושא גם בפרק הבא למי שרוצה, נדבר יותר אולי על הפתרונות ועל ההתמודדות.
5: כן, נשלים עוד כמה דברים שחסרים לנו, ואז נלך לפתרונות.
4: כן. וגם כמובן על הטיפול התרופתי שמאוד נפוץ כיום, ונמשיך משם. מילה שלך לסיכום, רק נחזור ונאמר שבעצם אנחנו דיברנו כרגע על עד כמה הסביבה משפיעה ויכולה בעצם לסייע, לשנות במובנים.
5: לשנות לטובה, לשנות לטובה. אז כמה שאנחנו נהיה יותר מודעים, נוכל לצמצם את הקושי אצל הילדים שלנו, וככל שזה יותר צעיר, היכולת היא הרבה יותר גדולה. כשהילד בן שנה וחצי כן. יכול לעשות יופי של דברים, מאשר ילד בן 10 כבר הרבה יותר קשה.
4: אוקיי, ובמסר הזה אנחנו נסיים. מוטי לוי, תודה רבה. ותודה גם לצופים ולמאזינים שלנו, ונתראה בפרק הבא.

0: ציוני, אולי מגלה עמוקות, יגלה תבונה לעיני.
1: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
2: מיד, ברדיו מהות החיים.
3: דקה וקצת, על זריזות.
4: מכירים את זה שאתה מתעורר בבוקר ומושך זמן במיטה? כיף, אה? מתקרבל לעוד כמה רגעים מתוקים של חמימות לפני המרוץ היומי. אבל בדיוק בזמן הזה, מתחיל המרוץ בתוך הראש. המחשבות שגם התעוררו, מתחילות לנקר. צריך לעשות את זה, ומה עם העניין ההוא שעוד לא סגור, צריך לתקן את הזה. שקט, רגע, תנו לי עוד רגע של נחת. ואז בדרך כלל קם אפוף, חסר חשק, עושה את הדברים בלאות. אתה גם מרגיש אשם על הרגעים שגנבת, ועכשיו ממהר להספיק את מה שצריך. בואו נדבר רגע על זריזות.

0: זריזות זה לא לעשות דברים מהר, להפך. זריזות זה להוציא דברים אל הפועל ברגע שנתקלת בהם. כלומר, לא לדחות אותם לאחר כך. עולה לי רעיון? לכתוב אותו. מיד, לפני שהוא מתפוגג. מטפטף הכיור, תבדוק מה העניין ומה ניתן לעשות. הטלפון מצלצל ואתה יודע שזה משהו שאתה צריך לתת עליו את המענה? תענה. אל תגיד טוב אחר כך. כל אחר כך כזה מאמיס על המערכת, מעייף. מייצר תחושה של מרדף בלתי פוסק, ואז באמת צריך למהר כל הזמן. כשאני זמין למציאות, מקבל את העול שלה ולא דוחה אותה, דווקא אז יש נחת. דווקא אז מספיק יותר, עושה יותר, נהנה יותר, לא משאיר קצוות פרומים. מחשבות לא גמורות, בעיות לא פתורות. התעוררת? קום. ואם אין לך מספיק זמן? קום חצי שעה קודם. תעשה מקלחת, שתי קפה, שמע קצת מוזיקה. כל היום יראה אחרת.
1: רדיו מהות החיים, eol.co.il

Hold on to the light, ג'ק ג'ונסון, ביחד עם הרמנוס גויטרוס, שלישיית הגיטריסטים. פותח לנו את עולם קטן עם הקטע היפה הזה, מחזיקים את האור פה בעולם קטן. אני אורי בנקלטר איתכם פה. נמשיך עם השיר הכל כך יפה הזה של ניק מולווי עם האלבום האחרון שלו, Dark Harvest, East of Eden.

ראובן קין, זה הרכב הקודם של מאג'ית ביחד עם נגנית הנבל, אני לא זוכר איך קוראים לה. היא מנגנת איתה ואם אני לא טועה גם הבת זוג שלה, ראובן קין. נמשיך עם נילס קרצ'ר, סנו, מתוך Ancient Intimations.

I know we've been prepared for these times. I know.

0: צרפתית.
1: אז בוא נשמע את המוזיקה.

כן, אנחנו פה על עולם קטן, רדיו מהות החיים. זוהי אינטרה ולא סו. אויה. נמשיך עם ריצ'רד בונה. אני לא אנסה להגיד את שם הקטע בצד.

רנטה רוזה המשובחת. בוא נמשיך עם אמריטה בנדיטו, קנטו פראו שלה, קטע קלאסי.

כן, סרנה, סון פסאו. נמשיך עם סרנה מתוך אלבום שלם של סקן סאו. נשמע קטע שנקרא אשו. אלבום שלם שכולו משובח. אולי נשמע אפילו יותר מקטע אחד, יש סיכוי גבוה.

השיר הוצאתי עם האלבום הזה של סרן הסומפסאו. הנה עוד גרסה לשיר ששמענו מקודם.

beloved. Wake up. Wake up. Wake up.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.
1: בן גוריון תמיד מדבר על מימוש עצמי, do it yourself. זאת אומרת, בן גוריון מאוד חשוב לו לעבוד בידיים, לממש, לעשות את הדברים, לא רק לדבר.
2: התפיסה הרווחת שמדינאי הוא איש נאומים ואיש מילה, בן גוריון אומר, זה לא מספיק.
1: כן, כן, כן.
2: זה לא מספיק, מה, ברמה של דוגמה אישית?
1: משפט שהוא ממש אמר ספציפית, זה דיבור שאינו צמוד למעשה, אינו שווה כלל.
0: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: מסעותיי במרחבי הזמן. שעה של יצירות מוזיקליות עם דדי יצחק.

אהלן, יום שבת, ברוכים הבאים למסעותיו במרחבי הזמן, אני דדי יצחק, והמסע להפעם יהיה באווירה בלוזית משהו, קצת מלנכולית, די מתאים למצב הרוח שאופף אותנו לאחרונה, אני מקווה שזה ירים אותנו, מוזיקה תמיד מרימה אותי, ואנחנו נתחיל מה-16 בספטמבר, 1991, אריק קלפטון מוציא את פסקול הסרט Rush, ופסקול הזה היה גם הלהיט הגדול, Tears in Heaven. אנחנו נתחיל דווקא משתי הקטעים הראשונים, קטע הפתיחה, ומיד אחריו קטע המשך, לקטע הזה קוראים New Recurate ו-Tracks and Lines.

איזה יופי. מיסטר סלו-הנד, אריק קלפטון. זה מתוך שתי קטעי הפתיחה של, של פסקול הסרט ראש, שיצא ב-1991. אחד הפסקולים באמת היותר מוצלחים. בכלל אחד מהרבים היותר מוצלחים שהוא הוציא. ואנחנו משאירים עם סנומי ווייט, שהתחיל את דרכו בטין ליזי, בתור גיטריסט שני. המשיך כנגן הופעות של ווטרס ושל דיוויד גילמור ושל עוד הרבה הרכבים, ויצא לקריירת סולו. אנחנו נשמע אותו בקטע How Was It For You?

How was it for you? שואל האדון סנאוי ווייט. כן, וזה שם הקטע, ויצא לי לראות את סנאוי ווייט פעמיים בארץ. פעם אחת שהוא ליווה את רוג'ר ווטרס בהופעה מפורסמת בנווה שלום, בלטרון שמה, ופעם אחת שהוא בא והופיע עם הרכב שלו, זה היה ב-28 למרץ ב-2010, במועדון הרידינג. הייתה הופעה מדהימה, רק שכל הקהל כל הזמן ביקש ממנו לעשות את Bird of Paradise, אבל הוא היה מאוד נאמן לסאונד ולאלבום שהוא הוציא. ולא ביצע את הקטע הזה, בייס את הקהל, אבל הייתה בכל זאת אחלה הופעה. אנחנו ממשיכים עם גיטריסט נורווגי בשם גרגור הילדן, לקטע הזה קוראים סלוו דיי.

סלאבו דיי, קטע של פיטר גרין הגדול במקור, כאן הוא מבוצע על ידי הגיטריסט גרגור הילדן, גיטריסט גרמני, לא יודע למה החלטתי שהוא נורווגי, טוב שלא אמרתי שוודי. ואנחנו ממשיכים, ילד פלא, התחיל כילד פלא, בחור אנגלי בשם אינסלי ליסטר, התחיל כבר לנגן בגיל 6, בגיל 13 כבר עמד על הבמות בברים שכונתיים, אנחנו נשמע אותו עם Need Her So Bad.

Ainsley ליסטר האנגלי. ואנחנו ממשיכים עם ג'ו בונאמסה, שבקטע הבא שנשמע חבר פה לזמרת אדירה בשם בט הארט, באמת קול אדיר עצום, וביחד הם מבצעים פה את I Love You More Than You Ever Know, הקטע הקלאסי של Blood Sweat and Tears, שבמקרה גם היה סלור החתונה שלי. שמו איזה יופי של ביצוע.

I love you more than you'll ever know. בית הארט, איזה קול יש לגברת הזאת. לוקחת פה את בונמאסה ללבל אחר לגמרי. ואנחנו ממשיכים לד זפלין, שלאורך כל הקריירה שלהם, הבלוס תמיד היה נר לרגליהם. כן, הם גנבו קטעים, והם לא תמיד נתנו קרדיטים, אבל כשהם עושים בלוס, וואו, אי אפשר לקחת את זה מהם. הכי טוב בעולם. הייתה תקופה, לפי דעתי כיתה ת'-י', שכל בוקר כשהייתי קם, הייתי שם את הביצוע הזה בפורם מהאלבום ההופעה חיה, The Song Remains the Same, את Since I've Been Loving You, ביצוע בהופעה חיה, וככה הייתי מתחיל את היום שלי לפני בית ספר.

0: sense of the loving you. Led Zeppelin.
1: Jimmy Page, guitar.
0: כן, ג'ימי פייג' על הגיטרה, מדיסון סקוויר גארדן, זה מתוך הפסקול של הסרט, שמקובצים בו הרבה קטעים בהופעה חיה, מהטור שלהם בארצות הברית, בעיקר במדיסון סקוויר גארדן, וכנראה הייתי את הסרט הזה כל כך הרבה פעמים, בקולנוע פריז, בתור ילד, וכמו שאמרתי, הייתי מתחיל את הבוקר שלי תמיד לפני בית ספר, עם הביצוע המדהים הזה, ואנחנו ממשיכים עוד גיטריסט ענק, רורי גלגר, האירי. לקטע זה קוראים I Fall Apart.

I wonder. Robert Cray. אני מוכרח להודות שהוא היה אחד מאלה שפתחו לי את הדלת אל הבלוז. בתחילת שנות ה-80, היה מאוד מאוד פופולרי, הוא היה גם מאוד נגיש בבלוז שלו. הבלוז יותר קליט, ופתח לי את הדלת בכלל לעולם הבלוז. ואנחנו ממשיכים עם הרכב בשם Love Sculpture. פסל האהבה קראו להם פה בסוף שנות ה-60. הרכב של דייב אדמונס, גיטריסט ענק, שלאחרונה שמעתי שהוא מאושפז בבית חולים במצב קשה, מחלה סופנית, ואלבום בלוז ענק. הם היו בעצם, הייתה את תקופת הבלוז הלבן, ששילב פסיכדליה, והם היו אחד הרכבים הכי חשובים, ה-Love Sculpture. ואנחנו נשמע אותם עם 3 o'clock blues.

Oh, baby, baby. 3 o'clock blues, שמענו את ה-Love Sculpture, שגם מביאים אותנו לסוף המסע שלנו להפעם, מסע בלוזי, מלנקולי שכזה. ואני דדי יצחק נפרד מכם, רק עד המסע הבא. תבלו, תהיו עם אנשים אהובים, תשפרו את מצב הרוח ותשמעו מוזיקה טובה. אנחנו נפרדים Big Brother Holding Company, זה בתוך האלבום ההופעה החיה Cheap Trails, עם ג'ניס ג'ופלין הגדולה כמובן, מבצעים פה את גרשווין, Summertime. יאללה ביי.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים.
1: סתם טועה בכל רם, מתי שנאה תפסיק להיות סחורה כל כך פופולרית באזור שבו אנחנו חיים? זאת אומרת, יש כל כך הרבה שמוכרים אותה וכל כך הרבה שקונים אותה. לפעמים הסחר בשנאה הוא מאוד מינורי, אבל יש את הימים האלה ואת השבועות האלה שבהם זו הסחורה הכי חמה שכולם רוצים למכור. מדהים שגם יש כל כך הרבה אנשים שקונים, ולא רק שהם קונים את זה לשימוש האישי שלהם, הם מפיצים את זה הלאה.
2: פה זה טוב עם לירון תעני, ראשון עד חמישי בתשע וחצי בבוקר ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר,
5: בשידור חוזר
4: ברדיו מהות החיים,
6: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

שבע וחמש דקות, בוקר טוב, בוקר אור, בוקר שני טוב, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש, מהדורת גרובי מונדי. אחרי ששבוע שעבר כיבדנו וחיבקנו את העצב הבלתי בלתי בלתי בלתי נתפס, אי אפשר, לדעתי אנחנו לעולם לא נגליד או לא נחלים מהפצע הזה. כולי תקווה שכן, כרגע אני לא רואה איך זה קורה עם כל העניינים האלה מסביב, כל הטרפת הזאת מסביב, כל הבחירות, השביעי לאוקטובר, והבוקר מהדורת גרובי מנדי ראשונה, גרובי מנדי ראשונה אחרי החזרה שלנו מהחופשה. הגרוב על כל צבעיו, מיניו, בניו ובנותיו. פתחנו עם יורס של הקולקטיב מברוקלין, גוסט פאנק אורקסטרה. אני אמיר פרי, שמח, מוקיר, מחבק את המצטרפים, מצטרפות, עד השעה 9, שיהיה בוקר טוב, ובטוח, בטוח, בטוח, אז אנחנו.

0: עוד קטע משובח מתוך Before the World Blues. כן כן, שם שלא כל כך רחוק מהאמת בימים מסוימים. החדש של אריקה בדו עם שיתוף הפעולה שלה, שיתוף הפעולה שלה הנפלא אני חייב לציין, יחד עם The Alchemist. אגב, האלכימאי אמר באחד הרעיונות שראיתי לא מזמן בפייסבוק שהמפגש עם אריקה בדו לחלוטין, לחלוטין שינה לו את החיים. כן, טוב, לא רע. אלבום אדיר שמשלב סול, בלוז, פאנק, היפ-הופ, ג'אז, ואריקה בדו אחת. 7:10 עכשיו, אתם על כל המחדש. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה בסוף השידור, פנו על היומי. רשימת שידור מלאה בעמוד הפייסבוק שלי. והנה עוד קולקטיב, אבל לונדוני. EBBU Sound Machine. בתוך החדש שלהם שיצא בספטמבר, יעני חודש אחורה, מאחים פה את פיוניר, האפרוביט. דלה סוסימי, לא סושימי, סוסימי. Give me peace, mana.
1: Give me freedom. Give me love. With a kiss. Give me peace. Give me freedom. Give me love. With a kiss.

Give me peace. Give me freedom.

צ'נצ'ס, המון פוניקס, הרכב מסן פרנסיסקו, שגם הוא כמו קצת איבידו סאונד משין וגוסט פארם כאורקסטרה משמר את הסאונד של ה-60s וה-70s ועושה זאת בגאון. ואגב 60s-70s אני כבר הוומק סיסטר ש... מה שנקרא, יש להם את הנטל במרכאות, בקטע טוב, השלישייה מאלי, שלישיית אנשים מאלי, עם היחוס המשפחתי, מה שאמרתי, קצת כבד, אבל לחלוטין, לחלוטין, הם מספקות את הסחורה, סבא סם קוק, זמר ויוצר הסול האדיר, והדוד בובי וומק. לכבר בנות עצמן. Laughter and Tears. בתוך הראשון והיחיד

0: vessels pierce the energy. Death is a conspiracy. Breath is life.
1: Death is a conspiracy.
0: Kiss, song.
1: Man, spoken word, hip hop. Saul Williams.
0: Intention.
1: מתוך האחרון שלו שיצא באוגוסט האחרון השנה, Leap Life. בלייבל המשובח נינג'ה טיון, לפני זה שמענו את מיסטר סטיבי וונדה, שיוצא עכשיו לטור רחב וארוך, 50 שנה ל-Songs of Key of Life. האמת היא שניסיתי להשיג כרטיסים לזה, אבל הכרטיסים כל כך, כל כך יקרים. מצד אחד יושבת לך בצד ימין, זה אומר לך, וואלק, פעם אחרונה לראות אגדה חיה, למרות שראיתי את סטיבי וונדר לפני הרבה שנים. מצד שני אתה אומר, יאללה, אפשר לוותר על זה. ויש לך את האמצע שמגיע ואתה אומר, איזה דביל אתה, לוותר על העניין הזה. מצד שלישי, צריכים כיסים עמוקים, זמן. כן, אין מה לעשות, אי אפשר הכל. כל יום אתה לומד מחדש שאי אפשר הכל. אין כבר ניו יורק אנד סול, עוד קולקטיב ניו יורקי בהנהגת ליטל לואי וגה וקני טופ גונזלס, הדי-ג'יים והמפיקים האדירים, מאסטרס את וורק, יחד עם הזמרת האדירה ג'וזלין בראון. It's alright.
2: It's alright.
1: I feel it. כן.

הגרסה הארוכה והמשובחת של דימירטי פימפרס לקלאסיקה של ג'מירוקוואי שיצא 30 שנה אחורה בדיוק. Traveling Without Moving, השלישי כאמור של הרכב הבריטי, סופר סופר משובח, אחת ההופעות הטובות שראיתי בראשון לפני הרבה הרבה שנים. הכל בכלל שאתם מדברים על הופעות חול, זה נראה מדע בדיוני לחלוטין. כאמור השלישי שלהם והכי הכי מצליח, 8 מיליון עותקים נמכרו בזמנו, אני מאמין שמאז זה הרבה יותר, הרבה הרבה בזכות הסינגל ה-Virtual Insanity שהביא באמת למי שלא הכיר עד אז את ג'מירוקוואי, אחרי שני אלבומים כמעט כמעט לכל בית, עם הריקוד המפורסם, עם הקליפ המפורסם. אגב, מי שעשה את העיבוד כינורות באלבום הזה, ויש פה וואחת כינורות, זה סיימון הל, זה שעשה, אותו אחד שעשה לאינקוגניטו ששמענו קודם, Nights Over Egypt. כמעט 8:20, 20 דקות מעכשיו, גלוש גלעדי, מתעוררות, יד אחר כך לירון טענים, פה זה טוב, וממש ממש אני מצטער על השטות הכל כך אולי די מטומטמת הזאת, אבל לא יכולתי להתאפק, אז לקטנה ככה, הנה הביצוע של קובי פרץ, ג'מירוקוואי.

מירה קוואי, Hot Times. בתוך השלישי וכאמור הסופר מצליח של ג'מירו קוואי. Traveling without moving, את התקופה שהייתי קרוע, תקרוע על ג'מירו קוואי. צריך שמישהו הביא לי מלונדון את האלבום הראשון והמפעים שלו. פתאום אתה שומע סטיבי וונדר חדש, צעיר, בועט ומקורי. השני, Space Cowboy. בכלל ההתאהבות הייתה בסייה. שהגיע השלישי, כבר כל בית הכיר את ג'מירו קוואי. וטוב שכך, מה שנקרא, לחלוטין, לחלוטין, בעיניי, תקופת השיא שלהם. הנה כבר שיר הנושא, שמתחיל עם סאונד של מכוניות מרות, שג'מירו קוואי מאוד מאוד חיבב. Traveling without moving, אחר כך ניפרד כידידים, וכידידות.

אמריקאי לוקחים אותנו לקצה. עוד מהדורה מוצלחת של גרובי מנדי. אתה נכון, גרובי מנדי. מסתיימת לה בגאון. באמת סוג של traveling without moving. חמש דקות מעכשיו גלוש גלעדים התעוררות מיד אחר לירון דימי, לירוני תעני. אם פה זה טוב, תודה לכן, תודה לכם. על החיבוק המשותף, על שבע בבוקר, על השפיות שאנחנו נותנים אחת לשנייה, לשני, על קבוצת הוואטסאפ, על הפייסבוק. ואז השם, אתם באמת איתי פה כל בוקר. אני הייתי אמיר פרי. מאחל לכולנו יום קל, שפוי, יעיל. תבואו גם מחר בבוקר, כל בוקר, כל שלישי יותר נכון, לא כל בוקר. אתם ואתם אורחות, אורחים את המוזיקה. לחלוטין בוקר מאוד מאוד מיוחד ומשובח. נצפה לנו מחר. See you tomorrow morning, mates. Bye-bye.

0: הבוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: הקדישו את האהבה שלכם למשהו גדול מכם, גדול מבוא נמלא את הצרכים שלנו פה, משהו שהוא מעורר השראה למקום אחר חדש שיש בו נתינה הלאה לעולם, ואז כל היקום תומך בנו. אז כבר מתרחש שם איזשהו קסם אחר, כשאנחנו מסכימים להיות למען משהו גדול יותר, אז משהו גדול יותר תומך בנו, תמיד.
0: חניכה לאהבה פרנית, שיחה עם סמדר מילר ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.

אלבום הקאברים הזוגיים של מישל דג'אצ'לו, פה ביחד עם סינתיה אריבו. פותח את הלב כמו פרח, קאבר ל-I knew you were waiting for me. אני יודעת שאני חיכיתי שנתעורר ביחד. היי חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, מתעוררות מוזיקה, וביחד, תודה לאמירי, אני גליה, יש לנו היום פינה חדשה של נעמה, ומהקאבר לאריתה וג'ורג' מייקל. קאבר לוונדר.

זה היה שיר חתונה של אחי, זה היה לפני המון שנים, הכל מחזיק. אז הביצוע של ג'ורג' מייקל ומרי ג'יי בלייג', והשיר אז נמצא בסונגס עם קי אוף לייף של סטיבי, שמציין השנה 50. סטיבי וונדר, Love's in need of love today, מתוך סונגס in key of life.

Gan Vejoy. I just play a part. Erika Badu ביחד עם Alchemist. מתוך Before the World Blows. Before the World Blows נספיק, צריך להספיק עוד הרבה מוזיקה. האלבום החדש של טדי בחוץ, הוא נקרא מה רציתם, וזה נקרא הכל עובד, טדי נגוסה, חדש.

הנה נקודה קטנה בגלובוס, לא זאת לא חופשה ברודוס, פה תמיד צריך לשמור על פוקוס, קסם על הביט עם הוקוס מדה פאקינג פוקוס, אוטוטו תבינו מה רצינו סבלנות, כותרות עושות לי חשק לפעמים למות, עולמות שלא גיליתי ים של סקרנות, הכל קורה ברגע גם סבלנות.

הכל עובד, טדי חדש, רדיו מהות החיים מתעוררות, מוזיקה וביחד. עוד ככה שני קטעים, ויש לנו את הפינה החדשה, כתוב בכוכבים, הפינה של נעמה. זה קורה ממש עוד מעט.

מוזר, שמעתי את זה כבר ואני עדיין כאילו סקרנית לשמוע איך זה יישמע, אבל בינתיים... מלך הג'ונגל, טים ריפר, עם קטע חדש. זה נקרא סינקופאט. טים ריפר, חדש.

0: עם Falling Stars, וזה מיד לוקח אותנו אל הפינה של נעמה. כתוב בכוכבים, הפינה של נעמה.
1: בוקר טוב גליה וכל המאזינות והמאזינים, אני נעמה וברוכים הבאים לכתוב בכוכבים. היום נדבר על שילוב נדיר שקורה פעם בשמונה שנים, שייתן לנו ראייה והבנה על התחום הכי עמוק בחיים שלנו. והשילוב הזה הוא ונוס, כוכבת האהבה והיופי, הערכים, הגוף, הביטחון שלנו, ומזל הקרב העמוק, האותנטי, זה שעולה מחדש ונולד אחרי כל משבר. אז אם אתם מרגישים שמשהו חוזר אליכם מהעבר, מישהו או תחושת בטן כלשהי ששינוי צריך לקרות, או משהו שחשבתם שיקרה ובסוף לא יסתדר, או נושא ששמתם בצד כי לא רציתם להכיר באמת, זה לא במקרה. ונוס נכנסה לפני חודש למזל הקרב, ולכל אחד מאיתנו יש תחום בחיים שמזל הקרב שולט בו. זה מקום שבו חתמנו חוזה מלידה להיות באמת שלנו, והכי חשוף שלנו עם אחרים, כדי שנוכל להגיע לעומק שהקרב מבקש. ואם אנחנו לא נאמנים לחוזה, הקרב לא יכול לחיות עם שקר, ואנחנו מרגישים את זה בתוכנו, ויש צורך בתהליך. גם אם הוא מתחת לפני הקרקע, כמו שהקרב אוהב, שיוביל ללידה מחדש, שמותאמת למי שאנחנו עכשיו באמת. ונוס נתנה והצימה לנו את כל מה שטוב ויפה בתחום הזה. ולפני שבוע היא הפכה את מסלולה וקיבלנו מתנה נוספת, נסיגה, שמאפשרת לנו לעצור ולבחון את התחום הזה בזכוכית מגדלת, ולהבין איפה לא נכון לנו, ואנחנו כבר לא אוהבים ולא מרגישים ערך, ואולי גם אנחנו כבר לא אותנטיים לגמרי. זה כולל גם לפעמים דברים מעבר שחוזרים, לבחינה מחודשת, בני זוג, נושאים כספיים, שינויים אסתטיים ששקלנו. מה שוונוס מבקשת עכשיו הוא רק להרגיש בלב ובגוף, לא לפעול כרגע לשינוי. להשאיר החלטות בנושא זוגיות, כסף ואסתטיקה לסיום הנסיגה. אז אם האקס מתקשר ומבקש לחזור, זו ונוס השואלת אתכם, האם זו אמת? והתשובה תתבהר במהלך או בסיום הנסיגה. אז אם הרגש עולה לגדותיו, תתמסרו עליו, לא לפעולה והחלטה. זה מה שיביא לשינוי שהקרב מבקש. אז תעלו על גלי הרגש העמוקים עד 14 נובמבר. שם תתבהר תמונת השינוי ולידה מחדש שלכם. ועד השמיים הבאים, אוהבת אתכם. ביי.
0: ביי נעמה, תודה רבה. נכון, היא כל כך תומכת. אפשר לפנות אליה גם באופן פרטי. אבל ככה כל שבוע, מטוב ליבה, היא תקרא לנו את מפת הכוכבים ותעזור לנו להתמודד עם הימים, השבועות, השעות, המחשבות, ההחלטות. תודה נעמה. בכל שבוע, פינה חדשה. ועם הנסיגה, ג'יימס בלייק, Retrograde.

וביחד ג'יימס בלייק ורטרוגרייד, להמחיש את הנסיגה שקורית בשמיים כרגע. זה פשוט אומר כנראה להבין את זה, להפנים את זה ולחכות לרגע הנכון. הבנתי נכון, נעמה? ברגע, everything is recorded in Ja Wobble, cut off your nose, חדש.

אלבום הסולו של מייק די גם יצא לאוויר העולם. שמענו בזמנו כמה סינגלים, מקווה לשוב ולהגיע אליו בקרוב. מתוך License to Ill, Beastie Boys, Fight for Your Right. רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד. חוזרת אל החדש של Afghan Wigs, מתוך Soft Control.

הדבנגינג חופשי, סטון טמפל פיילוטס, וויקד גארדן. שמושתיים סיאטל גרנץ' ארוחת בוקר מלאה בכל טוב. עשרים עשרים ושש ישראל לפחות מטפסים למעלה עם סולם האהבה של ברי. שיר חדש, ככה זה נקרא, שיר חדש, ברי.

מאז שהוציאו את האלבום הזה Never Enough בשנה שעברה, הספיקו להוציא לו גם רימיקסים וגם אלבום עם שיתופי פעולה מחודשים גם עם אלטון ג'ון, אבל הם גם הופיעו ב-SNL האחרון בעונה החדשה, והם לא כל כך בעדנו, אבל אני לגמרי באדם. Turnstile, I care. רדימות החיים, מתעוררות, מוזיקה, חיבוק, ותודה על הביחד. תסלם.

מתרגשת שיש להם כבר שני סיגלים חדשים לקראת אלבום חדש. אהבה שגדלה עם השנים בזכות היציבות. Kings of Leon, הבוקר מתוך מכניקל בול, סופר סוקר, Kings of Leon לקראת אלבום חדש.

Dead Letter. מתוך Existence is Bliss, אלבום שהוציאו ככה די בתחילת השנה. To the brim. לפני השטח. הביאו אותי לפני השטח. Dead Letter. Clash. This is Radio Clash.

כזה לצד השני של המטבע, גרוב של אהבה, מתוך האלבום החדש של ביבי וסאונד משין, ביחד עם דלה סוסימי. Give me peace.

0: את הקונספט הזה אני מכירה עוד הרבה קודם לכן.
1: May there be peace and love and perfection throughout all creation. Oh God, may there be peace and love and perfection throughout all creation. Oh God, may there be peace and love and perfection throughout all creation. Oh God.
0: John and Alice Coltrane. מתוך קוסמיק מיוזיק, The Sun. עוד ציון ל-100 שנה ללידתו של אחד מהאבות הרוחניים והמוזיקליים הגדולים של זמננו, ג'ון קולטריין. המון תודה שהיינו ביחד. המון תודה לנעמה שקראה לנו בכוכבים. המשך הזנה נעימה, מיית אני, שידור חוזר ב4, פינה חדשה של נעמה בשבוע הבא. המשך יום מחבק ומחכה שמתעורר שוב ביחד מחר.

0: זה טוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: יש אימונים שבאו מספורט, שזה אחד המאמנים המובילים, זה טימותי גלווי, שהיה מאמן טניס, היה שחקן, היה קפטן נבחרת הטניס של אוניברסיטת הרווארד, והוא התחיל לעשות מדיטציה, וגילה שהמדיטציה משפרת לו את הריכוז ואת הביצועים. החוכמה שלנו בביצועים זה להזיז את ההפרעות שלנו. וברגע שאנחנו מזיזים את ההפרעות, אנחנו יכולים להיות הרבה יותר אפקטיביים. ספורט היה מרכיב מאוד חדשני ומהותי בגישה, מעבר לגישות האחרות שהזכרתי.
0: עושים סדר בעולם האימון. שיחות עם ערן אולניק, מהמאמנים הוותיקים בישראל, באון דימנד ובסאונד קלאוד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב. שלום מאזינות, שלום מאזינים. שלום אהובות ואהובים. יום שני, והיום שלושה עשורים בתוכנית אחת. כחצי שעה לכל עשור. פתחנו עם ה-Modern Lovers, Roadrunner, שיר שיצא באוקטובר 1976. עוד מעט אנחנו נמשיך עם השנה הזו, אבל לפני זה בוקר טוב ליאת סינגר, בוקר טוב נעמה ספקטור וחיבוק בחזרה, בוקר טוב ליאת סינגר, בוקר טוב שלומי בלפר, בוקר טוב לאורי רביד, בוקר טוב לילה אפגן דגן, בוקר טוב לדניאלה ביבי כהן, בוקר טוב ללילוש הרובוט וין, בוקר טוב לאיתן טובי ובוקר טוב ליאיר ניומן. Dirty deeds don't dirt cheap. ACDC.

אחת מלהקות הרוק הגדולות בהיסטוריה, Thin Lizzy, Jailbreak, בוקר טוב לטל שכנר, בוקר טוב לקרן הרץ רצון, בוקר טוב ללי וולף, בוקר טוב לדיטרה ולאופר, בוקר טוב לעמיחי בר לייב. רגע, לא, זה לא מה שרציתי, או זה מה שרציתי. הדוקס הלבן הרזה TVC 15.

בוקר טוב איתי סופר, אין לי מושג מה קרה פה אתמול, כאילו הייתי פה. היה האני המתחרה שלי, או בשם הקבוע, שידור חוזר. בוקר טוב איתי. עדיין 1976, הפעם באמריקה. אלבום בכורה לטום פטי and the heartbreakers. Breakdown.

נו, עוד כוכב. Another Star, Stevie Wonder, Songs in the Key of Life, אלבום מופת שמציין השנה 50, וסטיבי אפילו הוציא איפי עם שירים שלא נכנסו לאלבום הזה, ונכנסו שירים לאלבום הזה, הרבה שירים נכנסו לאלבום הזה. Another Star,

בוקר טוב אביעד ליפקין, בוקר טוב לחמו, חמו טל טל, חמו טל רונן, חמו, בוקר טוב בקיצור, בוקר אור מרי מור, בוקר טוב לשירי שלמי, שאם אני לא טועה יש לך פגישה עם סטיבי וונדר ממש בקרוב, לא?

כמו שהבטחתי, ולכן הקיים, אנחנו מדלגים בין שלושה עשורים בתוכנית הזו, חצי שעה לכל עשור. אז החצי שעה ש 1976 קיבלה תמה 38, ונקפוץ עשור קדימה בזמן לאחד מהתלמידים הכי מוכשרים של סטיבי, בין השאר כי היו לו הרבה הרבה מורים. עוד מאהב כמו חור בראש, פרינס.

0: נסטי. או בגרסת 2026, מאצ'ה. ג'אנט ג'קסון.
1: Ladies.
0: בוקר טוב נווה בר. בוקר טוב אייל שלב. בוקר טוב, או יותר נכון בוקר טובי איתן, בוקר טוב לאורלי סמרדי, ובוקר טוב לאדר ויינשטיין. כמובן שאפשר להקדיש את השיר, כל שיר לכל אחד אפשר להקדיש. 86. מישהו הולך שם על התקרה.

בית יהודי בסברביה. Pet Shop Boys, בוקר טוב יונתן גיסין, מלך הצפון. למדונה ב-1986 הייתה שנה כחולה באמת. למרות שרוב השנים של מדונה היו בצבע כחול. הנה מתוך אלבום True Blue, Open Your Heart.

כשמדברים על אלבומים גדולים, אז האלבום הבא הוא definitely most deaf. אלבום ענק, והדילמה זה איזה שיר לנגן. כאילו אפשר ללכת או על ה-obvious, או על האלבום טרק, או על היית פחות גדול. הפעם אני אלך על ה-obvious בכל הכוח.

דיפש מוד, A Question of Time, ובינתיים אני עומד בזמנים, יענו חצי שעה לכל עשור.

והאם זו התחכמות מיותרת לחלוטין לפתוח את 1996 בשיר שנקרא 1979? ובכן, אמרתם התחכמות מיותרת, אמרתם פה זה טוב.

כל הסחורה חייבת לעוף, או באנגלית, everything must go. מניקס.

Beck, The New Pollution. בוקר טוב שחר יבו. לא נתעלם מההיפ-הופ של 1996, למעשה מ-1994 עד 1998, זה היה הסגנון המוזיקלי הנמכר ביותר בעולם, אבל האלבום הבא לא היה האלבום הכי נמכר שבהם, אבל איזה אלבום מרהיב יצא ב-1996 לאוטקאסט, The Aliens in Elevators, Me and You. היפ-הופ סטלני, מרחף, שיקור. מלא בנשמה. Elevators, me and you.

ובכן, נסיים עם שיר מתוך פסקול, אבל לפני שמסיימים, תודה רבה שבאתם ותודה רבה שבאתם, תודה גדולה שהאזנתן והאזנתם. בואו נסיים עם דרמה, עם עוצמה, עם נשמה. יאללה, לי קוראים לירון טני, מקווה להיות כאן שוב מחר ב9:30 בבוקר. תודה רבה לכל מי שהגיב, לכל מי שהגיבה. ביי ביי. En Vogue. Yes, Vogue.

0: התנהלות, מפעילים את השיפוט גם על הלבד וגם על החלימה, בזמן ששני המצבים האלה חיוניים לנפש, כמו אוויר לנשימה, כמו חמצן, כמו אוכל. אלו אזורים שבהם הנפש שלנו נרפאת בעצם.
1: בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב פריחה, עם אורית ושי אור. להאזנה בכל עת בערוץ ההורות של רדיו מהות החיים בספוטיפיי.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

0: השחקן והשמן נפגשים. שי אביבי ושמואל שאול. השחקן והשמן נפגשים. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: וכך שפינוזה כותב, אחרי לומדים מהניסיון, כי כל הנעשה תדיר ורגיל בחיים הרגילים, הוא הבל וריק, החלטתי סוף סוף לחקור אם יש טוב אמיתי, שיכול להיות נאצל ושהוא לבדו, בלי כל דבר צדדי, יכול לעורר את הרוח. כלומר, אם יש דבר אשר אם אמצא אותו ואשיג אותו,

0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
1: בשידור חוזר.
0: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
3: קבלו תיקון.
4: קבלו תיקון, שי אביבי, מה שלומך?
3: שמואל שאול, אני בטוב.
4: מה שלומך?
3: אני טוב, אתה?
4: אני אחלה, אתה יודע, רצינו לדבר היום על אחים, אז אתה יודע, יש לי אחים פיזיים, אבל בלב אני מרגיש שאתה כמו אח שלי.
3: למה כמו? למה להקטין?
4: לא, כאילו, אתה יודע, אתה אביבי ואני שאול, אז...
3: כל ישראל אחים, בוא נתחיל.
4: אתה שין א', אני שין שין, אתה יודע.
3: קרב שין שין א'.
4: כן.
3: אני מאוד מתעניין ביחסים בין אחים, זה כאילו... זה נושא שהוא מאוד מבחינתי רגשי.
4: כן? יש לך אח?
3: א', יש לי אח, שהוא אחי הבכור, והוא היה המורה שלי בנבחי החיים.
4: כן, כמה שנים הוא מעליך?
3: 5 מעליי.
4: כן, אז 5 שנים זה אח גדול, כאילו.
3: כן, והוא ממש היה אח גדול בהרבה צמתים קריטיים בחיים שלי, שלא ידעתי מי להתייעץ, זאת אומרת, לא היה לי עם מי להתייעץ חוץ מאשר איתו. ואחר כך החיים קרו, ובחלק מהזמן זה התהפך, ככל שגם ה...
4: התהפך זה אומר שאתה תמכת בו?
3: כן, שאני הייתי זה שהוא בא אליו, נגיד להתייעץ איתו.
4: טוב, נהפכת להיות צלב, אז הוא פתאום נהיה לאח, אתה יודע, קודם הוא היה אח גדול, עכשיו אחרי זה נהפך להיות אח של שי אביבי, אתה יודע. זה,
3: לא, זה שאני הייתי בהתחלה אח, ואז נהייתי אחלה. לא, אני חושב אבל שזה, יש לזה גם את האספקט הזה, אבל גם את האספקט של ככל שמתבגרים, אז כבר אין, זה לא נורא מובהק שאתה בן 12 והוא בן 17.
4: לא ברור.
3: כי מה ההבדל בין 35 ל-40? הוא הבדל יותר קטן, אז זה כבר...
4: זה גם מאוד תלוי בבגרות הרגשית, כי בסך הכל המספר המתשתש.
3: לא, הוא עדיין, המבוגר הרגשי בינינו.
4: יש איזה משהו שהוא כזה בתודעה שלך, כאילו, אם אני פוגש אותך היום, מבחינתי אנחנו בני אותו גיל, אני לא יודע באמת בין כמה אתה או אני לא...
3: אני כמעט באותו גיל, מה זאת אומרת?
4: בין כמה אתה, נגיד?
3: אני 50.5.
4: אתה 50? אני נגיד 3 שנים מעליך.
3: כן.
4: אבל כשאני רואה אותך, אני לא מרגיש שאני יותר גדול ממך, אני מרגיש שאנחנו בני אותו גיל. אבל זה שלמד ממני, זה שלמד בבית ספר שלי, והוא היה קטן ממני בשנה ולמד תחתיי, תמיד שאני רואה אותו, אני אזכור שאני גדול ממנו. התחושה היא שאני מעליו, אין מה לעשות. כאילו,
3: זה מעוצב בשנים הראשונות.
4: ואלה שמעליי, שנה מעליי, אין, כאילו, אני רואה אותם עכשיו.
3: הבוגרים.
4: הם הבוגרים.
3: אני אסור לצד הדרך.
4: כאילו, אתה יודע, זה גם קשור למגרש כדורגל, שהגדולים הרי מעיפים את כל השאר, אז אתה מחכה להיות הגדול ש...
3: אז זהו, בשנים המעצבות, זה ככה.
4: כן, זה היה... אבל ככה זה, כן.
3: עכשיו, זה גם רגשי מבחינתי, כי באמת אחי היה... ועדיין, בכל מיני צמתים, הוא עדיין הבן אדם שאני בא אליו ושואל אותו. וגם מעניין אותי מהזווית של ההורים, איך זה... לגדל אחים, כאילו. כי נגיד, אם זה בן ובת, אז יש את ההבדלים המובנים בג'נדר. אבל אם זה שני אחים, יש שם המון תחרות, יש שם...
4: למה, ובן ובת אין תחרות, הרבה פעמים יותר.
3: יש, אבל עדיין יכול להיות, זאת הבת המוצלחת שלי, וזה הבן המוצלח שלי. כאילו, יש, זה שני
4: ממש
3: שדות.
4: ממש לא, הרבה פעמים זה הבת, ואז במיוחד במדינות שבהן בן נחשב יותר.
3: זה כן, לא, אני מדבר...
4: זה בכלל...
3: אני מדבר עלינו, האשכנזים.
4: גם אצל אשכנזים, יקירי.
3: אוקיי, אפשר לדבר גם על זה.
4: אתה יודע, כאילו, כששואלים הרי אנשים מה אתם רוצים בן או בת, הם אומרים, לא חשוב, העיקר שיהיה ברית. בוא נעשה איזה סדר קטן ככה לפני זה בכלל.
3: אני רק רוצה לשפוך פנימה לתוך ה...
4: יאללה, שפוך.
3: וגם במיתולוגיה היוונית יש הרבה סיפורי אחים, כאילו שם הכל יוצא החוצה בצורה שבה אין סאבטקסט, הכל טקסט, הכל קורה, אם שונאים מישהו, גם בתנ"ך. שונאים מישהו רוצחים אותו, גם זאת הייתה התקופה שבה אחים כדי לקבל נגיד מלוכה.
4: רגע, זה לא זוג האחים הראשון, זה לא אלה שרצחו אחד את השני.
3: נכון, ובכלל כל הסיפור האנושי מתחיל ברצח, נמשך בגניבה של יעקב מעשיו. כאילו זה היחסים בעיניי, הם נורא נורא מרתקים. אז רציתי שכן, נשוחח.
4: כן, ואתה יודע, ויוסף ואחיו.
3: יוסף ואחיו.
4: כל הדרמה של אבות אבותינו...

0: עד הדרמה של אחים.
1: אחים. ומצד שני, כשאני רואה נגיד משפחות עם ילד אחד, ברור לי שיש שם חסר. עכשיו יקומו עליי ויצעקו עליי, אבל לי ברור שיש שם חסר. כשלא נבנה היחס הזה, שיש לך גם אח או אחות. עכשיו אתה מוזמן לעשות סדר.
0: לא, יש איזו חלוקה מאוד יפה בקבלה ל 13 סוגים של אהבה. ואני מאוד אוהב אותה, כי הרבה פעמים אנחנו משתמשים במילה מערכות יחסים בלי פירוט, והרבה פעמים אנחנו משתמשים במילה אהבה בלי פירוט, והקבלה באה ואומרת, רגע, רגע, אהבה מצוין, יש אהבה, זה נפלא, בוא נחלק אותה לפרטי פרטים. ובעצם החלוקה של סוגים שונים של אהבה היא גם מגדירה סוגים שונים של מערכות יחסים. ואני חושב שמאוד יפה לעבוד עם החלוקה הזאת, כי היא מביאה המון דיוק.
1: מה קרה להם שחילקו ל-13 ולא ל-10 כמנהגם?
0: קודם כל, כמנהגם זה לא תמיד. הרבה פעמים יש חלוקה של 13 שבה אתה גם שם את ספירת דעת, שהיא הספירה ה-11, ואת כתר ומלכות מחלק לשניים, אז יוצא לך 13. אז אני אתן את ההגדרה הזאת, וממנה ככה ניכנס לתוך המערכות יחסים של אחים. אז היא מתחילה בספירת כתר, שבה הקבלה אומרת, האהבה הגבוהה בספירת כתר היא של הבורא לאדם, ושל האדם לבורא. זה שני סוגים. וזה בספירת כתר. בספירת חוכמה יושבת אהבת המורה לתלמיד.
1: לא, אבל כמו כל המורים האלה שמושבים את התלמידים על הברכיים שלהם.
0: לא, לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, אל תפריע עכשיו.
1: טוב, לא, אז תדע לך.
0: בלי אסוציאציות מיותרות.
1: אהבת המורה, סליחה, את התלמיד.
0: תמחוק מה...
1: מחקתי, מהמחיקון. ואהבת התלמיד למורה?
0: זה בבינה. ובדעת, זה אהבה בין תלמידים, או מה שאנחנו יכולים להגדיר את זה, אחווה רוחנית. האהבה בין ההולכים בדרך. בחסד זה אהבת גבר לאישה. בגבורה אהבת אישה לגבר. בתפארת זה אהבה בין כל הברואים.
1: שהם האחים לפלנטה?
0: כאילו זה אהבה, מה שאנחנו קוראים אהבה וחמלה ללא תנאי לכל הברואים, זה ספירת תפארת.
1: כל הברואים כולם? חיות?
0: כולם, חיות, okay. אנשים.
1: Okay.
0: לא כולל תיקנים. זה עוד לא מצאו את האהבה, עוד לא קיימת, זה האהבה 14.
1: ספירה מיורדת, ספירת נעל.
0: ספירת הג'וקים. מי ייתן לכל היצורים הבריאים יום מאושרים, אבל לא הג'וקים שמסתובבים במדבר.
1: כן, לא אוהב אותם, כן.
0: ואחרי זה, זה אהבת הורים לילדים.
1: שזאתי?
0: נצח.
1: נצח. הורים לילדים, וואו.
0: ואחרי זה, בעוד אהבת ילדים להורים.
1: ספירה קצת קטנה ומצומצמת, לא?
0: למה?
1: ילדים אוהבים את ההורים שלהם, בבא.
0: נחלכת אותם, מרטושייה, בבא, מה קרה לך?
1: מה קרה לי? קשה לאהוב את ההורים.
0: מה קרה לך? הילדים שלך לא אוהבים אותך?
1: עכשיו, כשהם קטנים. אני רק מתכונן ליום שבו הם...
0: עזוב, עזוב, הילדים שלך יאהבו אותך תמיד. צא מזה, בבא.
1: אמן, אמן.
0: צא מזה.
1: אני, תשמע, אני אומר לך, זה יהיה תיקון גדול. ילדים להורים.
0: ואחרי זה ביסוד, זה אהבה בין אחים, או בין אחיות, או בין אחים ואחיות.
1: יסוד?
0: כן.
1: אחים ואחיות?
0: כן.
1: אוקיי. פיזים, דם.
0: דם, כאילו... כן.
1: לא אחים לדרך.
0: לא, לא, אחים, אוקיי. כאילו, אחים לדרך זה אמרנו בדעת. כן. ואחים במשפחה זה ביסוד. במלכות יש... שני סוגי אהבה שכנראה חלפו מן העולם, אבל הקבלה מדברת עליהם.
1: Okay.
0: זה נקרא אהבת המלך לנתיניו, או אהבת השליט לעמו. ובאותה חלוקה, אהבת העם לשליט. אתה יודע, כשלמדתי את זה, שאלתי את עצמי, כמה אהבה יש בי לשליט של מדינתי? ואז הבנתי שיש לי דרך ארוכה, אין לי שום אהבה לשליט, כאילו. אפס אהבה לשליט.
1: כן, לא, זה גם שליט שהוא אהוב, זה או באגדות, או מדי פעם יש כזה, אבל זה דבר נדיר.
0: אני חושב ששרון היה יחסית אהוב.
1: גם רבין.
0: רבין, כן, רבין הרבה יותר בפרופ. דרך מה שקרה לו אחר כך, אבל כן. כשהוא היה פה גם היה עליו המון שנאה.
1: כן.
0: אבל שרון יצר איזה קונסיס שהעם כאילו אהב, אהב אותו על הכיסא שם.
1: אבל זה לא המלך ההוא מהאגדות ש...
0: לא.
1: עדיין, זה כן. משהו על ספירת הוד...
0: ליאונרד פרדיננד פדצור בקיצור, אתה מכיר את הסיפור?
1: רק את הכותרת.
0: נעשה אחד בערב לים, לא חשוב, אחלה ספר של פריים סידון. על עם שאוהב את עמו. איך? ספירת מלכות. אז אנחנו בעצם בתוכנית...
1: לא, ספירת הוד אמרת, זה ספירת ילדים, זה אהבת ילדים להורים.
0: אתה עדיין שם? כבר עברנו את זה.
1: לא, זה צריך לקרוא לספירת עוד.
0: בעין.
1: עוד. טוב, נצא להפסקות.
0: זה גם ההורים שלך אומרים את זה, אבל דרך אגב.
1: נצא להפסקות.

0: אז היינו בחלוקה של, שהיא מאוד מאוד יפה, אף פעם לא חשבתי על זה.
1: שיש תשמע, זה
0: חלוקות
1: מאוד,
0: לאהבה.
1: זה מאוד מרגש, כי אז אתה, אתה יודע, לפעמים בן אדם התיקון שלו, רוב האנשים התיקון שלהם זה באהבת גבר אישה. כאילו, שם זה התיקון הכי גדול. בין הגבורה לחסד.
0: גבורה.
1: כן, מיחסי אהבה שיש בהם גם ארוס ואת כל מה שבתוכו.
0: חסד וגבורה, זה יפה, וואלה.
1: חסד וגבורה, זה אהבת גבר אישה ואהבת אישה גבר. ועדיין יש משהו יפה בחלוקה הזאת, כי כשאתה לומד את עץ הספירות, אז אתה רואה שבכל הספירות, ספירת יסוד היא ספירה קריטית. למה? כי אנחנו נמצאים במלכות, בעולם הזה זה ספירת מלכות.
0: מלכות זאת התחתונה, נכון? כן. זה הבסיס.
1: זה הסוף, זה לא הבסיס.
0: זה הסוף של ההשתלשלות מלמעלה.
1: נכון.
0: אבל זה אוקיי, בסדר.
1: אין, כי זה לא הבסיס, בסיס זה מחשבה לא נכונה. ואנחנו נמצאים במלכות, ואנחנו מקבלים אור מספירת יסוד. זאת אומרת, שמה שיושב בספירת יסוד הוא מאוד קריטי.
0: הכל רק ליד הכללי, שזה, אז כל ספירה מקבלת את האור מהספירה שמעליה, היא כאילו,
1: יש ספירות שמקבלות מכמה ספירות, יש 20 צינור אחד, 22 צינורות, שמחברים בין 10 הצפירות, שלכל צינור יש גם אות מהאלף בית העברי.
0: וואו.
1: ולדוגמה, ספירה תפארת מחוברת לכל הספירות, חוץ מספירת מלכות, זאת אומרת שהיא מחוברת לכולם, ומזינה ומוזנת מכולם, אבל ספירת מלכות מקבלת רק מיסוד.
0: וואלה, וואה.
1: זאת אומרת שאנחנו בעולם הזה מקושרים לספירת יסוד ורוצים לקבל ממנה אור. ואז לדוגמה, הדוגמה הכי חזקה בזה, שהאיכות הפנימית של ספירת יסוד זה אמת. והקבלה אומרת, אדם שאין לו אמת, או שלא חי את האמת, אז הוא לא מקבל אור. והאור שלך תלוי על פי מידת האמת. ולמה אני אומר את זה? כי יש לנו שני דברים מעניינים דרך הקבלה על הדבר הזה, כי בעצם יסוד הוא כל כך משמעותי, והאהבה של ספירת יסוד זה אהבת אחים, או אהבת אחים ואחיות. זאת אומרת שבקבלה זה כאילו זה היסוד של היסוד, כן. לאהבה הזאת. זה אפילו יותר חזק
0: לא
1: מאהבת
0: הורים,
1: ילדים, כן. ומילדים.
0: לא הורים, לא ילדים, לא גבר אישה.
1: אחים ואחיות.
0: מעניין. איך זה קרה?
1: אני חושב שיש בזה משהו שהוא מאוד חזק. אתה יודע, הרבה פעמים, במיוחד באירופה, אנשים מביאים ילד אחד, מסמנים תיק על אימהות ואבהות והולכים הלאה. בקבלה, דרך אגב, לסמן תיק על אימהות ואבהות זה אחד מכל מין. זאת אומרת, אם יש לך 3 בנים, עדיין לא עשית תיק. כי להיות ילד לבן זכר ולילדן נקבה,
0: להיות הורה,
1: להיות הורה, כאילו זה
0: אופרות אחרות.
1: זה אופרות אחרות. אבל אז אני אומר להם, כאילו, אבל תחשבו על הילד, כאילו, מתישהו אתם תלכו לעולמכם, באיזשהו גיל כלשהו, כנראה זה יקרה, אז בעצם הילד יישאר בלי
0: משפחה.
1: כן. מתישהו,
0: בלי משפחה,
1: מתישהו בצמיחה שלך,
0: כן.
1: המשפחה היא הרבה יותר האחים והאחיות מאשר ההורים. וכשההורים הולכים לעולמם, זה המשפחה שלך. זאת אומרת, וכל מה שמלמטה אחר כך. ולכן יש בקשר הזה קשר שהוא מאוד חזק, ואני יכול להעיד על עצמי, יש שני אחים שאני מאוד אוהב אותם, וגם בתקופות שלא היינו קרובים, היום אנחנו יחסית מאוד קרובים. אם הייתי צריך לקבל עזרה ממישהו ומשהו, ישר הייתי מצלצל אליהם. כי זה היה כאילו כמו בילט אין. אם צריך עזרה, אז אני מצלצל אליהם. זה לא חשוב אם לא דיברתי איתם שנה,
0: נכון.
1: או שאנחנו לא הולכים לסרט ביחד, או שאנחנו אפילו לא עושים שום דבר ביחד.
0: זה איכות אחרת, היא לא מבוססת על חברות, היא מבוססת, כן. על זה, על ידיעה שיש שם מישהו.
1: תראה, אני יודע את עצמי, אני הייתי אח בחור, כי אני נולדתי לתוך מכת בחורות, ו... שגם זה משהו שהוא מאוד מעניין באחים, כאילו כל אחד איזה תפקיד הוא סוחב איתו בתוך המשפחה. ואני כאח בחור זוכר שבחינתי לדאוג לאחים הקטנים שלי, זה היה אישו שהיה לי מאוד חשוב, כאילו לא באו ואמרו לי תדאג לאחים שלך. זה לא היה כזה דבר. אבל האחים שלי, במיוחד זה שהיה קרוב אליי יותר, כאילו, דאגתי לקחת אותו לטבע, ללמד אותו כל מה שאני יודע, אתה יודע, בכוחות כדורגל תמיד לבחור אותו שהוא ירגיש בפנים, כאילו, את הדברים הפשוטים האלה שאבל נותנים לאח הרגשה שהוא בעניינים. ואני חושב שיש בקשר דם הזה משהו שהוא כל כך חזק, שלא סתם הקבלה שמה אותו ביסוד.
0: וואלה.
1: ולא סתם הסיפורים התנכיים הגדולים שמזעזעים את אמות הסיפים, זה קין והבל, זה...
0: אבל הפגיעה ב...
1: כן, זה יעקב ועשיו, זה יוסף ואחיו, כאילו תחשוב, וזה...
0: איזה פתיחה.
1: כן, ואולי את הדרמה אפילו של אבשלום, כאילו, אתה יודע, כי גם הוא בסך הכל בגד באחיו.
0: כן, שם אבל האיש הוא יותר...
1: כן,
0: אבל... אביב,
1: אבל...
0: יש אחים טובים בתנך? יש כזה סיפור?
1: אני חושב שקודם כל, בסוף בסוף יוסף ואחיו הם אחים מאוד טובים.
0: אבל עשו אחת סיבוב.
1: עשו אחת סיבוב, נכון. זה, אבל להבין את, את העומק. את העומק, כאילו... אתה יודע, אם אמרנו כאילו ש... אני ארחיב עוד קצת, ואם זה מסובך למאזין, תגיד לי, okay. כי לפעמים דברים שנראים לי פשוטים, אז לאחרים לא נראים פשוטים. כאילו בקבלה, שמים על כל ספירה דמות. אז אברהם יושב בחסד, יצחק יושב בגבורה, בתפארת, כמובן, ישראל, יעקב, mm-hmm. תפארת ישראל בלב, בנצח זה משה, בעוד זה הארון, עוד אהרון.
0: עוד.
1: עוד אהרון. ביסוד זה יוסף, ובמלכות זה דוד. ולכן אנחנו אומרים דוד מלך ישראל, כי הוא יושב על ספירת מלכות.
0: אוקיי.
1: עכשיו, למה אני אומר את זה? כי עוד פעם, ספירת יסוד היא זאת שהיא מזינה, היא אחראית על על השפע. וכאילו כשמדברים על יוסף ואחיו, או על ברית ואחים, אז בעצם ברמה הגבוהה של הרוח ידעו שיהיה בצורת בישראל, ותפקידו של יוסף יהיה להכיל את אחיו, והוא ברמה הגבוהה שלו בחר שאם ימכרו אותו למצרים, כדי שהוא ירד למצרים ויגיע למעמד גבוה, וכשיהיה היום, הוא יוכל...
0: יבשיל לדבר.
1: הוא יבשיל לדבר, והוא יאכיל את כל אחיו. זאת אומרת שהוא באמת יושב על ספירת יסוד שמזינה, הוא הזין הרי את כל עם ישראל שירד למצרים. אז אתה יכול להגיד שבסופו של דבר, הקשר שלו עם אחיו, הוא היה קשר מדהים, וגם אם אתה קורא את הסיפור התנכי, הרי יש איזה רגע שהוא משחק איתם, שאומר, תביאו את האח הקטן. כן. כאילו. הם באים הרי בלי האח הקטן. כן. לא, אם אין האח הקטן פה, אין.
0: אין אוכל.
1: אין על מה לדבר בכלל. והוא יודע שזה ישבור את לב אביו. ואז שהם יורדים עוד פעם, מתי שהוא כבר לא מתאפק.
0: הוא הולה אותם חזרה לארץ והוריד אותם שוב?
1: שיביאו אותו. זה אחד הסיפורים הכי מרגשים בתנך. יוסף ואחיו, זה סיפור מטורף.
0: רגע, והם נסו את כל הדרך באמת? כי הם ידעו שאין להם את מי להביא.
1: אני לא זוכר את הסיפור. הביאו אותו, מה זאת אומרת? את בנימין.
0: חשבתי שזה הוא, אוקיי.
1: ואז הוא, מתי שהוא כבר לא עומד ברגשות שלו, ומתי שהוא...
0: כן.
1: אבל זה סיפור דרמטי, כאילו, ואני חושב שיש בזה כזה עוצמה, כי זה כמו built in, כאילו, אני חושב שכמו שאתה אמרת, אין בזה טקסט. אתה יכול להיות, לאהוב את אח שלך, אתה יכול לסנוע את אח שלך, בטוח יש לך תחרות על האהבה של ההורים מול אח שלך, בטוח את האימג' שלך אתה בונה מול
0: דמותו.
1: מול דמותו, או מול, אתה יודע, איזה אח הוא התלמיד הכי טוב, מי זה הבן המצטיין, אין מה לעשות, יש את כל הקונטקסטים האלה קיימים שם. זה גם תחרותיות, וזה גם אהבה, וזה גם מרחב, וזה גם אחווה, וזה הכל ביחד, כאילו, וזה, אני חושב שבשביל זה כל כך חזק, שבקבלה אמרו, האהבה הזאת היא צריכה לשבת ביסוד.
0: אז זהו, אני עכשיו חושב על מה שאתה אומר, וגם אני פתאום מרגיש את זה, שזה באמת ההתנסות הראשונה בחיים, כאילו. כי נגיד, ההתנסות מול ההורים, לא יודע אם אני מבלבל את הביצים או לא, אבל היא כאילו התנסות באהבה האלוהית, מוגבלת, אבל כאילו יש מישהו שהוא גדול ממך, וכשאתה באהבת האחים, זה מישהו שהוא שווה מעמד לך, ואז יש את כל קשת הרגשות הזאת של מה שאתה תפגוש הלאה.
1: אז אני אגיד לך משהו אחר שהסתכלתי עליו כהורה שהוא לא היה לי ברור.
0: כן.
1: כאילו, אתה יודע, כשנולדו לי ילדים, זה כאילו האהבה של הורים לילדים, אני חושב זה אינסטינקט מולד, כאילו, זה, ברגע שזה יוצא החוצה, זה שמה, במלואו, וזה משהו שהוא כנראה לא משתנה כל החיים. וכש... אני מסתכל על הילדים, אז זה טבעי שהם יאהבו את ההורים שלהם, כי בוא נגיד, זה גם הביטחון שלהם, וזה ההדרכה שלהם, וזה הבית שלהם, וזה הכל שמה. אבל כשנולד לי יותר מילד אחד, פתאום האהבה הזאת היא בין האחים, היא לא נראתה לי כל כך ברורה. כאילו, מה שלי היה כחוויה...
0: אולי אפילו ההפך, אה?
1: מה שלי היה כחוויה טבעית כשנולדו לי אחים, כהורה, כשהסתכלתי על הילדים שלי, זה פתאום לא נראה לי טבעי, כי בעצם אמרתי, בעצם יש פה עכשיו איזו תחרות,
0: כן,
1: יש פה איזה מרחב של שניים, אתה מוריד תמיד את הילד שמעליך ממעמד המלוכה, והוא נהפך להיות בעל התפקיד ולא נסיך הבית, ועדיין אתה רואה שזה קורה. זאת אומרת, זה לא נראה לי כזה מובן מאליו כהורה כשהסתכלתי על זה, וזה קורה. ותהיתי לעצמי בעצם, מה המעיין הזה שזה קורה בכזאת טבעיות? ואין לי תשובה על זה, אבל יש מעיין כזה כנראה.

0: כשדיברת על יוסף ואחיו, אמרת שכאילו הם, א', הוא כאילו נגיד ברמה הרוחנית הגבוהה, תוכנן כל המסע הזה.
1: כן.
0: מה, שכאילו הוא היה לטובת כל הצדדים, כל הצדדים הפיקו ממנו לקח, נגיד.
1: הפיקו ממנו תועלת.
0: תועלת. גם תועלת. לקח, לא? האחים כאילו למדו שהם היו קצת...
1: כן, אבל תועלת.
0: מה ביעקב ועשיו יש שם? ששם, דעתי, העוינות של הדבר הזה נמשכת עד היום, לא? עד היום שונים אותנו על ה...
1: תשמע.
0: רגע, הערבים זה האדומים? לא. כן, אני יודע.
1: אתה יודע, זה כאילו... זה כמו לקחת את התנך ולהכריח אותו להתאים למציאות של 2000.
0: נכון. לא, אבל בסדר, בלי ההקשר הזה, אבל עדיין כאילו נולד שם משהו שנולד שם מין...
1: תראה, אני חושב שמה שיפה במקום הזה זה... כי יש משהו ביחסים בין אחים שהוא משהו שהוא מאוד... מאוד קיומי, ראשוני. כאילו אמרנו, זה האהבה האינסטינקטיבית והאחוות אחים, אבל...
0: גם התחרות הכי קשה.
1: גם קנאה מטורפת. ותחרות, כאילו, אנחנו לוקחים את, אפילו עזוב את יעקב ועשיו, שזה... בטל ב-60 מול קין ואבל. זאת אומרת, לבן אדם הלך, הרג את אח שלו, כאילו...
0: וואלה. אז אפשר לצרף את שני... כן, אוקיי.
1: אז אני חושב שאם אנחנו נסתכל על ה... על ה... על מה יכולה ללמד אותנו אהבת אחים, אני חושב את כל משרת הרגשות, בין יצריות מטורפת, לתחרותיות מטורפת, לאהבה עמוקה, לעזרה הדדית, כאילו יש את כל המשרת הזאת בתוך זה, והרבה פעמים לא מחנכים אותנו איתה נכון, כי לדוגמה, אתה יודע, אין אח בכור שלא שמע, תשמור על אח שלך, או אתה צריך לאהוב אותו כי זו אח שלך, או שהורים אומרים לך, מה שהכי חשוב לי שזה יהיה שלום בין האחים, ואתה יודע, לפעמים אני רואה סיפורים שבהם... אחים טובים, נגיד, מקבלים ירושה, ופתאום זה נהפך להיות...
0: גהנום.
1: גהנום, רבים על כסף.
0: כן. מה זה? טוב, רגע, אני רוצה לשאול... כן, אוקיי.
1: אז אני חושב שהדבר המרשים ביותר במקום הזה, זה העוצמה שיש בתוך המערכת היחסים הזאת. שהיא, אתה יודע, גם אם היא לא קיימת, היא תמיד תהיה שם קיימת. זאת אומרת, אתה יודע, אתה... יכול להפסיק להיות חבר של מישהו, והוא כבר לא חבר שלך, אבל אתה לא יכול להפסיק להיות אח של מישהו.
0: נכון. וגם לא תדבר איתו עוד.
1: וגם לא תדבר איתו הרבה זמן.
0: הוא אחיך.
1: לא, זה מרחב לא סגור.
0: כן.
1: יש מרחבים שאי אפשר לסגור אותם. אתה יכול לסגור מרחב בין שני חברים. אוקיי, אנחנו חברים, ועכשיו אנחנו לא חברים, והמרחב סגור, ואתה הלכת לדרכך, ואני הלכתי לדרכי בשלום. אין כזה דבר לסגור מרחב בין אחים, אתה הולך לדרכך ואני הולך לדרכי, כי הקשר הזה הוא חזק מזה. תנסה לדמיין את זה כשני כדורים, ואתה תראה שאתה יכול להפריד שני כדורים של חברים, ולשלח כל אחד לדרכו, אבל אתה לא יכול לדמיין שני כדורים שכל אחד מהם הוא אח, או בוא נגיד אחיות, בוא נגיד, נדבר גם קצת בלשון נקבה, ולהפריד אותן מדרכן, כאילו, כי יש שם איזה קשר שהוא חזק מחברות. ואתה רואה שהקרמה הזאת היא גדולה מאם ידברו או לא ידברו, אם בקשר או לא בקשר.
0: אני התכוונתי לשאול משהו אחר, אבל אני רוצה לשאול עכשיו שאלה אפיקורסית.
1: כן.
0: אני יכול להגיד, בונה, זה רק דם. זה רק, זה הרבה דם, אבל זה בסיכומו של דבר רק דם. כאילו, לא בחרתי בזה, בהנחה שאני לא לוקח את הרמות הרוחניות הגבוהות, ששתי הנשמות האלה בחרו להיוולד לאותה משפחה. אני אומר, כן, בעצם... כמו שאתה פתחת את זה, יש לי אח אחר, שהוא לא אח הדם שלי. כאילו, נכון. למה זה מחייב אותי בכלל, הפריים הזה?
1: קודם כל הוא לא מחייב.
0: לא, אתה טוען שזה משהו שאין, אתה...
1: אני מדבר על אנרגיות.
0: כן. אני מבין את זה, אני כמובן מתחפש עכשיו.
1: אני מדבר על אנרגיות, כי לכל אדם יש שלושה מעגלי משפחה בתוך הדרך שלו. יש לו משפחה פיזית, יש לו משפחה רוחנית, ויש לו משפחה, בוא נגיד משפחה פיזית, זה אמא, אבא, אחים, אחיות, אחרי זה ילדים.
0: אוקיי, דם, יעני.
1: דם.
0: אוקיי.
1: יש משפחה רוחנית, שזה אותם נשמות שאיתם אני עושה דרך רוחנית ומשרת ביחד.
0: כן.
1: והם לא חייבים להיות האחים שלי, הם יכולים להיות גם.
0: אלה החברים?
1: אך, זה כאילו דעת, זה הדעת, אוקיי. זה האהבה של דעת. זה משפחה רוחנית, זה כך וכך נשמות שאני פוגש איתם בכל הגלגולים, וביחד אנחנו עושים דרך, וביחד אנחנו עושים שירות.
0: ואלה החברים שלי שסתם נהנה איתם?
1: לא, הם חברים.
0: לא, אני שואל, מי אלה?
1: חברים.
0: אין להם, זה לא במה...
1: לא, משפחה רוחנית זה נשמות שמתגלגלות ביחד באותם שנים.
0: כן. ועושות... לא, אמרת שיש שלושה מעגלים.
1: כן, ועושות דרך ביחד. והמעגל האחרון של המשפחה זה כל הישויות והמלאכים שאני עובד איתם. שזה משפחה שיותר קשורה לממדים הגבוהים.
0: אז חברים זה אין, הם לא... חברי נפש וזה, אין להם איזה כאילו משהו אנרגטי?
1: בוודאי שיש להם משהו אנרגטי, אבל לא כל חבר נפש הוא חייב להיות במשפחה הרוחנית שלי.
0: נכון.
1: משפחה רוחנית זה נשמות שמחליטות לשרת ביחד ולעשות דרך ביחד. יכול להיות לי חבר נפש, אבל שאין לנו ברמה של רוח שירות משותף או דרך משותפת שאנחנו עושים, אז פשוט חברים טובים ואוהבים אחד את השני. זה לא מחייב, כמובן שהוא יכול להיות גם.
0: אוקיי.
1: כשיש מישהו במשפחה הרוחנית שלך, אתה מזהה אותו, זה כמו גנים. כמו ששאלת אותי בעצם למה זה מחייב, זה לא מחייב, אבל תחשוב שברמת זיקה, מי שהכי דומה לך בדם, בגנים, זה תמיד יהיו האחים שלך והאחיות שלך.
0: כן.
1: ואם אתה תיקח את הרכב הגנטי שלך ואת הרכב הגנטי של אח שלך, בוודאי שהוא לא יהיה זיהה, אבל בוא נגיד שיהיה בו...
0: מאוד מאוד דומה.
1: הוא יהיה יחסית די דומה. אז אני חושב שיש בזה משהו שהוא מעבר ל... ואת זה לדוגמה אתה לא יכול להחליף, כאילו. זה לא משהו שאתה יכול לשנות אותו.
0: אז אתה מדבר על דברים שהם לא קשורים אפילו לפן או לרגש או לאהבה, אתה מדבר על חיבור.
1: לגמרי.
0: אוקיי, בשלושת המשפחות האלה.
1: לגמרי.
0: אוקיי, הבנתי. אתה יכול לסנוע.
1: דרך אגב, החיבור הולך וגדל, זאת אומרת, במשפחה הרוחנית החיבור הוא הרבה יותר חזק מאשר במשפחה הפיזית.
0: וואלה.
1: כן.
0: אבל אתה יכול לסנוע מישהו ועדיין להיות כרוך איתו.
1: ברגע שאתה שונא מישהו, וזה מה שזוגות לא מבינים כשהם נפרדים, המעגל האנרגטי מוזן ועובד 24 שעות ביממה.
0: אוקיי, הבנתי.
1: כל עוד המרחב הוא לא סגור, קרמטית, ואין לב של שלום, אז יש מרחב פתוח, והוא עובד. והוא עובד אם אתה אוהב, והוא עובד אם אתה שונא.
0: אוקיי, אבל עם חברים אתה אומר יותר קל לסגור את הדבר הזה.
1: הרבה יותר קל.
0: עם חברים שהם לא בגנטיקה או הדמית או הרוחנית שלך.
1: הרבה יותר קל.
0: הבנתי עכשיו.
1: הרבה יותר קל.
0: אז אני רוצה לשאול אותך את השאלה שרציתי לשאול מקודם. התפקיד של ההורים בעניין הזה, של הקנאה, השנאה, התחרות, אהבה.
1: כן.
0: האם הם, אתה יודע, נגיד, האינסטינקט הוא שלפחות להקל על עצמנו, שכולם מקבלים את אותו דבר. בסדר, נגיד, יש... יש שתי בפלות, כל ילד מקבל בפלה. כאילו, אתה מבחינתך כהורה, אי אפשר לבוא אליך בטענות. ירושה. אתה מחלק לשלושה. אתה לא מחלק, ואז אי אפשר לבוא אליך בטענות. עכשיו, אני כן, אני מאמין בזה.
1: תגיד לי, אתה הורה, נכון?
0: אני מאמין בזה, אה?
1: יש לך שני ילדים.
0: כן.
1: יצא לך לשמוע פעם אחת, למה הוא כן ואני לא?
0: זה קודם כל זה. בוקר טוב, למה הוא כן ואני לא? לא, אני קצת מגזים, אבל ברור, כן, זה ספירת יסוד.
1: זה, אתה יודע, אחד הדברים שהבנתי כהורה, ואני מבין את זה יותר ויותר עם השנים, זה שהילדים רואים אחרת את העולם ממה שההורים רואים אותו. אתה יודע, אפילו כאילו ברמה מאוד פשוטה, כאילו, כי אתה יודע, יש לי עבודה שלישית שקוראים לה הסעות שאול.
0: מה אתם עובדים? אתם במיניבוס?
1: אנחנו מסיעים את הילדים לחוגים, מהרכבת הביתה, מהביתה לחברים, כאילו זה הסעות שעות, לפעמים אתה יכול להיות 3 שעות, 4 שעות על הכביש בהסעות, שיש לך 4 ילדים. ויום אחד אמרתי לילד שלי, בוא נעם, אני הסעתי אותך שעות וימים. והוא אומר, על מה אתה מדבר? אני תמיד נסעתי לבד. התחלתי להתווכח איתו על זה, ופשוט אחרי זה הבנתי שעזוב, הוא רואה את העולם אחרת, כאילו עזוב, עזוב, כאילו הסעת אותו, שכח מזה, אל תצפה שהוא יזכור את זה, אל תצפה להוקרת תודה מזה, סגור את זה במסגרת חברת ההסעות, נקודה, שלום. אז אתה יודע, אני חושב ש... מה שההורים לא יעשו, תמיד תהיה אחרי זה דינמיקה בין האחים, כי הם יראו את זה אחרת.
0: אבל ההורים יכולים להגיד על עצמם...
1: יכולים להגיד מה שאתה רוצה, אתה יכול להביא שתי בפלות. סיפור אמיתי, סיפור אמיתי. אבא נוסע לחוץ לארץ ומביא לשני הילדים שלו את אותה מתנה, איזה משהו חשמלי כזה צעצוע. הוא חוזר הביתה, אותו צבע, הכל אותו דבר. ואז אומר, שלום, הבאתי שניים. אז אחד אומר, לא, אני רוצה את זה. אז השני אומר, לא, אני גם רוצה את זה. לא, אני רוצה את זה. אבל הוא אומר, זה אותו דבר. לא חשוב אם אני רוצה את זה. הם הלכו מכות. על זה ששניהם רצו את זה, למרות שזה היה אותה קופסה, אותו צעצוע עם אותם צבעים, אפילו שום דבר לא היה שונה.
0: אז יש להורה תפקיד פה בכן לעשות משהו מעבר לנגיד, להגיד זה שלך וזה שלך, למרות התלונות. תראה, שהוא קיבל חצי בפלה והוא קיבל בפלה וחצי, שזה יכול להיות, נגיד, בירושה.
1: אני חושב שקודם כל התפקיד של ההורה זה לתת לגיטימציה לכל הרגשות. וזה הרבה פעמים הורים לא עושים. הורים לא נתון לגיטימציה לכעסים בין אחים, בטח לא למכות כשהם מתגוששים, כי הם הולכים מכות גם, כן. במיוחד אם זה שני בנים, אז יש מכות כאילו.
0: גם בן ובת הולכים מכות בבא.
1: כן?
0: מכות רציניות.
1: אז הרבה פעמים כהורים אנחנו מנסים תמיד שיש שם הרמוניה. אז לפעמים אני מרגיש שאנחנו לפעמים מפריעים במקום הזה. כמובן שהכוונה נכונה זה חשוב, ויצירת מרחב זה חשוב, ולראות כל אחד מהם זה חשוב, ובמדי האהבה זה חשוב, ואפילו אתה יודע, זמן, חלוקת זמן נכונה עם כל אחד מהם זה חשוב. ועדיין, אתה יודע, עדיין יהיה להם את הדינמיקה שלהם. אתה יודע, אני עכשיו הייתי עם הבן שלי השלישי, בטיול בר מצווה, היינו 5 שבועות ביחד. ובתוך הטיול הזה ראיתי דברים שלא ראיתי ככה במהלך היום היום. ואחד הדברים שראיתי זה עד כמה שני האחים הבוגרים שלו חשובים לו.
0: וואלה.
1: שזה בבית לא מתבטא כמעט. אבל בטיול הוא כל הזמן דיבר על איך הם רואים את העולם, וכמה חשוב לו איך הם רואים אותו, ומה דעתם על מה שהוא עושה עכשיו. כאילו פתאום הבנתי איזה עוצמה זה בתוך העולם שלו.
0: יש לעיניים שלהם
1: עליו. לעיניים שלהם עליו, או לדומיננטיות שלהם בחיים שלו, שבמסגרת הבית זה לא כל כך מתבטא, אתה יודע, כי כל אחד עם החברים שלו. וזה עשה אפקט חזק, כאילו לטובה דווקא, כאילו הבנתי כמה הוא בעצם קשור אליהם, וכמה הוא רואה את העולם גם דרך העיניים שלהם.

0: אתה נתקעתי בלי שאלה, בבא.
1: לא, אז אתה יודע, ככה עשינו כזה הפסקה בשיר, וכזה חשבתי מה הרוח כזה אומרת. או שאלת קודם על התפקיד של ההורים.
0: כן.
1: אני חושב שמה שיפה בין, בהכוונה נכונה בין אחים, זה לראות את החבורה יותר כקפוצה.
0: את הכנופיית הילדים?
1: כן. אבל קפוצה שהיופי שבה הוא מגוון השונות. כי אני חושב שזה יכול להיות מפתח מופלא לאחוות אחים. שכל אחד בעצם רואה את השונות של האחר ובמה האחר טוב, ואיך ביחד אנחנו מרכיבים נבחרת טובה.
0: מעניין, כי בזמן שדיברת חשבתי שההורים, עזוב הורים, אני לפעמים רוצה שההיא תהיה כמו התכונות הטובות של ההוא, ושההוא יעיף את התכונות המחורבנות שלו ויהיה כמו התכונות הטובות של ההיא, ואתה אומר לא, תסתכל עליהם כיונייטד
1: טורס. כן, זה כאילו מה שאני מרגיש שככה יפה. עולה בי עכשיו, זה שלכבד את הנבחרת הזאת, כי אתה יודע, לדוגמה, כשאני גדלתי היינו שלושה אחים, ואנחנו היינו במשפחה כזאת שהיינו הולכים עם אותם בגדים, כאילו היו קונים לכל אחד את אותו סוודר ואת אותה חוצה, שכשאנחנו יוצאים כמשפחה, אז אנחנו
0: נבחרת.
1: חוץ מהגובה, נראים אותו דבר.
0: שלא תתבלבלו, שלא תלכו לאיבוד למשפחה אחרת.
1: והילדים שלי, לדוגמה, אם אחד קונה חולצה, השני לא יקנה את החולצה הזאת בחיים, גם אם הוא הכי אוהב אותה בעולם. אין, לא הולכים עם אותם בגדים.
0: וזה מהם או שזה
1: מורה
0: שלך?
1: לא, לא, אני הרבה פעמים אמר להם, מה אכפת לכם? אתם במקום סתובבים עם חברים אחרים, אז מה זה משנה אם יהיה לכם אותה חולצה? לא, לא רוצים. ואני מכבד את זה. אבל אם אני אקח לדוגמה את שני הילדים הגדולים שלי, האחד הוא ממש על צד הגבורה, והשני הוא על צד החסד. והרבה פעמים אני מספר את זה בסדנאות שאני מלמד, ששואלים אותי מה זה גבורה וחסד. אני אומר להם, אתם רוצים להבדיל מה ההבדל בין גבורה וחסד? אני אספר לכם את הסיפור הבא. יש לי שני ילדים, האחד בחור הוא על צד הגבורה, הוא נשמע, כוח רצון, עובד, חרוץ. והשני על צד החסד, חושב שכל העולם צריך להיות בשביל שירותו. ויום אחד הם משחקים במחשב, והם צריכים להגיע לאיזה מפלצת שחסרים להם איזה אל, חסרים, סתם אני זורק מספרים עכשיו, חסרים נגיד 1,000 מטבעות בשביל לקנות ה, לא מפלצת, סוס שרוכבים עליו באוויר. והראשון אומר, אוקיי, אני עולה על המחשב, אני נותן בראש, יאללה, משיגים את ה-1,000 מטבעות. עובד 3 שעות, מצליח להשיג 100 מטבעות, אומר לאח שלו, עכשיו תורך, יאללה, תן בראש. סיפור אמיתי בא במהחיים. אח שלו נכנס, יושב ליד הכיסא, שולח הודעה, שלום לכולם. אני ואח שלי מאוד רוצים לקנות את הסוס המעופף הזה, חסר לנו 900 מטבעות, מי יכול לעזור לי בבקשה? נתנה לי תרום מטבעות, 10 דקות, הבחור השיג 900 מטבעות. זה נבחרת, איכויות שונות לגמרי, כל אחד עובד לגמרי. אנחנו בצחוק קוראים להם מיסטר לא ומיסטר כן. זה אתה אומר לו, אתה רוצה משהו? אומר לא. וזה אתה אומר לו, אתה רוצה משהו?
0: עוד.
1: כמה שיותר. עוד. אז לא לנסות שהם יהיו אותו דבר, ולתת לכל אחד את ההרגשה שהוא...
0: זה מבט יפה, זה מבט יפה להסתכל עליהם כנבחרת. אני לא עלה לי בראש.
1: וכאילו, אני חושב כאילו שאתה יודע, אם מורים מביאים יותר מילד אחד, אז הם יכולים להסתכל על הנבחרת הזאת שהם יצרו, כאילו איזה... איזה קפוצה הם, איזה חבורה הם ביחד, ואני חושב שזה משהו שיכול להיות מאוד יפה. ואני חושב שאם גם היו עושים את זה לאורך ההיסטוריה, זה הרבה פעמים היה חוסך מלחמות ירושה. כי בהרבה מאוד נכון. תרבויות, האח הבכור הוא זה שאמור היה לרשת. אבל האח הבכור הוא לא תמיד האח המוכשר. גם אני לא מרגיש שאני יותר מוכשר מחי בהרבה תחומים.
0: כן, לזה יכול להיות שהוא מוכשר למשהו אחר, אבל יכול להיות שהוא לא מוכשר לשלטון.
1: כן. אז אתה יודע, אז הרבה פעמים כשהאח הבכור הוא לא היה הכי מוכשר, אז זה היה יוצר דינמיקה אחרת בתוך האחים האלה. ואני חושב שהיכולת לראות את מגוון השונות, גם לאחים, כאילו אני חושב שלאחים יותר קשה לראות את זה מאשר להורים. למה? כי אתה מנסה, אתה יודע, בכל משפחה יש איזה ליין שצריך ללכת בו, של מצוינות, של ערכים, של אידיאלים, של... אז גם הרבה פעמים בתוך הדינמיקה של האחים עצמם, אתה... מתחרה על אותו קו, לפעמים שפשוט אתה לא צריך לשחק את המשחק הזה, אתה פשוט אחר לגמרי.
0: ואז מה אתה אומר, שההורים תפקידם כאילו להפנות...
1: אני חושב שאם אתה שואל אותי מה כן ההורים יכולים לעשות, זה באמת ליצור את המרחבים השונים
0: שבם. להפנות לשדה ולא לקו, כאילו...
1: בדיוק, כן, כן. ולא להעריך אחד יותר ואחד פחות, אם הם הולכים בקווים אחרים. אני חושב שזה משהו שהוא יכול להיות מאוד יפה וחשוב.
0: אמן.
1: אמן.
0: הללויה.
1: אז תרשה לי להקדיש את התוכנית הזאת לסלים סולימן בסיני, שלמרות שהוא לא האח הגשמי שלי, ולא נולדנו לאותם הורים, וגם לא לאותה תרבות, וגם לא באותה דת, בלב שלי הוא כמו אח שלי תמיד. אז יאללה, סלים, זה בשבילך.
0: הללויה.
1: שי אביבי.
0: שמואל שאול.
1: עונג.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: ואז מגיע הרגע שנגיד, אתה מדליק נר קטן, או אפילו גפרור, ואתה רואה שאין יותר חושך. זאת אומרת, שחושך לא באמת קיים, ככה בקבלה אומרים, אין כזה דבר חושך. בקבלה בכלל לא מדברים על המושג הזה, כי הם אומרים יש אור ויש חסר של אור. ותגיד לי, אני אקח ממך את כל האור ואז יהיה לך חושך. כי אז אנחנו יכולים להגיד, אין רע, יש טוב ויש חסר של טוב, יש לא טוב.
0: דלי קבוליניץ ושמואל שאול, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: בדיוק כמו שאני.
0: בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב פריחה, עם אורית ושי אור.
4: שלום, אנחנו כאן שוב במהות החיים, ואני פה... שי, ואת פה אורית, ואנחנו היום...
5: אהלן, שלום, מדברים על מה?
4: היום אנחנו מדברים על הדבר הכי הכי בסיסי וראשוני, דחוי, אהוב,

0: מיד.
1: לא שום דמיון, ישר אני רוצה לאכול משהו
0: כן,
1: כדי להירגע.
0: כן, אבל מה, ידעתי, אבל מה?
1: מה עכשיו עלה? משהו כזה כן. עם ריח של מאפייה.
0: משהו, עם, איזה קרסון.
1: פעם זה היה כאילו, היה אפשר להגיד איזה לחמניה חמה עם חמאה, אבל היום אומרים כן. גלוטן עם פחממה ושומני מן החי.
0: כלומר, נכון? הדבר הזה שפעם פעם, הדבר העתיק הזה שפעם קראו לו אוכל, זה מין דבר שפשוט אוכלים.
1: כן.
0: התפרק לאלף רסיסים של הגדרות.
1: נכון, ואז הפכו אותו לאבות המזון. אתה רואה אם זה היה אמהות המזון? זה לא היה קורה.
0: כן.
1: נכון.
0: ואנחנו מדברים על אוכל לא סתם כדי להעלות ריר אצל מאזינינו, אנחנו מדברים על אוכל בגלל שכמעט ואין ריר במשפחה סביב אוכל, יש רק רעיונות ומאבקים, ויוצאים למסע היום עם ניסיון שגם תחום האוכל יכול להיות מרחב של פריחה במשפחה שלנו.
1: כן.
0: וכאילו אני רוצה לשאול אותך, לפני שאנחנו קופצים ראש לתוך המורכבויות, מה בעצם קורה? תתני לנו בבקשה את מפת ההתייחסויות לאוכל.
1: זה, תראה, אני חושבת, האמת שנתקלתי בזה לראשונה, כשאחת מהבנות שלנו שאלה אותי, באמת ברצינות היא שאלה אותי, אמא זה בריא? ואז רציתי לענות לה, אם זה בריא או לא בריא. אבל מאיפה אני יודע מה בריא ומה לא בריא, ולמה שאני אענה לה בכלל שאלה כזאת, הרי אני רוצה ללמד אותה לדעת את התשובות מתוך עצמה, ואז התחלתי לעשות לה איזה מין סקירה כזאת, אמרתי לה, תקשיבי, צמחונים הם אומרים שלא טוב לאכול בשר, אבל טבעונים, אלה שמטעמי בריאות לפחות, אז הם אומרים שלא טוב לאכול גם גבינה, ובכלל מזונות מעובדים, אבל יש גם טבעונים מטעמי אידיאולוגיה, שאז הם אוכלים מרגרינה ומזון מעובד וכל מיני כזה, בגלל שכל דבר שלא מעורבת בו חיה, אז הוא טוב.
0: לא מעורב ניצול כן. לרעה של חיות.
1: בדיוק, כן. אבל יש בכלל אנשים שאומרים שמה שבריא זה raw food, שזאת אומרת שבכלל לא טוב לאכול שום דבר מבושל, או שום דבר אפוי, אבל יש מקרוביולוגים שהם אומרים שחייבים לבשל את המזון לפני שהוא נכנס לבטן, ושמזון חי הוא מזיק. גם הסינים ככה דרך אגב, ואומרים שבלי בשר ואורז אי אפשר להיות בריאים, ושאם חלשים אפילו עדיף לאכול בשר של חיית טרף. והאסקימוסים הם מעדיפים בשר, כמה שיותר שומני, ויש כאלה של רואו פוד, לא רואו פוד, ההפך, הפלאו, פלאו, הם כאילו רק בשר כולל גידים, ציפורניים.
0: מה הקטע של הפלאו, כאילו?
1: לא יודעת.
0: לא, אני, זה קשור לא. לזה שהאדם הקדמון שצעד הוא היה הנוסח המשודרג הכי בריא של הבן אדם.
1: נכון, בגלל זה הוא מת בגיל 30.
0: אבל הוא מת מאושר.
1: תקשיב, אני שמתי לב שהאדם הקדמון מגייסים אותו לטובת כל השיטות, כי האלה של הפלאו אומרים שהוא רק, ואלה של הלקטים אומרים, האדם הקדמון בכלל רק אסף גרגירים ואכל רואו פוד. אז האדם הקדמון הוא, יש לו...
0: הוא מקפץ לו בקברו, והוא אומר, לא, לא, לא, לא לזה התכוונתי. כל דבר שומעים עליו.
1: אז יש גם כאלה שאומרים ככה, של הפלאו, אבל אנתרופוסופים למשל, הם דווקא אומרים שחלב פרה זה מצוין. אבל שהפרט יהיה ניזונה איך שצריך, ושלא יתנו לאנטיביוטיקה, שחלבו אותה בדיוק בזמן של האסיף, או של הקציר, או של הירח המלא, או שהאנרגיה של מי שהכין היא חשובה לפעמים יותר ממה שהוא הכין. וכל מיני אנשים מכל מיני מקומות, נגיד סודנים בכפרים, הם אוכלים רק מנה אחת. אתה זוכר שפגשנו את איזה מדהימים, הם יש איזה מין קערה ענקית כזאת של איזה, לא יודעת איך קוראים לדבר הזה, רוויחה.
0: איזה רוויחה, כן.
1: תבשיל כזה, איזה משהו כזה כמו פירה וירקות כזה או משהו.
0: טעים היה.
1: היה טעים.
0: כן.
1: קצת אולי לא הגייני.
0: לא, אבל טעים נורא.
1: אז שמים את הקערה הזאת במרכז, וכולם יושבים מסביב, ישיבה מזרחית, או איך שהם יושבים שם חלק ישיבת כובסת, ופשוט כל אחד בתורו, עם היד, שמאל,
0: כן.
1: לוקח ככה איזה גוש כזה, ואוכל, אוכל אחד בארוחה אחת, ככה אוכלים. וספרדים דווקא ההפך, הם אוכלים המון מנות קטנות.
0: כן.
1: איך קוראים לזה? טפסים.
0: טפסים, כן.
1: כן, נכון? ויש כאלה שאומרים שגלוטן לא טוב, כי זה הרעל של התקופה שלנו, אבל סבתא שלי, הפולניה, שנפטרה בגיל 90, היא אמרה שבלי לחם זה לא נחשב ארוחה. זאת אומרת, ארוחה ללא גלוטן אינה ארוחה.
0: והיא אכלה את הלחם.
1: אכלה עד גיל 90, בתאבון רע. ויש כאלה שבכלל אומרים שזה די הכי קרוב למה שאני חושבת, אם כי לא לגמרי עד הסוף, שאדם... שמעכל את עצמו, יכול לעכל גם אבנים.
0: ואני, אם אני הילדה שלך,
1: כן.
0: או ילד של

0: כל אחד אחר, ושאימא, מה זה בריא? ועכשיו הקשבתי לכל כל הרצף הזה, שכל אחת מהטענות האלה הייתה נורא הגיונית,
1: כן.
0: ולי נהיה סחחורת במוח,
1: כן.
0: של עכשיו אני בסך הכל רציתי לאכול משהו. כן.
1: איך תדע? אז אני חושבת שאם היית הילד שלי, לא הייתי חופרת לך עם כל הרשימה הזאת, אבל כן הייתי אומרת לך, תקשיב, תקשיב אליך, תקשיב לעצמך, תקשיב רגע לבטן שלך, תנסה לדמיין את המאכל הזה שהוא נכנס אליך, מה, איך אתה היית מרגיש איתו, איך תרגיש אחר כך, אחרי שתאכל אותו, תנסה לבדוק למה אתה אוכל את זה בכלל, ואם אתה אוכל את זה כתרעב, או כסתם בא לך, או כזה נחמה. בקיצור, הייתי שולחת אותך אליך בחזרה, משתדלת עד כמה שאני יכולה, עד כמה שיכולה אישה, אימא, שתלתנית, יהודיה, במדינת ישראל לעשות, לא לתת תשובה.
0: וואלה, אז אם הסטיקר שלנו עד היום הוא שהקשבה במשפחה מאפשרת פריחה,
1: כן.
0: אז הסטיקר של הבוקר היום הזה...
1: שאלה במשפחה.
0: האם בכלל סביב אכילה ניתן כן. לקיים הקשבה? את אומרת, תקשיבו, האם בכלל זה אפשרי?
1: שאלה טובה. יאללה, סחרחורת כבר.

0: אז נתחיל מההתחלה. כמה טוב שיש לנו מה לאכול.
1: זה נכון.
0: נכון? שהמצוקה התמידית שלנו היא סביב מה נאכל היום. כי המצוקה היומיומית של רוב המבוגרים והילדים בתקופות שקדמו לנו הייתה, האם נאכל היום?
1: וואלה.
0: אז תקלטי כאילו, מה...
1: לא, זה מדהים.
0: מה, אוקיי? אנחנו רק חושבים, מה לאכול? נגיד, מגיעים למקולת, מגיעים לסופר, מגיעים למקרר, מותקפים מיד על ידי רובנו, אוקיי, רוב המאזינים לנו. כן. אני יודע, יש הרבה אנשים רעבים, גם בארץ, גם בעולם, אבל חלק עצומי התרבות שלנו מתמודדים רק ורק עם מה נאכל היום, או מה לא נאכל היום, כלומר, איך נפחית כמויות כדי לא לאכול יותר מדי. אז אני שואל קודם כל, למה אנחנו לא פשוט שמחים בחלקנו? איך זה ששפע המזונות שמוצאים לנו לא מאפשרים לנו לנוח, בשונה מאבותינו, שדופי הצלעות, לנוח, לאכול משהו, ליהנות, לסבוע, ולהמשיך בכוחות מחודשים אל היצירה שלנו, האהבה שלנו, הרפתקות של החיים שלנו. איך זה שהמתנה של הטבע לאדם, שבימינו יש את כל התעשיות או את האנשים שבשפע חולבים את הטבע, להביא אותו אל הצלחת, שעליה מונחים מטעמי הבריאה, איך זה שהמתנה הזאת משפיעה עלינו כמו מעטפה ממס הכנסה?
1: מה זאת אומרת? לא הבנתי.
0: שעוד לפני שפותחים אותה, יענו לפני שפותחים את העיניים, כבר יודעים שנשלם על זה מחיר כבד, אוקיי?
1: הבנתי, כן.
0: שואלים רק עד כמה כבד.
1: כן.
0: האם המחיר יהיה עודף משקל כשנאכל, האם זה יהיה עודף רגשי אשמה, עודף עייפות, עודף סידן?
1: אין עודף סידן.
0: חוסר סידן?
1: כן, בריחת, הסידן בורח.
0: אמרתי עודף, עכשיו התבלבלתי. חוסר סידן, חוסר שקט, חוסר ויטמינים. בכל מקרה זה עודף או חוסר, רק לא הזנה פשוטה. אוכלים, שבעים ונהנים. למה לא?
1: וואי, מה יושב על זה,
0: אז אני רוצה להציע למה כדאי לשאוף. כאילו, קודם כל השאיפה האולטימטיבית ביחס לאוכל.
1: כאילו, אתה אומר עכשיו בעצם, איך זה אמור היה להיות? נגיד, אם לא היינו מקולקלים,
0: כן.
1: או אם לא היה לנו דעות קדומות שליליות, כן. או אם לא היינו עושים אכילה רגשית, או בכלל אם לא היינו מציקים לעצמנו ולילדים שלנו בנוגע לאוכל.
0: כן, בעולם מתוקן.
1: אוקיי, זה מה שאתה הולך להגיד?
0: כן, כי נגיד, את בטח שמת לב, שלא יודע, יש איזו הפסקה בסדנה, יש איזו שיחת יום שישי, אני חושב ש-40% מהשיחות
1: כן.
0: הם על תזונה. אנשים לא מפסיקים לדבר על מה כדאי לאכול, איזה דיאטה חדשה, איזה בריאות, צורת בריאות, איזה
1: כן,
0: צורה...
1: כן, זה מתחלק למה בריא ואיך נראים.
0: סבבה, אבל לא מפסיקים לדבר על זה. ואני נכון. מציע שבכל מה שקשור לצרכים בסיסיים, אוכל אמור להיות כמו אוויר ומים. אני צריך אוויר, אני שואף. החמסן נכנס, מזין אותי, ואני יכול לחיות, לנשום, לצמוח. אני לא חושב כל הזמן, וואי וואי, איזה אוויר נכנס, האם אני נשום עכשיו, רגע, אולי אני אעשה הפסקת נשימה לכמה ימים, ואז אני אראה איך אני מרגיש עם הנשימה שלי, ניקוי נשימה, שחידות, אני נושם. אוקיי, זה צורך בסיסי, והוא נכנס לגוף, אותו דבר,
1: כן.
0: המים.
1: כן.
0: וככה אמור להיות גם עם האוכל, אני רעב, אני מוצא משהו שטעים לי ומזין אותי, אני אוכל, נהנה וממשיך הלאה.
1: כן.
0: נגיד אם זה ילדה שלי, יש ארוחה. אני אומר, עדיין, אני, בהצעה המתוקנת, איך זה היה אמור להיות? אני לא אומר שזה ככה אצלנו תמיד.
1: כן, כן, כן.
0: אבל זה אמור להיות, אם יש ארוחה, הילדה, אם היא גדולה, אז היא משתתפת בהכנה, ומוציאה את המצרכים, חותכת, משימה בסיר, ואם היא קטנה, היא פשוט מגיעה ומתיישבת לשולחן, בוחרת לה משהו שטעים לה, היא רואה לצידה מבוגרים שטעים להם, נהנים, מוזנים, וממשיכים הלאה, אולי אפילו מברכים תודה רבה לפני ותודה רבה אחרי.
1: כן.
0: ואני שואל, מה החוליה החלשה? למה זה לא נראה ככה? החוליה החלשה היא אני ואת ואתה, אנחנו ההורים. כמעט כולנו איבדנו כבר בילדותנו את הקשר הפשוט והענייני עם אוכל. יחד עם הקשר הפשוט איבדנו גם את היכולת להקשיב לחושים שלנו ולתת לבטן, למערכת העיכול, להוביל אותנו, לדעת מה מדויק לנו. הרי נגיד כשמסתכלים, ראיתי את זה הרבה פעמים, כלבים למשל.
1: כן.
0: ברגע שהם נחלשים, מערכת העיכול מפסיקה לעבוד, הם מקבלים הוראה להפסיק לאכול, וככה הם עוברים.
1: כן.
0: יש הרבה אנשים שככל שהם נחלשים, חולים, ככה הם ממשיכים לאכול.
1: כן, כן.
0: הידיעה מה מדויקת...
1: אני חושבת שגם ילדים קטנים ככה.
0: כשעדיין הם, כן.
1: כשהם לא... חולים, הם באופן טבעי צמים.
0: נכון.
1: ואם לא היינו מפריעים להם, ופשוט דואגים שהם ישתו מים, ולא היינו אומרים, וואי, וואי, וואי, הוא חייב לאכול, הוא חולה, הוא מסכן, הוא חלש.
0: כן.
1: אז הדבר הטבעי הזה שקורה לו בקשר לאוכל, היה עוזר לו לחזק את המערכת החיסונית שלו.
0: נכון.
1: נכון? אבל רק... אנחנו מציקים להם.
0: וזה רק דוגמה אחת, לכמה התרחקנו מהדיוק הזה המולד, והאפשרות להבדיל בין חומר שפוגע לבין חומר שמזין, להבדיל בין אוכל שהעין החמדנית רוצה לאכול, שהמוח המפוחד רוצה לאכול,
1: כן.
0: שהבטן הרגישה מבקשת לקבל,
1: כן.
0: כדי שנוכל לצמוח, כאילו אין יותר את הדיוק הזה.
1: נכון.
0: כי אוכל הפך ממזון לכלי שיעבוד.
1: רגע, אמרת משפט מאוד חשוב, תגיד אותו עוד פעם.
0: אוכל,
1: כן, הפך
0: ממזון,
1: כן.
0: כלומר משהו שפשוט מזין, כן. לכלי שיעבוד.
1: וואו. וגם אני חושבת כל מה שקשור בהישרדות, שהוא סביב האוכל, האוכל כבר הפסיק להיות אוכל, אז הוא גם כלי של שיעבוד, ואולי גם מסמל משהו שקשור בהישארות בחיים.
0: אז זהו, שאני מציע שהשיעבוד הוא קודם כל מחשבתי.
1: אוקיי.
0: גם הסיפור של איך להישאר בחיים, בעולם שלנו שבו המקרר והסופר הם די מלאים,
1: כן.
0: כבר השיעבוד הוא לא מהר מהר לאכול כדי לשרוד, אלא כבר הוחדר בתוך המחשבה איזשהו תבניות, וזה, אני חושב שזה התחיל, בעצם כבר מהמהפכה החקלאית, כשבעלי אדמות העשירים והשליטים שצמחו כתוצאה מהמהפכה החקלאית, שיעבדו את חוש הטעם של ילדים ומבוגרים לחיטה, לבשר ומוצרי חלב, כדי שיוכלו למכור את עודפי השדות והדרים שלהם, ולהמשיך לצבור רכוש ומעמד, וכבר התחילו כאילו לדחוף את זה הרבה יותר ממה שזה היה נחוץ. ומגדלי הדרים שיבדו את ילדיהם לחלב ולבשר ולדגנים שהם גידלו, כדי שלא יתבזבז להם. מגדלי הקפה, אני כבר קופץ כאן בהיסטוריה, קידמו את ההתמכרות לקפאין, סוחרי המלח קידמו את ההתמכרות למלח, יצרני הסוכר בממתקים, יצרני מעדני החלב, יצרני הבשר ורשתות האוכל המהיר, כולם מפרסמים את המוצרים שלהם כמוצרים בריאים ומהנים והכרחיים לאורח חיים, לדוגמה, והם לא שונים בכלל מהסוחרים והשליטים של פעם, בדורות קודמים, שעיצבו את טעם הקהל בהתאם למוצרים שמהם הם התפרנסו. בדיוק כמו שדתות מסוימות הוציאו בשר פרה או בשר חזיר או בשר עז, לא משנה, לפי עקרונות פוליטיים וחברתיים.
1: כן.
0: ובעצם קשה אחרי אלפי שנים שבהם אוכל משעבד, משעבד את התפיסות השליטות, משעבדות את החשיבה שלנו ומזיזות הצידה את החושים המולדים שלנו שקשורים לטעם ולהזנה, קשה לחזור ולהקשיב לבטן.
1: כן. שבעצם גם כשאנחנו מלמדים ילדים להקשיב לבטן של עצמם, אנחנו כבר בעצמנו באיזשהו אופן מקולקלים, אני אגיד במרכאות,
0: כן.
1: ומשועבדים בעצמנו לתפיסות שהן לא באמת בריאות, שהן לא באמת טבעיות, שהן לא באמת קשובות.
0: כן.
1: כן.
0: מתישהו מישהו בעל אינטרס חדר לנו למוח, או לאבות אבותינו, ואנחנו, כשמישהו שאומר, וואו, הריח הזה של הלחם הלבן, זה הטעם, אותו מזכיר
1: בית. לא, אבל זה נכון, זה באמת. לא, אבל זה באמת.
0: אבל דורות על גבי דורות, כן, אצלך זה באמת, אבל דורות על גבי דורות של מגדלי חיטה, גרמו ללחם להפוך להיות הדבר הזה שסבתא שלך מאמינה בו.
1: כן.
0: ואין לזה קשר עם טעם פרטי של ילד.
1: בעלי השלום, זכרונה האמינה. לברכה.
0: כן. אין הבדל בין זה לבין... מי שרוצה להכניס את הסושי לישראל ומתחיל לעשות פרסומות על כמה שסושי הופך אותך לקלה, חטובה או אופטימית, לא משנה מה.
1: כן, חוץ ממת בהיריון.
0: הוא לא?
1: לא.
0: מה הוא עושה אז?
1: עושה משהו לא טוב.
0: אוי ובוי.
1: אסור, בהיריון, דאג, נע, יש איזה סיבה.
0: אז יש איזה שיר, פרפרזה על Beat It של מייקל ג'קסון, שעשה אותו וורד על ינוביץ' שנקרא Eat It, והוא מאוד מצחיק, המילים שלו, שהן קשורות בדיוק למה שאמרנו עכשיו. Don't you tell me you're full, just eat it, eat it, eat it. Get yourself an egg and beat it. Have some more chicken, have some more pie. It doesn't matter if it's boiled or fried, just eat it, eat it, eat it.
1: מה שנקרא, לאכול את מה שיש.
0: כן.

0: היום אנחנו פה במסעדה של רדיו אמנות החיים, אורית ושי אור, בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב פריחה, ומדברים על האפשרות להקשיב ולפרוח גם בתחום הכואב הזה של האוכל, ואני שואל אותך שאלה.
1: כן.
0: מה שוקל יותר?
1: ממה שאמרתי, אני התכוונתי, מה שוקל יותר, אם הרעיונות שלנו שוקלים יותר, או שהאהבה שלנו שוקלת יותר. ואני אסביר, כי בדרך כלל אין סתירה בין הרעיונות שלנו היפים והטובים לבין האהבה שלנו והטוב של האהובים שלנו, אבל מה קורה כשיש סתירה? ונתקלתי בזה הרבה מאוד פעמים. למשל, שיש הורים צמחונים או טבעונים וילדים שרוצים לאכול בשר, או הורים שמאמינים שסוכר מזיק, ואז הילדים ממש ממש חייבים ממתקים, או הורים מארצות אירופה שמאמינים שבלי בשר ילדים לא גדלים טוב, וילדים שלא מסכימים לאכול חיות. כן, יש תרבות שלמה כזאת, כשנוסעים באירופה, כמעט, שמבקשים דברים בלי בשר, אז לא מבינים. גם סבתא שלי הייתה אומרת, אז מה תאכלי?
0: כן.
1: אז מה תאכלי? יש לנו היום שולחן שבת, היום במשפחה שלנו, אמיתי, שולחן שבת שלם טבעוני.
0: כן.
1: מדהים, בתבשילים, בירקות, בפשטדות, באורזים, ופסטות,
0: ומטורף
1: השולחן שלנו.
0: אין סוף אפשרויות.
1: אוקיי, ובא חבר של אחת הבנות ומתיישב, שהוא במקרה גם טבעוני, אבל הוא בא ממשפחה, כמו המשפחה שאני גדלתי בה, שבלי בשר זה לא נחשב, הוא מסתכל ואומר, וואו, מה קורה פה? אני צריך לצלם את זה בשביל אמא שלי. אמא שלי אומרת, אז מה תאכל? אז זה אג'נדה כזאת שאני מבינה אותה, כי גדלתי בה. ולהפך, יש הורים שמאמינים שצריכים לאכול, טוב, זה לא להפך, שצריכים לאכול הרבה. לאכול הרבה זה סמל לבריאות. וילדים שהם לא רוצים להשמין, או הורים שמאמינים שלהיות שמן זה לא יפה, וילדים שדווקא כן אוהבים לאכול הרבה. אז הרבה פעמים יש את הקונפליקטים האלה בין הדעות והרעיונות שלנו, לבין הרצונות והצרכים של הילדים שלנו. וכל אחד בדרכו, זה נראה לו כמו דברים של יערג ובל יעבור, כי טבעוני הדוק מבחינתו שהילד שלו יאכל בשר זה גיהנום, ומישהו שחושב שבריאות זה לאכול הרבה, ילד שצם זה גיהנום, והכל בסדר, וכמובן אין דבר אחד טוב יותר או פחות מהשני. אבל מה עושים? מה עושים באמת כשיש את את הקונפליקט הזה?
0: כן, וצריך להעיר שכמו כל כמה נושאים אחרים, גם סביב אוכל, הקונפליקט תמיד מלווה באיזה דרמה.
1: נכון.
0: זה כאילו, גם אם בראש יודעים, אוקיי, אז היא לא תאכל היום, בצהריים, אז היא תהיה רעבה, תאכל בערב, או כמה שבועות, או כמה ימים יהיה קצת יותר סוכר, זה לא יחריב את כדור הארץ.
1: זה מתלווה לזה תחושת קריטיות.
0: קריטי מאוד, כן.
1: נכון. אז בעצם מה שאנחנו רוצים להציע, שזה לא חוכמה, כי אנחנו מציעים את זה בכל תוכנית, ואם אתם מקשיבים לכל התוכניות שלנו, אז אני מניחה שלא הייתה תוכנית אחת שלא אמרנו את זה, וזה שבתכלס, כל הדברים האלה, זה התחלה של שיחה, ולא סוף של שיחה. זאת אומרת, שברגע שאנחנו מסכימים לשים רגע את בצד את התחושה של הקריטיות, ולא להיות target oriented, ולהעדיף את השיחה ואת ההקשבה על פני הפתרון, גם אם לרגע הוא יאכל או לא יאכל בשר, כן? ומתחילים לברר את הרצון העמוק שלו ושלנו, ואת המניעים, ואת הבחירות, ואת השיקולים לכאן ולכאן, ברגע הזה בעצם הרווחנו את התקשורת.
0: כן.
1: כי בכל רגע כזה שהתקשורת חשובה לנו יותר מהתוצאות, הרווחנו. לאו דווקא את האכילה, אני איך אומרים את זה? מסייגת את זה. לא דווקא, לא יש בטוח שהצלחנו שהוא יאכל את מה שרצינו שהוא יאכל.
0: כן.
1: או את מה שאנחנו מאמינים שטוב. הרווחנו דבר אחר, הרווחנו תקשורת. עשינו שהקונפליקט הזה, כמו כל קונפליקט, יהיה התחלה של שיחה ולא סופה. אוקיי? כי אתם לא מדמיינים לעצמכם, נגיד ילד בן 30, שאתם יכולים להגיד לו מה לאכול. לא תגידו לו, נכון? אבל אתם כן דווקא אולי רוצים לדמיין את הילד שלכם, בן או בת שלכם, בגיל 15, בגיל 20, בגיל 30, שהוא מדבר איתכם, שיש תקשורת פתוחה. אז כשמדברים באמת על הכל, שלא מתביישים, שלא מסתירים, אז השיחה הזאת היא מתחילה בגיל צעיר, היא מתחילה בגיל צעיר והיא נמשכת כל החיים. וזה לא שפתאום בגיל 15 הילד שלכם יבין שהוא חשוב לכם יותר מהרעיונות שלכם. על אוכל למשל, או על סמים, או על סיגריות, ואז בדיוק הוא יתחיל לשתף אתכם. השיחה הפתוחה על כל דבר, היא הדבר הכי, הכי, הכי חשוב שאתם יכולים לעשות למען עצמכם ולמען הילדים שלכם. המחיר זה הרבה פעמים ויתור על עקרונות לטובת זה. גם אם אתם ממש, ממש, ממש מאמינים בהם, גם אם אתם בטוחים שאתם יודעים מה הדרך הנכונה, גם אם אתם ממש, ממש, ממש צודקים.
0: כן, ויש פה בשורה קשה שמתתרת שאנחנו צריכים לבשר אותה, אבל יגיע הגיל, מתישהו בין גיל שנתיים לגיל 22,
1: כן.
0: שבו הילד שלנו יצליח לדחוף לפה גם דברים שאנחנו לא נדע מהם ולא נוכל להפסיק אותם. זאת אומרת, השם ירחם, זאת אומרת, ומה שישרת אותו כשהוא יהפוך להיות עצמוני מבחינת תזונתית, זה לא הפחדים שהוא פוחד מאיתנו, ולא העקרונות שלנו והרעיונות שלנו, אלא עד כמה יש לו עמוד שדרה משל עצמו בעניין הזה, ועד כמה הוא חווה את עצמו כאחד שקשוב לבטן שלו, לגוף שלו, לחושים שלו, לצרכים שלו, להנאה שלו, ועד כמה הוא יכול להמשיך הלאה ולבנות לעצמו חיים פרטיים ומסגשגים סביב תזונה. זאת אומרת שדיכוי ההקשבה שלו לעצמו על ידי כפיית הרעיונות שלנו, ישיגו כן. בטווח הקצר, המשפחה מחייכת סביב אותו הטופו או אותו הסטייק, ובעתיד הרחוק ישיגו ילד שאין לו מושג למה ואיך הוא בוחר לאכול, וכמובן קורבן נפלא של טרנדים ושליטת בעלי הממון על מהלך המזון. אוקיי.
1: יפה.
0: כן.
1: לא, יש לך היום משפטים? מה זה? מה זה?
0: בנייני סטיקרים היום, כאילו.
1: מה? בעלי הממון על? איך הלך?
0: משהו עם מזון.
1: משהו עם מזון וממון.
0: כן.
1: טוב, אחר כך.

0: מייטי, מייטי, וואו, זה עיבוד של טיפקס לשיר הזה של אריק איינשטיין ושלום
1: מי?
0: שלום חנוך, כן, כן.
1: אוקיי.
0: Okay.
1: לא מסתדרת עם עצמי.
0: כן, ובאמת, הילדים האלה, אפשר להגיד כולנו,
1: כן.
0: כמעט, שאיבדו את המצפן, איבדנו את הקשר עם מה באמת מתאים לאכול ומה לא, מכל מיני סיבות, והפכנו למבוגרים. תחותי עיניים מסתובבים בעולם, מה להכניס, מה לפלוט, מה קורה לנו שם?
1: כן, אז אתה יודע, אולי באמת נדבר רגע על הפרעות אכילה, ואכילה רגשית, בכלל, כי בעצם הפרעת אכילה, אפשר להגיד בצורה גורפת, שזו התייחסות לא עניינית לאוכל. זאת אומרת שהאוכל כבר מפסיק להיות אוכל, והוא מסמל כל מיני דברים אחרים.
0: מה okay? למשל?
1: נדבר. למשל נחמה, למשל עידוד. אני נזכרת לפני, זה היה כבר לפני כמה שנים, אבל אני זוכרת את זה ממש טוב, שחברה של אחת הבנות נכנסה הביתה, ואז היא שאלה, יש לכם פינוקים? ואני לא הבנתי על מה היא מדברת, עד שהיא הסבירה לי שהיא מתכוונת לממתקים. שהחיבור הזה בין אוכל לבין פינוק, למשל, זה הדבר שיעשה בשלב מאוחר יותר בחיים אכילה רגשית. כי אנחנו נרצה פינוק, או נחמה,
0: כן.
1: או עידוד, ובמקום לחפש את זה איפה שאפשר למצוא
0: כן,
1: את זה...
0: כן, נגיד ילדה המתקדם שזה זה שילד שישאל, יש לכם חיבוקים? או יש לכם...
1: אפשר חיבוק.
0: כן, או יש לכם שמחה?
1: כן, אז לא, אני חושבת שנחמה ועידוד ופינוק, אז איפה אפשר למצוא את זה באמת? אפשר למצוא את זה בהקשבה של חברה, אפשר למצוא את זה בשיחה, אפשר גם בחיבוק, כמו שאמרנו. אבל לחפש את זה בתור, באוכל, את הדברים האלה באוכל, בעצם ככה נוצרת הפרעת אכילה, וככה נוצרת אכילה רגשית.
0: בעצם סביב על שזה כבר לא ענייני.
1: כן. אני חושבת עכשיו עוד דוגמה על קושי בלהכיל רגשות קשים.
0: או מצבים קשים בכלל.
1: נכון. שאנחנו מתוכנתים לאכול משהו כדי להרגיש יותר טוב. כי אם נגיד קשה לי, או עצוב לי, או אני בחוסר אונים, או בחוסר ביטחון, מרגישה לא בטוחה בעצמי, או אולי משועממת, אני יכולה לאכול, וזה יסתום לי את הכאב. פשוט זה יסגור את זה, יסתום לי את הצורך להרגיש את מה שהיה לא נעים, איזושהי הרגשה לא נעימה.
0: אוקיי, מאיפה זה בא?
1: טוב, היום זה כזה טק טק טק, כן? אני אגיד לך מאיפה זה בא.
0: כן.
1: זה בא מהאימהות. סליחה על ההכללה, אני מראש מתנצלת, כי הכללה כדרכן של הכללות היא תמיד...
0: מחטיאה.
1: נכון, אבל אני אדבר אולי בשמי, או אני ארשה לעצמי בשם אימהות בכלל. כי אנחנו משתמשות בזה הרבה. ויש גם מיתוס שבנוי על בית עם אוכל, ריח של אוכל בבית, החיבור של מצבים רגשיים עם אוכל, היא עצבנית כי היא רעבה, קודם כל בואי תאכלי ואחרי זה נדבר, תתני לה לאכול, האוכל ירגיע אותה. אז כל הדברים האלה נשמעים אולי נכונים, אבל זה כבר תוצאה של תבנות מאוד מאוד עמוק. קודם כל שלנו, בידי האימהות שלנו, ואחרי זה, אם זכינו לגדול אצל אימהות מבשלות, ולא בחדרי ילדים כאלה, ואחרי זה, אנחנו גם על הבנות שלנו, ככה.
0: אז מה דעתך, יש לי איזו הצעה פה.
1: כן.
0: תראי אם אני מדברת עלייך.
1: כן.
0: שבעצם, אם אני, בשביל הנחמה, או בשביל להרגיש יותר טוב, חייב לאכול משהו,
1: כן.
0: אז זה אומר שזה לא ענייני כבר, אוקיי? אבל נגיד, בוא נדבר על הקשר שלי עם הלחמניה.
1: כן.
0: אוקיי? אם אני יכול לאכול אותה, אבל יכול גם לאכול משהו אחר,
1: כן.
0: סימן שיש איזה קשר ענייני עם האוכל, עם הלחמניה.
1: כן,
0: אם
1: לא,
0: אני חייב גם... לאכול אותה, וחייב שתהיה לחמניה, אז סימן שנוצר כבר בתוכי איזשהו קשר לא ענייני, איזשהו קשר רגשי או עוקף אחר.
1: כן.
0: כלומר, אני מדבר על הסקאלה בין נוקשות, בין הכרחיות, כן. לבין גמישות ואיזשהו חופש בחירה.
1: כן, כן.
0: ביחס לכל סוג של אוכל.
1: נכון, וגם יש משהו שהוא מאוד מאוד בריא ורצוי ומבורך, וזה ההנאה. פשוט ליהנות ממה שאוכלים, שזה נהדר. אבל בכל מקום שאין בו חופש, שזה בעצם מה שאמרת, ושיש בו תלות, או שיש בו סיפוק צרכים, כן. או בכל מקום שבו אנחנו רוצים בעצם לסתום את הרגש, או בכל מקום שאנחנו מצנים את הרגשתנו הטובה במשהו שנוכל או שלא נוכל, כל המקומות האלה הם בעצם מדליקים לנו נורא אדומה, שיש איזושהי הפרעת אכילה, או איזושהי אכילה רגשית.
0: אז אולי נגיד משהו עוד יותר קיצוני.
1: כן.
0: שאם אני אסור בשום, בשום, בשום, בשום, בשום פנים ואופן לאכול סוכר.
1: כן.
0: או חייב, חייב, חייב, דחוף, דחוף, דחוף, דחוף, לאכול לחמנייה.
1: כן.
0: בשני המקרים.
1: כן.
0: יש לי סיבה טובה לעצור ולהקשיב.
1: Mm-hmm.
0: ולראות, לזהות שיש פה משהו לא ענייני בתוכי.
1: כן, כן.
0: בשני המקרים.
1: נכון, והרבה פעמים מה שמוביל את זה, ואני מוסיפה כאן עוד איזה תת נושא גדול, אבל עכשיו רק נזכיר בקצרה, שקשור בדימוי גוף.
0: אוקיי.
1: כי יש את מה שנחשב יפה, מה שנחשב יפה הוא בדרך כלל תואם את התרבות, ויש את מה שנחשב לא יפה, וזה תואם אולי תרבויות אחרות. נגיד לפני כמה זמן הייתה איזו אימא שנכנסה, בדיוק אכלנו ארוחת ערב, ישבו כמה בנות, ואז האימא אמרה, היא סיפרה שהיא עומדת להתחיל לרוץ, בשביל להוריד ככה וככה קילו, וחוץ מזה שהיא הלכה לאיזה טיפול, בשביל לרזות, והסתכלת על האישה הזאת, היא הייתה ממש ממש יפה, היא אישה יפה, היא נראתה נפלאה, ובזמנים אחרים, נגיד בתחילת המאה, או בתרבויות אחרות, היא הייתה נחשבת לאישה יפה ולאישה נחשקת, אבל כחלק מהניסיון להצעים לפוסטר האנורקסי הזה, שהוא רווח של מה שנחשב בתרבות המאוד מעוותת שלנו, אז היא האישה הזאת שופטת את עצמה כלא יפה,
0: כן.
1: בגלל שהיא לא מספיק רזה, או בגלל שהיא לא תואמת את זה, וגם בדרך כלל אנחנו ממציאים כל מיני, הופכים את הסריטות לאידיאולוגיות, לא, אני כבדה מדי, קשה לי ללכת, אני לא יכולה לראות. לא, זה לא, לא באמת. אז הדיבור של לרוץ כדי לרזות ליד הילדות ששומעות שאמא לא אוהבת את עצמה וצריכה לרזות כדי להרגיש טוב, שהיא מוכנה להקריב, שהיא מוכנה להתאמץ, לא כדי להיות בריאה, אלא כדי להיות יותר רזה. זה קונצנזוס, וזה כן. קונצנזוס נוראי. זה מבחן שאין שום דרך להצליח בו. ההשוואה הזאת, הניסיון להיראות כמו הפוסטרים, כמו שלטי החוצות, כמו הדוגמניות, כמו המנחות בטלוויזיה, היא בעצם דרך נורמטיבית, כדי שתצליחי בסופו של דבר לא לאהוב אותך.
0: כן, ופה את פותחת פה סוגריים ענקיים, שנראה לי צריך להקדיש להם תוכנית שלמה, כן. שקשור לא, עכשיו, התוכנית הזו זה שיעבוד דרך האוכל, שיעבוד עצמי, ופה יש שיעבוד עצמי דרך אידיאלים של יופי, שקשור מאוד מאוד לאוכל.
1: נכון.
0: אבל הוא, יש לו חיים גם מפני עצמו למפלצת הזאת.
1: נכון.
0: למפלצת ההיא.
1: כן.
0: אז,
1: אבל בוא נשמע שיר.
0: אז רק נבטיח שנעשה לזה משהו בעתיד.
1: כן.
0: ונשמע את קרול קינג.

0: אז אנחנו כאן בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב פריחה, ואנחנו גם מזכירים שביום רביעי ב-2 וביום שישי ב-9 אפשר לשמוע אותנו, וגם כמו אמזון בסופר, ככה ב-on demand במהות החיים אפשר לטעום מכל התוכניות שלנו.
1: כן, האמת שכבר עשינו המון המון המון תוכניות ועל המון נושאים, אז אם אתם רוצים לשמוע, פשוט תכתבו בגוגל, בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב פריחה, רדיו מהות החיים, ואז תקבלו רשימה מטורפת של על התמכרויות, ועל כן. גילי התבגרות, ועל עכשיו אוכל.
0: ומוות, ולילה.
1: ופחד.
0: כן.
1: ושירי ערס, וכעס, ועוד המון. קיצור, אז אתם מוזמנים להקשיב.
0: אז אני שואל את עצמי.
1: אז היום אנחנו בתוכנית על אוכל. כן. זה הקונטנט.
0: ואז אני שואל על אוכל את עצמי. ממה אני צריך להיפרד? כדי שלילדה שלי יהיה מפגש ענייני ופתוח עם אוכל. ועשיתי, התחלתי את הרשימה, כל אחד יוסיף לעצמו.
1: עוד פעם, ממה אני צריך להיפרד?
0: ממה אני צריך להיפרד בתוכי, כדי לאפשר לילדה שלי מפגש ענייני ופתוח עם אוכל.
1: אוקיי, איזה שינוי אני צריך לעשות? איזה שינוי אני צריכה לעשות כדי...
0: של הילדים
1: שלנו. של הילדים שלי יהיה יותר פשוט עם העניין הזה של אוכל.
0: ליצור את הקשר שלהם ואת ההקשבה שלהם, שתאפשר להם מגע ענייני עם הנאה והזנה בחייהם.
1: איזה יופי של רשימה הזאת. עשית את שלך.
0: כן, תוסיפי גם שלך. אוקיי. אני כתבתי, קודם כל, פחד מעודף משקל.
1: יש לך?
0: או פחד מחוסר משקל.
1: אוקיי, עקרוני, בסדר, כן.
0: ב', פנאטיות בכל הקשור למה בריא ומה לא.
1: אוקיי.
0: אני לא צריך לוותר על הרצון של הבריאות, אני צריך לוותר על הפנאטיות.
1: על הקיצוניות. כן. אוקיי.
0: ג', התייחסות לאוכל כמו לעונש.
1: אוקיי, אז אולי גם התייחסות לאוכל כמו לפרס?
0: כן, שניהם.
1: אוקיי.
0: כי באמת שניהם עובדים.
1: דלת,
0: חוסר יכולת להנות מאוכל. נגיד שזה דבר שאני באופן אישי הייתי צריך הרבה לטפל בו בחיי, כדי שאני אוכל בכלל להסתנחרן עם הילדות שלי שהגיעו והיו כל כך בהנאה ובתענוג מכל מיני מאכלים.
1: כן.
0: כדי שאני אוכל בכלל להפסיק להפריע להם, הייתי צריך לגלות בתוכי את האפשרות להנות מאוכל. לא היה לי את זה.
1: כן.
0: כאילו לא, בילדות ויתרתי על זה.
1: כן.
0: עוד דבר שצריך להיפרד ממנו זה שפיטה של נהנתנות.
1: כן, או האדרה של נהנתנות.
0: או האדרה של נהנתנות.
1: זאת הדבר.
0: נכון, בדיוק. ועוד דבר שהוא רחב מאוד זה פנאטיות בכל מה שקשור לכל צורה של מוסר. זאת אומרת, מוסר אם הוא דתי, אם הוא טבעוני, אם הוא צרכני, אם הוא...
1: קשור לתעשייה, אם הוא קשור להישרדות, כל דבר.
0: מה עוד את זוכרת שצריך לוותר בשביל לאפשר את זה?
1: אני חושבת שאולי הפחד מזה שלא יהיה, או שלא יהיה מספיק, או שיגמר מהר, שגם זה מין דבר כזה שמונע הנאה ועושה לאכול מאוד מאוד מהר, וגם לא להבדיל בין מזונות. הדבר הזה שהוא כל כך טריוויאלי, ויחד עם זה כל כך נדיר, של משפחה שיושבת סביב השולחן, שאין שם שום מסך, לא של טלוויזיה ולא של טלפון, ושאף אחד לא אומר לשני, תאכל את זה, תאכל את זה, יש את זה. כל אחד לוקח לו מה שהוא רוצה, ופשוט לא עושים לאט,
0: כן.
1: ומרגישים את הטעם של האוכל, בנעימות, וזה מין תמונה כזאת, שאני חושבת שברוב המשפחות היא אוטופית.
0: כן.
1: בזמן שהיא אמורה להיות כל כך כל כך אלמנטרית, אכילה שקטה ורגועה, לא מול מסך.
0: כן.
1: פגישה של אנשים בתוך המשפחה, בזמן הארוחה.
0: והרבה פעמים, כשילדים שלנו הם קטנים, כן. הם מורים, מעוררי השראה בדיוק לזה, והרבה פעמים מרוב כל הדברים האלה שיקרנו כאן, שאנחנו שרואים בהם, אנחנו מפספסים את זה. זאת אומרת, אם אני מגיע עם פנאטיות לכל מיני דברים, או עם התייחסות לאוכל כמו לעונש, אני יכול לשבת, להסתכל על ילדה, או ילד בני 2 או 3, ולראות אותם פשוט מושיטים את היד, נוגעים, מרגישים, לאט לאט לוקחים את האפונה הזאת, או את הגוש האורז הזה, נכון, מפילים חצי בדרך, מורחים המון על הפנים, אבל פוגשים את הטעם, לאט לאט מכניסים את זה למערכת העיכול שלהם, לא ממהרים משום מקום, זו התנסות מאוד מרגשת ללמוד מהם, אפילו לפעמים גם בלהתלכלך קצת, וגם בלהעיט את הקצב, כדי... ההתנסות הזאת בפני עצמה מסלקת את המנגנונים האשלייתיים והפוגעניים שאימצנו.
1: כן, אז אולי אני באמת, אני אשאל אותך, נגיד שאני רוצה לאפשר לילדה שלי או לילד שלי אני רוצה לאפשר להם מפגש שהוא גם ענייני וגם בריא עם אוכל. אז מה יעזור לי, לא, אולי אם אתה יכול לענות, אבל מה יכול לעזור לי לאפשר לילדה שלי מפגש כזה שהוא בריא וענייני עם אוכל?
0: אז אני אומר, קודם כל אמון מוחלט.
1: אוקיי.
0: בי ובילדה שלי.
1: אוקיי.
0: וזה חוזר המשפט שאת אמרת בהתחלה. מי שיכול להקל את עצמו, יכול להקל גם אבנים. זאת אומרת
1: שאיזשהו
0: אמון בעצמנו וביכולת העיכול, לא רק הפיזית, אלא גם הרגשית שלנו, הופכת את כל השיחה על מה ייכנס לגוף שלנו לשיחה הרבה פחות דרמטית והרבה יותר מצמיחה. זה ייכנס, זה יגיע, זה ייפלט בחוץ בסופו של דבר. נולדנו בריאים, אוקיי? ואם אנחנו לא מצליחים להקל מזון או מחשבה על מזון, אולי זה בגלל שאנחנו לא מאמינים בעצמנו.
1: אוקיי, ופה אנחנו בכלל פותחים עוד סוגריים, שאולי אפילו פעם נקדיש להם תוכנית שלמה, על הדבר הזה של מה זה אומר לעכל את עצמי, ומה הקשר בין העיכול של האוכל, העיכול של המחשבות, לעיכול של הרגשות, לאפשרות שלי להכיל אותי לנקות,
0: נכון.
1: ולהפעיל כל הזמן את המערכת החיסונית הרגשית, אבל זה אני מסמלת
0: וואו,
1: פה בשביל זה. תוכנית. אוקיי?
0: הדבר השני...
1: הדבר השני, תזכיר את ההקשר שהוא...
0: שמה אני... יעזור לי ולילדה שלי, יכול להיות מפגש ענייני ובריא עם אוכל בבית.
1: אוקיי.
0: אז חשבתי, חרשמנו פה השני, זה הקפדה על הקשבה לצרכים mm-hmm. שלי, ועידוד של הילדה שלי להקשיב במדויק לצרכיה.
1: Mm-hmm.
0: צרכים, לא okay. רעיונות.
1: אוקיי.
0: אני אקריא את השלישי?
1: כן.
0: גמישות ויצירתיות בכל הנוגע לפתרונות הטכניים המשתנים.
1: אוקיי.
0: יביא לנו איזה ילד אובססיה לשניצל, נמצא פתרון, תביא לנו ילדה איזה טבעונות, נמצא פתרון יצירתי, הכנת האוכל, ההתארגנות סביב האוכל, המון המון פתיחות ויצירתיות שם.
1: אוקיי.
0: ודלת, פתיחות כלפי כל הגישות הקיימות בעולם לגבי אוכל.
1: כן.
0: זה כמו שבסופר יש המון המון סוגי יוגורט, אז בעולם כיום יש המון המון גישות שונות לאוכל. ואפשר להפסיק לברוח, לפחד, להסתגר ולפתוח את העיניים, ואפילו את מערכת העיכול כלפיהם, כי בכל מקרה הילדים שלנו רואים את הדודים, את הילדים מהבית ספר בבית שלהם, אוכלים בצורה אחרת לגמרי מהמשפחה שלנו. אם אנחנו ננסה להיאבק בזה ולסגור את הבית להכל, אנחנו בעצם מנותקים מהמציאות, והילדים שלנו יתקשו ללכת בעקבותינו
1: כן.
0: בדרך הזאת.
1: כן. אז אני רוצה באמת אולי להקריא קטע מתוך אישה יודעת, הספר אישה יודעת. זה קטע טיפונת יותר ארוך ממה שאני נוהגת להקריא, אז אני מזמינה אתכם להתרווח רגע ולהישען, קוראים לקטע הזה יוצרות יש מאין, אני אקריא חלק ממנו, והוא מתוך הפרק שקוראים לו אישה יפה. וזה הולך ככה. אנחנו מורגלות כל כך להסתכל החוצה כדי למדוד את זו שבפנים. נשים מרימות ומותחות, תולשות ומקצצות, חותכות ומיישרות, כמעט כל פיסה בגופן. אנחנו מתבוננות בדמויות על שלטי החוצות, העמדות פנים ריקות מתוכן ומנסות להידמות להן. מנסות להיראות כמו, להלך כמו, להתנהג כמו, כמו מה בעצם? וגם אם בגלל הבושה הצלחנו להסתיר את זה, בסוף בחדרי חדרים, היופי הופך להיות מדיד, שקיל, בחין, ניתן להשוואה. היופי הזה הופך להיות הכלי שבעזרתו אנחנו מנגחות ושופטות ופוסלות את עצמנו. כלי לאהבה שיש בתנאי, המוני תנאים, תנאים קשים ומחמירים. מבחן היופי הוא מבחן נורא שאי אפשר להצליח בו לעולם, מבחן שאת נכשלת בו שוב ושוב ושוב. האם את רוצה להיות מישהי אחרת? האם את רוצה שביטח תהיה מישהי אחרת? שהיא תרצה להיות מישהי אחרת? האם את רוצה להתנות את אהבתך לעצמך בפורמט חיצוני, שטוח ומנותק? אני בטוחה שלא. אז למה אנחנו עושות את זה? איך אפשר להסביר שנשים חכמות ונאורות, יוצרות ומשנות עולמות, עדיין בוחנות את עצמן לפי מדדים חיצוניים נוקשים כל כך, שנוגדים במהותם את טבען הנשי? כי הורגלנו לחשוב שלאהוב את עצמנו יותר מדי זה מביש ואסור. כי גדלנו בתרבות שעדיין ממציאה עוד ועוד דרכים להחליש נשים. למדנו להשתלב כלפי חוץ, להימאך מבפנים, להתאים את נקודת מבטנו ואת מידות גופנו לשלטי החוצות. עכשיו, התחושה הפשוטה שמגיעה לנו כבר לא באה כל כך בקלות. התחושה שאנחנו ראויות, שאנחנו יפות, שאנחנו טובות כמו שאנחנו, לא ביחס או בהשוואה למשהו אחר, לא כי השגנו משהו. את התחושה הזאת כבר קשה לנו לחוש. כואב במיוחד שגם אם נקבל את זה, אם יגידו לנו, גם אם כל מי שחי איתנו יעלל וישבח אותנו מבוקר ועד ליל, לא נאמין. התחושה שאנחנו ראויות תתקיים לרגעים ושוב תיעלם, לא נאמין. ויותר מזה, גם אם נקבל ונאמין, נצטרך עוד ועוד מהחומר הזה. עד אינסוף, לעולם לא יספיק לנו, החלל לעולם לא יתמלא. בניגוד לבלותינו, התלויות בנו, אנחנו נשים. אנחנו אחראיות לספק את החומר הזה לעצמנו, לשבור את מעגל ההרס, לפרק את שלטי החוצות, לעמוד ערומה מול המראה, במבט צלול, ולהעז לפקוח שתי עיניים, להסתכל, לחייך, לצחוק צחוק גדול, ללטף במבט, במגע, כל חלק בגופך. להסכים לאהוב, להתפעל, להתרגש, לפרוק כל עול.
0: אז תודה. תודה לטלי פולק שהייתה איתנו כאן באולפן. תודה לאורנה יקיר שעורכת התוכניות. תודה לכם שמצטרפים ומקשיבים ועונים לנו וכותבים לנו בפייסבוק. נשמח לשמוע עוד ועוד תגובות והצעות ושאלות. ופיול, תודה לך.
1: תודה לך, שי.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל המאזינים, לכל החברים בקבוצת מליטת הצלילים, ולערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. ברוכים הבאים ל-2025, אז כן, זאת המדיטציה הראשונה שלנו לשנת 2025. האמת שגם לא שידרתי לכם בשבועיים האחרונים, כי הייתי בחול וחזרתי מקליפורניה ממש לפני יומיים. ואחד הנושאים באמת שהתעסקנו בהם שם בקליפורניה היה המניפיסטיישן, שזאת הגשמה עצמית, יצירת מציאות. והערב אנחנו נמשיך את הנושא של תדרי הסולפג'ו שליווה אותנו בתוכניות האחרונות, וזה בא לנו שוב פעם בול כמו בתוכנית הקודמת. אני רק אגיד למי שמצטרף ומצטרף לנו בפעם הראשונה, אנחנו בעצם מתרגלים מדיטציות עם צלילים ותדרים. קודם כל זה תרגול של הקשבה עמוקה, אנחנו לוקחים פסק זמן מהיום יום ונרגעים דבר ראשון, ואז גם נהנים מכל העולמות של התודעה ושל הצלילים. אז כפי שאמרתי, המדיטציה שלפני שבועיים הייתה מדיטציה לשיפור, בעצם מדיטציה עם תדר 417, שהייתה מדיטציה לשחרור העבר ויצירת שינוי. והערב אנחנו נמשיך עם התדר הסולפג'ו, עם תדר 528, אולי התדר הכי מפורסם מתדרי הסולפג'ו, הוא גם ידוע כתדר האהבה, הטרנספורמציה והניסים, ואנחנו גם נשלב עבודה קולית, יחד עם הסיד מנטרה, עם מנטרה שנקראת רם, השייכת גם למרכז האנרגטי השלישי, לסולר פלקסוס, ובכלל תדר 528 הוא תדר שהוא מקושר גם ליכולות ריפוי עמוקות, חיבור לאהבה אוניברסלית, ואפילו לתהליכי שיקום DNA, גם על זה יש מחקרים, ושמכנים אותו גם תדר הניסים, בעיקר בגלל שהוא יכול לתמוך ביכולות ריפוי של הגוף והנפש. והמנטרה טראם היא בעצם מנטרה מקודשת שקשורה גם, כמו שאמרתי, למקלעת השמש, לצ'קרה השלישית. הצליל רם נחשב גם כזרז אנרגטי וגם מסייע לטיהור, לחיזוק והעצמה, ביטחון עצמי, וגם כמובן ליכולת להגשים מטרות. וזה בא לנו בול בתחילת 2025, כי גם תדר 528 וגם מנטרה טראם שקשורות למרכז האנרגטי השלישי, שקשור גם לאלמנט האש שמסמל את הכוח, את היצירה, את הפעולה והשינוי. ועל כל זה, אם זה לא הספיק לנו עד עכשיו במדיטציה, אנחנו גם כמובן אי אפשר לעשות מניפיסטיישן ללא הדמיון. והשלבים שאנחנו נתרגל במדיטציה קשורים קודם כל במצב רגיעה, אנחנו ניכנס למצב רגוע יחד עם הצלילים, ממש דומה לפני השלב הזה שאנחנו נרדמים. ובמצב הזה אני אבקש מכם לדמיין ממש באופן כמה שיותר פרטים, כמה שיותר מציאותי, את התוצאה שהייתם רוצים שתקרה, ממש כמו סצנה בסרט. ממש תנסו להשתמש בכל החושים שלכם כדי להפוך את הסצנה הזאת למציאותית, ממש בעזרת כל החושים, הראייה, שמיעה, מישוש, להרגיש, אפילו להריח את כל מה שאתם מדמיינים. עוד טכניקה שהיא מאוד עוזרת למניפיסטיישן, זה אם עולים כל מיני אירועים מהעבר שלא רציתם שיתרחשו כמו שהם התרחשו, אפשר לחזור אחורה ולשכתב, לעשות רירייטינג, רוויז'ן של אותם אירועים מנטלית, ותדמינו תוצאה חדשה, תוצאה אחרת, ממש להרגישו גם שהיא אמיתית והיא תומכת במניפיסטיישן שלכם, ויכולה להשפיע בעצם גם על ההווה וגם על העתיד. זה עוד טכניקה שאתם יכולים לתרגל אותה. עוד טכניקה שעובדת מעולה זה affirmation, זה לחזור על הצהרות קצרות וחיוביות שמיישרות קו בעצם עם התוצאה שאתם רוצים, ולחזור על ההצהרות האלו כל הזמן במהלך המדיטציה, עד שבאמת זה מחוות מחדש את את אותם נוירונים במוח שלנו ובכלל, ומחזק את האמונה שלנו ואת מערכת האמונות שלנו. אפשר גם לדמיין כל מיני שיחות פנימיות ולראות איך הקול שלכם עם עצמכם, מה קורה שם בפנים בדיאלוג הזה, אם זה דיאלוג שתומך במה שקורה בפנים. בכלל אפשר להגיד שמניפיסטיישן זה תהליך של
של סלף אקספלוריישן, זה חקר העצמי. זה פחות בוא נדמיין איזשהו אאודי או מרצדס ובוא נראה שהיא קורית, אלא זה תהליך יותר פנימי. מה חי בתוכי? מה הייתי רוצה? ככה שיקרה מתוכי. ומהמקום הזה, זה תהליך של חקירה פנימית. וככל שאנחנו בעצם מנסים להגשים דברים שהם בעצם קשורים ב, ב, ב, ביצירה או ביטוי של מה שקורה בתוכנו, ככה גם המניפסטיישן בדרך כלל משרת גם את היצירה העצמית שלנו וגם את טובת הכלל, ובדרך כלל שעושים מניפסטיישן לחקירה העצמית שלנו, אז זה גם דבר שהוא עוצמתי, וגם הוא לא ניכנס לזה יותר מדי, והוא גם לא מאזן את עצמו עם היקום. הרבה פעמים שאנחנו מנסים לעשות מניפסטיישן רק לכסף ודוגמה, אז יכול להיות שנשלם את זה במקומות אחרים בחיים, וכן הלאה. באמת תנסו להפנות את התהליך הזה פנימה, לחקור את עצמכם ולראות איך אתם יכולים לבטא את מה שקיים בתוככם, ולחזור עליו שוב ושוב ושוב. וכמובן אין כמו הכרת תודה, אנחנו נסיים את המדיטציה באמצעות gratitude, באמצעות הכרת תודה, כאילו כל מה שדמיינו כבר התרחש, אנחנו כבר מרגישים אותו, אנחנו מתמקדים בעצם ברגש, איך זה מרגיש לנו כבר שהדבר שרצינו ככה קורה. ובעצם הכרת תודה מחזקת את החיבור שלנו למצב שאנחנו רוצים שיהיה, אנחנו קצת משחררים את הדרך ומתמקדים יותר בתחושה וברגש שזה מעלה, ואנחנו ממש מיישרים תדר לתדר של הכרת תודה, כאילו כבר קיבלנו, כאילו הרגשנו כבר, וזה כבר קרה. אז יאללה, אז בואו נתחיל. אתן לכם רק דוגמה קצרה, לדוגמה, מי שרוצה להגשים זוגיות או אהבה, אז ממש אפשר לדמיין את עצמכם בתוך הזוגיות, חווים אהבה ואושר, וממש אנחנו נרגעים, אתם יכולים לדמיין תמונה של אחיזת ידיים, של ניהול שיחה, או צחוק, צוחקים יחד, ולהרגיש את החיבור כאילו זה קורה עכשיו. ובאותו מקום, אתם יכולים גם לנהל את השיחות פנימיות בנוגע לזה וכן הלאה. טוב, אז התפקיד שלכם זה למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם, אפשר לשכב, אפשר לשבת, מה שיותר נוח לכם, ואני כבר אתחיל לשים לכם את התדרים. כמובן שכל המדיטציה מקוילת לתדרים של ה-528 באוקטבות. אני אשמע קצת ככה. 528 הרץ, 528 הרץ. זה בעצם יוצא דו על הפסנתר. אני גם אנגן לכם קצת.

לקח נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה, אותו אזור, לספור עוד חמש. ולהוציא.

פעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה, נמלא את הבטן, נמלא את הריאות, את החזה, ונחזיק את האוויר, נחזיק את האוויר, ונוציא צליל של הנחה עמוקה, כזה.

ועוד פעם, ניקח שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה. נחזיק את האוויר, נחזיק את האוויר. אפשר לשחרר את כל 2024 ולהוציא. סמן לגוף יכול להירגע, הוא יכול להרפות. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ.

להרפות את הראש, לאפשר לו לשקוע לתוך הקרית, לתוך המזרון. להרפות את כל השרירים בפנים, את השרירים בלסת, את השרירים בלחיים, סביב לעיניים.

להרפות את הצוואר, את הכתפיים. כל הכנסה והוצאה של האוויר, להרפות את הגוף, להרפות את הגב.

להרפות את הרגליים, למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם בצדי הגוף או על הגוף. עכשיו לאט לאט תקחו שאיפה עמוקה ושחררו את הצליל רם.

בעזרת הדמיון, דמיינו איך הצל הזה יוצא מהמרכז האנרגטי השלישי. אנחנו נדמיין גם אור צהוב, כמו בספירלה. כמו שאתם מוצאים את הצליל רם, פותח את האזור הזה, הצליל מהדהד אל היקום.

לא חזק, בעדינות. בסוף הנשיפה אפשר לקחת עוד אוויר ולחזור אל המנטרה. אפשר למנטרה להכתב את אותו אזור, דמיין עוד צהוב הולך ומתחזק. רק תאפשרו לרטט הזה לזרום, נסו להרגיש אותו באזור מקלעת השמש.

בעדינות, במנו. תחקרו מה נמצא בתוככם, מה הייתם רוצים לתת לו מקום בשנה הקרובה, בחודש הקרוב, בשבוע הקרוב, אולי כבר למחרת, אולי כבר היום. אתם יכולים לדמיין את עצמכם ממש סצנה שקורית לכם. דמיינו אותה, הרגישו איך היא אמיתית עבורכם. ובעזרת הדמיון, תנו לה מקום, בעזרת כל החושים שלכם. איך הסצנה הזאת נראית, ובעיקר איך היא מרגישה, כאשר אתם כבר שמה. כבר זמינה עבורכם. אתם רק צריכים להתחבר אליה, להרגיש אותה. זכור שהיא אפשרית עבורכם. רק הרגישו איך זה מרגיש. אתם כבר שם, בתוך הסצנה הזאתי.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

Hold on to the light, ג'ק ג'ונסון, ביחד עם הרמנוס גוויטרוס, שלישיית הגיטריסטים. פותח לנו את עולם קטן עם הקטע היפה הזה, מחזיקים את האור פה בעולם קטן. אני אורי בנקלטר איתכם פה. נמשיך עם השיר הכל כך יפה הזה של ניק מולווי עם האלבום האחרון שלו, Dark Harvest, East of Eden.

אבן קין, זה הרכב הקודם של מאג'ית ביחד עם נגנית הנבל, אני לא זוכר איך קוראים לה. היא מנגנת איתה ואם אני לא טועה גם הבת זוג שלה, אבן קין. נמשיך עם נילס קרצ'ר, סנו, מתוך Ancient Intimations.

אנחנו פה על עולם קטן, רדיו מהות החיים. זוהי אינטרה ולא זו. אויה. נמשיך עם ריצ'רד בונה. אני לא אנסה להגיד את שם הקטע בצרפתית. אז בוא נשמע את המוזיקה. Il n'y a rien qui marche, je ne peux pas vous tromper. Il n'y a rien.

רנת הרוזה המשובחת. בוא נמשיך עם אמריטה בנדיטו, עם קנטו פרה אושלה, קטע קלאסי.

כן, סרנה סמפסאו. נמשיך עם סרנה מתוך אלבום שלם של סקן סאו. נשמע קטע שנקרא אשו. אלבום שלם שכולו משובח. אולי נשמע אפילו יותר מקטע אחד, יש סיכוי גבוה.

נמשיך קצת עם האלבום הזה של סרן הסון פסאו. הנה עוד גרסה לשיר ששמענו מקודם.

beloved. Wake up. Wake up. Wake up.

Zungu kwa wea kungu kumwa.

אני אוהב את השלישייה, זה גוסטביטו, לואיזגה וננן, פוינה קשוארה. טוב, מתקרבים לסיום של עולם קטן להיום, נסיים ממש עם עוד קטע של השלישייה הזאת, ואני אגיד לכם תודה שהייתם איתי, אני אורי בנקלטר, אנחנו פה ראשון עד רביעי, 12 עד 2, שידור חי, 11 עד 1 בלילה, שידור חוזר, מוזמנים להיות איתנו פה. עולם קטן.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

ערב טוב לכולם, שלום לכולם, שלום לכל החברים בקבוצת מדיטת הצללים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. אני קוראים דרור ואני מנגן ויוצר לכם בשידור חי מדיטציות עם צלילים ותדרים. ומי שמצטרף או מצטרפת אלינו בפעם הראשונה, אנחנו מתרגלים הקשבה עמוקה, אנחנו חוקרים כל מיני נושאים שקשורים בצלילים, לאחרונה קצת פואטיקה, אנחנו ממשיכים לתרגל מדיטציות בהשראת ספר הסוטרות הזוהרות מאת לורן רוש, המבוסס על טקסט עתיק מאוד אפילו, שנקרא ויג'ננה בעירבה טנטרה. ובתוכנית הקודמת תרגלנו מדיטציה שקשורה במרכזי האנרגיה, עברנו מרכז מרכז יחד עם המנטרה והצליל, וגם הקראתי לכם את הסוטרה. למי שלא שמע את התוכניות הקודמות, הויג'ננה הוא בעצם טקסט, דיאלוג בעצם בין שיבה, האל שיבה, לבין זוגתו שקטי, ובטקסט הזה שקטי שואלת את שיבה על טבע המציאות, איך להתחבר לאלוהות, להתחבר לדיווין, והתרגולים שהוא מציע לה, הוא מציע לה בעצם 112 טכניקות, תרגולים של מדיטציות, על ידי שימוש בחושים, גם מרכזי אנרגיה, גם עם הריח, גם עם צלילים, ודרכם הוא מראה לה איך אפשר להתחבר, כמובן באמצעות גם פואטיקה נורא נורא יפה, לדיווין, ולפתוח את הדלת לפלאי היקום. אז הערב אנחנו נעבור, אנחנו בעצם נתמקד בלב, או יותר נכון בתשומת הלב, עם סוטרה מספר 39, אני תכף יקריא לכם את הסוטרה, אני קורא למדיטציה הזאת לב אחד, תכף תבינו למה. בגדול ההנחיה היא פשוט לבחור דבר אחד, להתמקד בו, להתרכז בו, לעשות מעין זום אין ולצלול לתוכו. זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות חפץ, זה יכול להיות מחשבה, סמל, סיפור אפילו. תניחו אותו בלב, במרכז החזה, והתבוננו בו, הסתכלו בו, תמצאו את המרכז שלו, תתחברו אליו, תחקרו אותו, ותראו מה אז יתגלה לכם. אני הולך לנגן לכם.

יהיה ברקע, והתפקיד שלכם הוא פשוט למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. אפשר לשכב, אפשר לשבת, הם יכולים לתרגל את זה בלילה לפני השינה, אפשר גם לתרגל בבוקר או בכל שעה ביום. בגדול מומלץ כמה שפחות לזוז ולמקד את תשומת הלב באותו דבר שבחרתם. המדיטציה תצא בסביבות ה-20-22 דקות. אז יאללה, בואו נתחיל, נשים לכם כמה תדרים ברקע.

אפשר להתמקם, לעצום עיניים, ולאט לאט להעביר את המחשבות שלכם אל הלב. תשומת הלב אל הלב, אפשר גם לשים את היד על הלב, לקחת נשימה עמוקה, לספור עד 5, וגם להוציא בספירת 5.

נרפה את הראש, את כל השרירים בפנים. נרפה את הצוואר, את הכתפיים. כל שאיפה ונשיפה, נרפה עוד קצת. נרפה את הגב. נרפה את הרגליים, את הידיים. אפשר למקד את הידיים על הלב. לאפשר לחום של הידיים לרכך את הלב. ניקח נשימה עמוקה אל הלב ונוציא

נתחבר אליו, נרגיש אותו. הסוטרה הולכת ככה.

אשלך הצידה את עשרת אלפי הדברים ואהוב רק דבר אחד. אל תעבור לדבר הבא, אפנה את תשומת הלב החיה בך למוקד אחד. חפץ אחד, מחשבה אחת, סמל אחד. ועכשיו התבונן פנימה. נמצא את המרכז, את הנשמה, את הלב. כאן, בלב ההרגשה, היה נוכח בפריחה. תשומת לב רחבה כמו השמיים.

ולחזור לאט לאט תחושות של הגוף. קח נשימה אחת עמוקה ארוכה לתוך הלב, לשחרר את כל מה שאנחנו זקוקים לו יותר, נשאר רק עם הדבר האחד הזה בתוך הלב שלנו. ולאהוב אותו הכי הכי הרבה בעולם. זה הכל הערב. מקווה שנהניתם. ותמיד אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך היה לכם, איך אתם מרגישים, אולי במה התמקדתם, מה שמתם בתוך הלב ומה גיליתם. כשהשלחתם הצידה את כל 10,000 הדברים ואהבתם רק דבר אחד, מה אז גיליתם? אז תודה רבה שהקשבתם. אנחנו יוצרים לפגרה קטנה במשך פסח ונחזור לקראת סוף אפריל. שיהיה לילה טוב או בוקר טוב.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

וואי, שלום לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, תודה שחיכיתם לי כמה דקות, פתאום רמש כמה רגעים לפני השידור נפל לי האינטרנט, ולקח לי קצת זמן לעלות בחזרה, אבל הנה הכל הסתדר, הכנתי לכם היום שידור מיוחד, האמת שיש תחושה כללית בכלל באוויר של עייפות קצת, גם אצלי, וכנראה גם האינטרנט היה קצת עייף, אבל הנה הוא חזר והאנרגיה חזרה ושאלתי אתכם היום בקבוצה אם אתם רוצים שידור והכנתי לכם שידור מיוחד, עניתי מי שכן. אז הנה, אני מקווה שהאינטרנט מפה והלאה, אנחנו נעלה את האנרגיה וגם האינטרנט יהיה יציב. אני משדר לכם גם ביוטיוב, אז אם בפייסבוק יש כל מיני עניינים, אז אתם יכולים למצוא אותי גם ביוטיוב. אז כן, תנו לי שנייה לנשום. ואני מקווה שאתם עדיין איתי, יופי. אז זה נראה שהכל תקין, אם כן תכתבו לי בתגובות שאתם שומעים אותי טוב. ככה זה שידורים חיים, יש גם תקלות חיות. אז היום ממשיכים בעצם לתרגל מדיטציות בהשראת הספר הסוטרות הזוהרות, מאת לורן רוש, המבוסס על טקסט הודי עתיק שנקרא ויג'ננה. ובתוכניות הקודמות תרגלנו מדיטציות שקשורות בנשימה ובצלילים, בהקשבה עמוקה. ויג'ננה בעצם זה טקסט עתיק, דיאלוג בין שיבה לבין שקטי האלה. ובטקסט שיבה מציג לשקטי 112 טכניקות של מדיטציה. ובעצם כל טכניקה כזאת היא בעצם ייחודית. זה טקסט מאוד פואטי שמשלב גם דמיון, גם שימוש בכל מרכזי אנרגיה, מגע, נשימה ועוד ועוד ועוד. והערב אנחנו באמת נתמקד במרכזי האנרגיה. הכנתי לכם מדיטציה גם להעלאת האנרגיה וגם לאיזון אנרגטי בכל מרכז בגוף. למי שלא מכיר, יש לנו 7 מרכזי אנרגיה בגוף ועוד אחד מחוץ לגוף, גם ידועים בתור צ'קרות. אז יש את המרכז הראשון, צ'קרת הבסיס, בסיס עמוד השדרה, צבע אדום, אפשר גם להשתמש במנטרה לאם. יש את המרכז השני שזה צ'קרת אמין, קצת מתחת לטבור, 3 אצבעות מתחת לטבור, צבע כתום, הצליל ואם. המרכז השלישי הוא צ'קרת מקלעת השמש, בבטן, 3 אצבעות מעל הטבור, צבע הצהוב, המנטרה רם. מרכז רביעי, הלב, צ'קרת הלב, מרכז החזה או האסטרנום, צבע ירוק, או מנטרה ים. מרכז חמישי, צ'קרת הגרון, מרכז הגרון, צבע כחול, או המנטרה הם. מרכז שישי זה העין השלישית, בלוטת האצטרובל. אפשר להגיע אליה גם בין מרכז הגרון למאחורי הראש. אפשר לדמיין צבע סגול, או להגיד את המנטרה אום. והמרכז השביעי הוא בעצם צ'קרת הכתר, בלוטת יוטרת המוח, באמצע של הראש, צבע לבן. אפשר או להיות בשקט או גם לחזור על המנטרה אום, ויש מרכז שמיני נהוג, נקרא גם צ'קרת כוכב הנשמה, בערך 30 סנטים מעל הראש, גם פה אנחנו יכולים להיות בשקט, להתחבר אליו, והרעיון במדיטציה הוא למצוא כל מרכז אנרגטי, להרגיש אותו, להיות מחוברים אליו, למקד בו את תשומת הלב, אפשר להשתמש בדמיון, אפשר להשתמש בצבעים, בצלילים, כדי להכתב את המרכז, למלא אותו באנרגיה, וכמובן גם לאזן, ואנחנו נעבור צליל צליל, צ'קרה צ'קרה, מרכז מרכז, ואנחנו נמלא את כל הגוף שלנו באנרגיה, במיוחד בימים האלו שאנחנו צריכים את האנרגיה יותר מאוזנת בגוף. אז אתם יכולים כבר למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם, ויאללה בואו נתחיל.

אפשר להתמקם, לעצום עיניים ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר גם לשים את היד על הלב, לקחת נשימה עמוקה, לספור עד 5 ולהוציא דרך הפה גם בספירת 5. פעם ניקח נשימה עמוקה עמוקה, אבל נחזיק את האוויר, נמלא את הריאות ונחזיק את האוויר ונחמם קצת את הכל ונוציא אנחה עמוקה. ממש כמו פיהוק, נרפא את הגוף, נרגיע את הגוף. בואו נעשה את זה שוב פעם, זה מאוד משחרר. ניקח שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, נרגיש את האנרגיה עולה בגוף, נחזיק את האוויר ונוציא. מעולה. נעשה קצת הרפיה, אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ. אפשר להרפות את הראש, לתת לו לשקוע לתוך הכרית אם אתם שוכבים. הרפו את כל שרירי הלסת, את הלחיים, את השפתיים. הרפו את הגרון, את הכתפיים. עם כל שאיפה ונשיפה תרגישו איך אתם מרפים את הכתפיים עוד קצת ועוד קצת.

Leur peau est agave. Leur peau est הרגליים. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם על הגוף, או בצדי הגוף.

לאט לאט תעבירו את תשומת הלב שלכם לנשימה. סוטרה מספר 6, נער החיים, הולך כך.

תעקבו אחר נער החיים הזורם דרככם. האנרגיות העולות בפער נוגעות בהדרגה בכל אחד מהמרכזים לאורך עמוד השדרה. התענגו על כל עיבוב של צבע בדרך. ייכנסו לכל אזור ברכות, באהבה, עד שלבסוף, בעדינות, תתמוססו בכתר שבראש. ואז מעל, במרחב שמעל הראש, הזריחה הגדולה.

דמיינו נער עדין, זורם, נער החיים, הזורם דרככם, מלמטה כלפי מעלה, דרך עמוד השדרה. עם כל נשימה הרגישו את האנרגיה עולה לאיתה, כמו אורח חמים וחי. נתחיל מהמרכז הראשון, נעבירו את תשומת הלב אל בסיס עמוד השדרה. תמצאו אותו, הרגישו אותו, תשארו מחוברים אליו ומקדו בו את תשומת הלב.

עלו מעט למעלה אל מרכז היצירתיות והחיות במרכז השני, שלוש אצבעות מתחת לטבור, תמצאו אותו, הרגישו אותו. שערו מחוברים אליו ומקדו בו את תשומת הלב. דמיינו צבע כתום זוהר הרגישו זרימה, הרגישו איזה רגש נוכח בו כרגע, תנו לו מקום, הרגישו את החיוניות של המרכז השני, ואפשרו לכל תחושה לעלות ולהתקבל באהבה.

המשיכו לעלות למרכז השלישי, מקלעת השמש, למרכז העוצמה הפנימית. תמצאו אותו, הרגישו אותו. תשארו מחוברים אליו ומקדו בו את תשומת הלב שלכם.

תעבירו את תשומת הלב אל מרכז החזה, לצ'קרת הלב. תמצאו אותו, הרגישו אותו, שערו מחוברים אליו, אל הלב שלכם, וכמובן מקדו בו את תשומת הלב.

ממנו צבע ירוק. אפשר גם צבע ורוד. להרגישו אהבה, חמלה, קבלה, הודיה כלפי עצמכם וכלפי כל מי שפגשתם היום. פיתחו את הלב ואהבו כל חלק בכם, כל שלב במסע.

תמשיכו עם הנהר, הנהר האנרגטי שמתחיל מתחתית עמוד השדרה, דרך ארבע הצ'קרות התחתונות, שלושה התחתונות והלב אל המרכז החמישי, אזור הגרון, מרכז הגרון. תמצאו אותו, הרגישו אותו, תשארו מחוברים אליו ומקדו שם את תשומת הלב שלכם. אפשר לדמיין גם קצב הכחול בהיר, ספירליה, מסתובב. רק הקשיבו לשקט שבין המילים והצלילים. תחברו לאמת הפנימית, לביטוי הצלול. אפשרו לקולכם הפנימי לעלות ברוך

משם המשיכו במרכז השישי, העין השלישית, שימו לב לנקודה שבין הגבות, תמצאו אותה, מרגישו אותה, תשארו מחוברים אליה ומקדו בה את תשומת הלב. דמיינו צבע סגול עמוק, פתחו את המרחב של הראייה הפנימית, תנו לאינטואיציה שלכם לדבר. במילים, בתחושות, בדימויים, בסמלים,

המרכז השביעי, צ'קרת הכתר. הביאו את תשומת הלב שלכם אל הכתר שעל ראשכם. תמצאו אותו, הרגישו אותו, ממש בקודקוד הראש. נשארו מחוברים אליו ומקדו את תשומת הלב. דמנו צבע לבן, זוהר. והרגישו את עצמכם מתמוססים באור.

נער האנרגיה הזורם מתחת את עמוד השדרה ועד קודקוד של הראש, ממש כמו נער, כמו מים זורמים.

ועתה דמיינו את המרחב שמעל הראש, המרחב שמעל. תמצאו אותו, הרגישו אותו, שערו מחוברים אליו, מקדו את תשומת הלב מעל הראש. דמיינו צבע זהב של מרחב אינסופי, שקט, טהור, פתוח. שם זורחת הזריחה הגדולה. אפשרו לעצמכם לנוח שם, להתמלא, להתחבר, ופשוט להתמלא.

נחר נהר החיים הזורם דרככם. האנרגיות עולות בבאר, נוגעות בהדרגה בכל אחד מהמרכזים לאורך עמוד השדרה. התענגו על כל עיבוב של צבע בדרך, ייכנסו לכל אזור ברכות, באהבה, עד שלבסוף בעדינות תתמוססו בכתר שבראש, ואז מעל במרחב שמעל הראש, הזריחה

עדינות, תחזירו את המודעות שלכם, את תשומת הלב שלכם לגוף, לנשימה. כשאתם מוכנים, אפשר לפקוח את העיניים או להשאיר את העיניים עצומות ולהמשיך לשינה עמוקה וטובה. כמו תמיד, אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך היה לכם, איך אתם מרגישים. מקווה שנהנתם. עד הפעם הבאה, שולח לכם מלא מלא מלא אהבה ומלא מלא אנרגיות. תזכרו שאיננו יודעים את טובתנו המרבית, ואני בטוח שהכל יסתדר לטובה. אוהב אתכם, לילה טוב וחלומות פז.

מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

היי, סליחה, שלום לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצללים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, סליחה על הדילי הקצר, איזו תקלה קטנה בפייסבוק, אני לא בטוח שזה משדר, אבל תמיד תדעו שהשידור החי גם משודר ביוטיוב, אז אם יש איזו תקלה בשידור בפייסבוק, אז אפשר גם להקשיב.

בשבוע האחרון, ומקשיבים גם פנימה, גם החוצה. ובתוכנית הקודמת התחלנו לתרגל מדיטציות חדשות, מדיטציות בהשראת ספר עתיק, ספר שנקרא סוטרות הזוהרות, המבוסס על טקסט הודי עתיק, הנקרא ויג'ננה בריווה טנטרה. הויג'ננה מוצקת כדיאלוג, בעצם בין האל שקטי, בין האל שיבה, בעצם המסקלין, לבין זוגתו האלה שקטי. ובטקסט שקטי שואלת את שיבה על טבע המציאות ועל התרגולים המובילים להתעוררות רוחנית. ובתשובה שיבה מגלה לה 112 טכניקות מדיטציה, סוטרות, שנועדו להביא את המתרגל למצב של תודעה מורחבת וחיבור לאלוהות, לחיבור לדיווין. בתוך החוויית היום יום, בעצם המדיטציות האלה עובדות על החושים שלנו, והמגוון הרחב של הטכניקות מאפשר לכל אדם בעצם למצוא את הדלת האישית שלו. תמיד חושבים שמדיטציה זה פרקטיקה מאוד ספציפית, אבל לא, יש המון המון דרכים להיכנס למצב מדיטטיבי, אם זה דרך סריגה, או דרך מגע, או דרך הנשימה, או כמובן דרך הקשבה לצלילים. אז בעצם כל אחד יכול למצוא את הדלת האישית שלו דרך הטכניקות מדיטציות, בעצם לפלא, לוואו, לעונג, בעצם להתחברות לרגע, ולחוות את המציאות בצורה יותר רחבה. אז החלק המרכזי של הספר, כמו שאמרתי, מחולק ל-112 סוטרות, כאשר כל סוטרה מציעה טכניקה מדיטציה ייחודית, והן כוללות טכניקות שונות, ואנחנו נחקור אותן. קצת הטקסטים שם הם פואטיים, תכף אני אקריא לכם את הסוטרה הראשונה, שמדברת על נשימה. תוכנית שעברה דיברנו על צלילים והקשבה, אז הפעם אנחנו ניגע בנשימה כפורטל. היום בכלל זה השלישי לשלישי, זה תאריך פורטל, ואנחנו היום נשתמש בנשימה כפורטל לדיווין. אז אולי אני אקח שנייה הפסקה, אני רק אתן לכם איזשהו, קצת מהטקסט הראשון, אני אקריא לכם אותו גם מתחילת המדיטציה, זה נשמע ככה. אז באמת בסוטרה הראשונה, שיבה עונה כבר לשקטי, והוא אומר לה ככה, אהובה, שאלותייך דורשות תשובות המגיעות דרך חוויה ישירה. החוויה מתחילה בנשימה, כמו הנשימה שאת נושמת עכשיו. ההתעוררות אל המציאות הזוהרת עשויה להופיע ברטט הרגעי שבין כל שתי נשימות. בנשיפה, הנשימה משתחררת וזורמת החוצה, כשהיא פונה לזרום פנימה ישנו דופק. בפנייה הזו, את ריקה. היכנסי אל הריק הזה כמקור לכל החיים. בשאיפה, הנשימה זורמת פנימה, ממלאת מזינה. בדיוק כשהיא פונה לזרום החוצה, יש הבזק של שמחה תאורה. אז אנחנו היום נתרגל את הסוטרה הזאת באמצעות טכניקה, לפחות בתחילת המדיטציה, שנקראת נשימת קופסה, box breathing. היא טכניקה עוצמתית ומשתמשים בה גם במדיטציה וגם באימון מנטלי כדי לאזן את מערכת העצבים, לשפר ריכוז ולהכניס יותר נוכחות ורוגע לגוף. השיטה היא פשוטה, מבוססת על 4 שלבים. שאיפה של 4 שניות, 1, 2, 3, 4. אנחנו מחזיקים את האוויר גם 4 שניות. ואז אנחנו נושפים גם 4 שניות. אז אנחנו מחזיקים את הריאות ריקות גם במשך 4 שניות. שם אנחנו באמת יכולים לחקור את הדופק הזה שבין השאיפה לנשיפה באמצעות הבוקס ברידינג, וחוזר חלילה. אנחנו נעשה את זה כמה דקות, ואחרי זה אפשר פשוט לעבור לנשימה חופשית. יהיה גם טוף ברקע, טוף שמני שנמצא פה מאחוריי, ככה שאתם לא תצטרכו להחזיק את הקצב, יהיה ממש קצב של שניות, ואני אנגן לכם תוך כדי גם על הרב שנמצא פה סביבי, וגם על הקלידים ועוד כל מיני כלים מסביבי. טוב, אז בואו נתחיל.

צריך למצוא מקום נוח לשבת או לשכב שלא יפריעו לכם, שתוכלו ככה להתמזג עם הנשימה שלכם. אומץ כמה שפחות לזוז, לעצום עיניים, להעביר את עצומת לב פנימה. אני אנחה אתכם. אז אפשר להתמקם, לעצום עיניים, ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות לנשימה. אפשר גם לשים את היד על החזה. בואו ניקח נשימה עמוקה. ונוציא. פעם ניקח עוד נשימה עמוקה. אפשר לקחת עוד שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, רק הפעם להחזיק את האוויר, להחזיק את האוויר עוד קצת עוד קצת עוד קצת עוד קצת, ולהוציא צליל של הנחה עמוקה כזה. להרגיע את כל הגוף. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. להרפות את הראש, את כל השרירים מסביב ללסת, את הכתפיים, את הצוואר. שימו לב יחד עם הנשימה, עם השאיפה והנשיפה, איך הגוף מרפא עוד קצת ועוד קצת, משחרר את כל הלחץ מהגוף. כמה קסם יש בנשימה. אפשר להרפות את הגב, לנשום לרגליים, לאפשר להם לנוח, לקחת עוד שאיפה לידיים ולהרפות.

עכשיו אנחנו נתרגל קצת נשימות קופסה, כמה דקות. לקצב של הטיפוף. שאיפה עמוקה דרך האף. החזקת האוויר בריאות. נשיפה דרך הפה והפסקה. שאיפה, החזקה, נשיפה, הפסקה. שוב, שאיפה, החזקה, נשיפה, הפסקה. שאיפה, החזקה, נשיפה, הפסקה. ולחזור ככה במשך כמה דקות. שאיפה,

תמשיכו עם הנשימות קופסה עד שתרגישו שזה מספיק לכם. עם הנשימה תחקרו את הרגע הזה בין השאיפה לנשיפה, את הרגע של ההחזקה, של המלאות. את הרגע של ההפסקה, נסו להרגיש את הדופק ולהתמסר אליו ולריק בקצב שלכם.

alors sors la Neshima. Grat Shifa Amuka Pnima. להתעורר אל תוך חלום, תוך מציאות זוהרת. להרגיש את הרטט בגוף. לכל שאיפה, לכל נשיפה. להרגיש את הדופק. להרגיש את הזרמים בגוף. להרגיש איך הגוף מתרוקן ואיך מתוך הריק הזה נולד משהו חדש, מתעורר משהו חדש, משהו נפלא. פלא. כל שאיפה ונשיפה פלא בפני עצמו. ממש תתענגו על הנשימה. וככה גם ביום יום, בכל פעם שאתם רוצים להתחבר לרגע, להתחבר לאלוהות, פשוט תפנו את תשומת הלב על הנשימה. קחו שאיפה עדינה, נשיפה. רק תאפשרו לכם להתמלא ולהתרוקן. אז אני מקווה שנהניתם מהמדיטציה היום, ואם בא לכם, מוזמנים לשתף אותי בתגובות. אז עד הפעם הבאה אני מאחל לכם לילה טוב, חלומות פז, יום נפלא. למי שמקשיב בבוקר, המשך יום טוב.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטציית צלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. לי קוראים דרור ואני מנגן ויוצר לכם בשידור חיים מדיטציות עם צלילים. אז באמת לפני, קודם כל אני אתחיל בזה שהשידור היה אמור להיות אתמול ותודה שאתם מצטרפים היום. פשוט הייתה לי הצפה בבית 5 דקות לפני השידור. ואולי זה מתאים גם ליום שהיה לנו אתמול, היינו נורא מוצפים רגשית עם כל מה שקורה. אז הנה, אנחנו היום, יום שני, אנחנו ממשיכים את השידור שלנו, אני שמח שאתם יחד איתי. אתם מוזמנים לקחת פסק זמן מכל מה שקורה, מכל המידע שאנחנו מוצפים, ולהקשיב קצת לצלילים, להירגע, להירדם, לתרגל מדיטציה. אנחנו ממשיכים, לפני שבוע לנו מדיטציה עם תדר 639 הרץ, לחיבור ללב, לחיבור לאיזון והרמוניה. והערב אנחנו נמשיך עם התדרים של הסולפג'ו, אנחנו נעבור לתדר הבא, תדר יותר גבוה, לפחות מבחינת הרצים, של 741 הרץ, זה תדר סולפג'ו. שהוא ידוע שהוא עוזר בחיבור לאינטואיציה וגם לפתרון בעיות. ובנוסף אנחנו נשלב כמובן גם את המנטרות שאנחנו עובדים איתם, הסיד מנטרה, מנטרות בסיס, והבאה בתור אחרי הים שהיינו במרכז האנרגטי הרביעי של הלב, זאת המנטרה הם, שהיא כבר המנטרה של המרכז האנרגטי החמישי, צ'קרת הגרון. ונחבר גם בין כל הנושאים ביחד. אז רק אני אגיד בכלליות שאנחנו מאוד רגילים להבין דברים או לפתור בעיות דרך המיינד, דרך השכל. אנחנו בעצם שואלים את השאלה, האם משהו הגיוני עבורנו, האם הוא נכון, ואנחנו עושים את זה על ידי פירוק והרכבה, על ידי שפה, על ידי רציונל, וזה מזכיר לי שיש איזו אמירה שמיוחסת לאיינשטיין, שאמר פעם, שאי אפשר לפתור בעיה מאותה תודעה שיצרה אותה, וזה אומר, לפחות מבחינתי, שלפעמים כדי לפתור בעיה, כדאי לשנות מצב תודעה. יש גם טכניקה כזאת, למי שמכיר, טכניקת הכובעים, או ששת הכובעים, שממליץ בפתרון בעיות לנסות להחליף כובע, לחשוב כל פעם איזה כובע אחר, כובע יותר רגשי, כובע יותר שכלי, חשיבה יותר ביקורתית, או חשיבה חיובית. אז ככה גם תודעתית, כאשר יש לנו איזושהי בעיה, אנחנו יכולים לשנות אינטליגנציה, לשנות איזשהו סוגי תודעה, לעבור בין הלב שדיברנו עליו בתוכנית הקודמת, למיינד, לגוף, וגם לספיריט, לרוח. והרוח בעצם שואלת שאלה טיפה אחרת, היא שואלת מה עוד אפשרי עבורי? וזה עולם של דמיון, זה עולם של אינטואיציה, זה עולם של תודעה שיותר יצירתית, שבה ההבנה היא יותר אינטואיטיבית, אנחנו פשוט יודעים את התשובות, והערב אני מזמין אתכם, אנחנו נפעיל את אותה אינטואיציה, ואני מזמין אתכם להיכנס למדיטציה עם כוונה לקבל מסר, או לחשוב על איזושהי בעיה שמטרידה אתכם, ולבקש לקבל פתרון. בכלל גם שאנחנו עובדים עם הצלילים, אז הגלי מוח שלנו מאיטים, ואנחנו שמים יותר לב לעולם הפנימי ומתחברים לעולמות של הדמיון. נגלה תטא. אז זה לגבי זה, לגבי התדר של הסולפג'ו והמרכז החמישי, באמצע הגרון הם קשורים גם באופן הדוק, שניהם נחשבים לקלים מאוד מאוד עוצמתיים, גם חיבור הקול, חיבור למרכז הביטוי שלנו, אבל גם חיבור לקול הפנימי שלנו. ולפי המון תורות רוחניות, בעצם כל הפתרונות או כל התשובות כבר קיימים בפנים. אנחנו רק צריכים לחבר פנימה, שוב, לקול הפנימי שלנו. וכאשר המרכז החמישי מאוזן, אז רעיונות אינטואיטיביים זורמים בצורה יותר ברורה. אנחנו מוצאים את המילים המתאימות לתקשר אותם החוצה, הרבה פעמים גם אנחנו לא יודעים, אם יש לנו חסימות, אז אנחנו בעצם לא יודעים איך לתקשר את הרעיונות החוצה. אז זה עוד איזשהו סימן שהמרכז הזה לא מאוזן. כאשר הוא כן מאוזן, אז באמת היכולות התקשור שלנו, גם החוצה וגם פנימה, נפתחות לכל הכיוונים בעצם. והערב אנחנו גם
ככה נתחבר לתדר, שוב מזמין אתכם לחשוב איזושהי בעיה, או איזשהו, אנחנו נקרא באופן כללי לקבל איזשהו מסר שיכול לתמוך בכם ביום יום, אז אני כבר מזמין אתכם למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם, אני נגן לכם על כל מיני כלים, אתם יכולים לשכב, אתם יכולים לשבת, אז יאללה, נשים לכם פה תדרים, זה תדר 741 הרץ, כל המדיטציה המקוילת, מכוונת לתדרים האלו, כולל כל הכלים.

הייתה יציאה בסביבות ה-20-22 דקות, אז בואו נתחיל. אפשר להתמקם, לעצום עיניים.

לקחת נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה. אפשר גם לספור עד 5, וגם להוציא דרך הפה בספירה עד 5. שוב פעם עוד שאיפה עמוקה. פעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר ונוציא הנחה.

לקחת שאיפה עמוקה, נחזיק את האוויר ונוציא הנחה. ולחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ.

0: la peau de ta roche.
1: לא פה את כל השירים בפנים.

מרפות את הצוואר, את הכתפיים, מרפות את הגב, את הרגליים,

לרוקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם. בעדינות עברו את תשומת הלב שלכם למרכז הגרון, למרכז החמישי. עם כל נשימה אפשרו למקום הזה באמצע הגרון להפוך ליותר רך, יותר עדין,

ואפשר גם לדמיין אור כחול זוהר במרכז הקרון כמו ספירלה שהולכת ומתגברת עם כל נשימה, עם כל שאיפה.

שימו לב לתחושה שהמנטרה הם מייצרת בגוף. דמיינו איך התדר נכנס דרך כפות הרגליים, עולה לאט לאט דרך הגוף, אפשר גם לדמיין אור כחול וזוהר שעובר ומנקה את כל החסימות בגוף, מהרגליים עד לקודקוד הראש, והאור הזה עולה ויוצא.

אפשר להעלות שאלה שמעסיקה אתכם עכשיו, יכול להיות שאלה אישית. או איזושהי החלטה שאתם רוצים לקבל. אפשר גם לקבל מסר. רק להגיד לעצמכם, אני מבקש, אני מבקשת. חיבור לתודעה גבוהה. תודעה אינטואיטיבית. ולשאול מה המסר עבורכם. ואחרי ששאלתם את השאלה, פשוט תשחררו אותה. תרפו. רק תאפשרו למחשבות, הרגשות, התמונות, לעלות, בלי לנתח אותם. רק תאפשרו להם להגיע. להחזירו את תשומת לב שלכם בחזרה לצלילים.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, שלום, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. לי קוראים דרור ואני מנגן ויוצר לכם בשידור חיים מדיטציות עם צלילים ותדרים. למי שמצטרפת או מצטרף לנו בפעם הראשונה, אנחנו לוקחים בסק זמן וחוקרים ונרגעים וגם נרדמים, מי שאוהב להירדם עם צלילים. אז לפני שבוע הייתה לנו מדיטציה עם תדר 528 הרץ. דיברנו על יצירת מציאות, בריאת מציאות וגם על הגשמה עצמית. והערב אנחנו נעבור לתדר הבא, והאמת שהוא גם מתאים למרכז הבא, ונתמקד בלב, במרכז הרביעי. אנחנו נמשיך גם לחקור את תדרי הסולפג'ו עם תדר 639, שזה התדר הבא בסולם הסולפג'ו. זה תדר שהוא מחבר, הוא גם מחדש ומאזן מערכות יחסים. כשאני מדבר על מערכות יחסים, אז זה באמת אפשר להרחיב את הקונספט של מערכת יחסים בעצם לכל דבר. והתדר הזה נאמר שהוא משרה הרמוניה גם במבנים אנרגטיים וגם ביחסים ביניהם, כל מה שקשור באנרגיה, וכמובן בין בני אדם. ובנוסף נשלב גם עבודה קולית, נמשיך עם הסיד מנטרה גם בקורולציה למרכזים, ונעבוד עם המנטרה ים, שהיא גם המנטרה הרביעית, והיא המנטרה של הלב. והלב הוא שואל בעצם את השאלה, מה משמעותי עבורי? הוא מדבר על משמעות, הוא מדבר על רגשות, על מערכות יחסים, על אהבה, והוא בעיקר עובד על ידי הבנה, על ידי חיבור. ואפשר ככה להגיד שאנחנו רגילים להסתכל על הדברים כדברים נפרדים, כל דבר בנפרד, ולהתעלם בין הקשרים או המערכת יחסים ביניהם. ונגיד אם אנחנו לוקחים באמת מערכות יחסים בני אנשים, בין אנשים, אז אולי הדבר הראשון שאפשר לעשות במקום לעמוד על צדקתנו, על להיות צודקים, אפשר פשוט לשאול את השאלה מה צריך להשתנות במערכת יחסים כדי שהקונפליקט ייפטר. אז השאלה שאתם יכולים, אם יש לכם איזשהו עניין במערכת יחסים כלשהי, שאלה שאפשר לשאול את עצמנו, ולפעמים קשה להבין את זה רק בצורה של המיינד מבחינה שכלית, לכן שאנחנו מתמקדים במרכז של הלב, ניתן להרגיש, ואז באמצעות הרגשות שהם השפה של הלב, יכול להגיע פתרון שונה. ואז הפתרון, ואז ההרמוניה בעצם נכנסת למערכת יחסים. אז הפעם אנחנו באמת נפעיל את האינטליגנציה של הלב, נפעיל את החיבור, את התדר של החיבור, ושוב, תדר הסולפג'ו 639 וגם צ'קרת הלב קשורים באופן מאוד הדוק, ושניהם, וגם המנטרה ים, והם נחשבים ככלים בעצם עוצמתיים לפתוח את הלב, לשפר מערכות יחסים וגם לטפח את ההרמוניה. ממש כמו בין הצלילים נוצרת איזושהי הרמוניה,